0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies. Un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Jo nekad es to nebiju sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju dziedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vestu uz Svedinskolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zin, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija.

0: sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lēt par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dārgie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02, ir 4. 6. augusts. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jēkabs Cēmērs un, kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no 144. psalma. Dāvida psalms. Slavēts, lai ir tas kungs, mana klīns, kas māca manām rokām cīņas mākslu un dara manus pirkstus vingrus karam, mans labdaris un mana stiprā pils, mans patvērums un mans glābējs, mans vairogs, uz ko es paļaujos. Viņš dara manu tautu man paklausīgu, viņš man pakļāvis arī citas tautas. A kungs, kas ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu ievēro. Cilvēks ir kā dvašas plūsma. Viņa dzīves laiks ir kā ēna, kas ātri pārlaižas pāri. Atver, kungs, savas debesis un nokāp zemē. Aizskar kalnus, lai tie kūp. Met zibeņus un izkliedē manus ienaidniekus. Sūti savas bultas un satrieca viņus. Izstiep savas rokas no augšas. Glāb mani. Izglāb mani no ūdens plūdiem no svešinieku rokas. Viņu mute runā melus, un viņu labā roka ir viltus roka. Ak, Dievs, es tev dziedāšu jaunu dziesmu. Es tev spēlēšu ar 10 stīgu cīterām. Tev, tu, kas ķēniņiem dod uzvaru, tu izglābi savu kalpu Dāvidu no slepkavu zobena. Glāb mani. Izglāb mani no svešinieku dēlu rokas, kas ar savu muti runā melus un kuru labā roka ir viltus pilna. Bet dod savukārt, ka mūsu dēli izaug savā jaunībā kā kupli zaļojoši dēsti. Mūsu meitas, lai būtu kā izcirsti stūra stabi, skaisti veidotajās piļu celtnēs. Ka mūsu klētis būtu pilnas un izsniegtu pēc tam visādu mantu. Ka mūsu avju ganāmie pulki vestos pa tūkstošiem un pa 100 000 mūsu laideros. Lai mūsu lielopi vaislojas, lai nenotiek zaudējumi un laupīšana, un lai nav dzirdami vaidi mūsu ielās. Svētīga tā tauta, kurai tā klājas. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu esi ar mums šajā rītā un šajā dienā. Paldies Tev, ka mēs kā Tavi bērni neesam kā pārējie bez Dieva šinī pasaulē. Jā, cilvēkiem ir Dievi, uz kuriem viņi paļaujas. Bet Tu var mums saki, ka mēs esam savādāki, ka mēs neesam kā citi, kuri ir bez palīdzības, bez Dieva šinī pasaulē. Dabas Tēvs palīdz mums to tā arī redzēt. Palīdz mums redzēt Tavu standartu, Tavu plānu, ka Tu esi ar mums, lai mums palīdzētu. Lai mums palīdzētu izdarīt to, kam dēļ Tu mūs esi radījis. Lai parādītu savu godību un savu varenību caur mums, caur mūsu ģimenēm, caur visu to, ko mēs varam darīt, gribam darīt, caur visu to, ko mēs izvēlamies darīt, caur visu to, kam mēs pieliekam savu roku, lai kaut ko darītu, jo Tu esi teicis, ka Tu svētīsi mūsu roku darbu. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu esi ar mums, ka Tu mums to atgādini, ka Tu mudini mūsu sirdis likt savu cerību uz Tevi, ka Tu mums mudini skatīties nevis tikai uz zemes lietām, bet skatīties pāri par to, skatīties no kā tas viss ir radies, kā rokās tas viss atrodās, un mācīties savienot to, kas ir debesīs, ar to, kas ir šeit uz zemes, jo Tevī tas viss ir apslēpts. Arī mūsu dzīve ir apslēpta Tevī, un tas viss ir radies Tevī un pastāv Tevī. Bez Tevis nav mūsu elpa, bez Tevis nekas nespēja eksistēt,
jo tas viss pastāv uz Tavu vārdu. Debes Tēvs, un Tu mums esi devis šo zemi, lai mēs mācamies, iepazīstam Tevi, lai mēs arī citiem liecinam par Tevi un vedam viņus tuvāk Tev, dažādos veidos, liecinot par Tevi, parādot Tevi, atspoguļojot Tevis mūsu dzīvēs. Debes Tēvs, mēs Tev lūdzam, lai Latvijā tas ir arvien vairāk redzams, lai cilvēki liecina par Tevi, lai viņu dzīves atspoguļo Tevi, lai viņu darbi un tas, ko viņi uzsāk, liecina par Tevi. Liecina par to, kad tas, kas pasaulē un dabiski ir neiespējams, ir iespējams kopā ar Tevi, jo Tu esi vairogs, Tu esi stiprā pils, uz ko paļauties. Paļauties nevis tikai mūžībā, bet jau šeit uz zemes, kad mēs Tevi neredzam, mēs pie Tevis varam piekļūt ticībā un pie Tevis vērsties ticībā. Debes Tēvs, svētī šo zemi, lai arī mūsu sirdīs ir šis standards, kad tauta ir svētīta, ja nenotiek zaudējumi, ja notiek pavairošanās, ja notiek uzplaukums, kad svētīgi ir tāda tauta, un svētīgi ir tauta, kurai tas kungs ir par Dievu. Debes Tēvs, lai mēs esam tāda tauta, lai mēs neskatāmies ar skaudību uz kādu, kuram jau ir panākumi, bet redzam, ka tāds ir Tavs standards, ka Tu vēlies, lai cilvēkam ir uzplaukums, lai nenotiek zaudējumi. Bet tiešām, Debes Tēvs, lai nāk Tava svētība, Debes Tēvs, lai nāk šī dedzība parādīt Tavu varu, kas nav atkarīga no šīs zemes, bet tā tauta, kurai tas kungs ir par Dievu, tā ir pieejama šī palīdzība, šī stiprā klīns, šis vairogs un bruņas. Debes Tēvs, lai tas ir mūsu sirdīs, lai tas ir mūsu standards, ka Tu esi pie mums, lai mums palīdzētu, un Tu uz to mūsu mudini lūgt un iestāties par to, ko Tu vēlies šeit uz zemes darīt. Mēs atdodam šodien Tavās rokās, un Debes Tēvs, sakam, maini mūsu sirdis, lai mēs redzam, kā Tu redzi, lai mūsu sirdis vēlas Tu, ko Tu vēlies. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pulkstens ir 7:16 minūtes. Šajā brīdī brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai, kas ir Bībeles rakstu vietu izlases katrai dienai. Un šodienai pirmā rakstu vieta no 65. psalma 9. panta. No tavām zīmēm, tad rītiem un rietiem tu liec gavilēt. Otrā rakstu vieta no Apustuļu darbu grāmatas 16. nodaļas 34. panta. Ievedis tos savā namā, viņš klāja tiem galdu un priecājās kopā ar visu savu namu, ticībā uz Dievu. Un trešā rakstu vieta no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas no 21. līdz 30. pantam. Tad viņš atkal tiem sacīja, es aizeimu, un jūs mani meklēsit, un tomēr mirsit savos grēkos. Kur pa sējumu tur jūs nevarat nākt līdzi? Tad jūdi sacīja, viņš taču pats sev nedarīs galu, ka viņš saka, kur pa sējumu jūs nevarat līdzi nākt. Viņš tiem sacīja, jūs esat no zemes, es esmu no augšienes, jūs piederat šai pasaulē, es nepiederu šai pasaulē. Tādēļ es jums sacīju, ka jūs mirsit savos grēkos. Jo ja jūs neticēsit, ka es tas esmu, jūs mirsit savos grēkos. Tad tie sacīja viņam, kas tu tāds esi? Jēzus viņiem sacīja, es esmu no iesākuma, kā jau esmu jums teicis. Daudz, kas man par jums jārunā un jāspriež, bet tas, kas mani sūtījis, ir patiess. Un es pasaulē stāstu to, ko no viņa esmu dzirdējis. Bet tie nesaprata, ka viņš runāja uz viņiem par tēvu. Tad Jēzus sacīja, kad jūs cilvēka dēli būsit paaugstinājuši, tad jūs sapratīsit, ka es tas esmu un ka es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā tēvs mani mācījis. Un kas man ir sūtījis, ir ar mani. Viņš mani nav atstājis vienu, jo kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Viņam tā runājot, daudzi sāka viņam ticēt. Tas bija Bībeles rakstuvieta izlases no brāļu draudzes lozungiem.

Labrīt, pulkstens 7:26. Brīnišķīgs rīts un silts rīts šajā rītā. Salīdzinot ar to, kāda bija iepriekšējā rīta, tiešām šorīt ir silts. Un jā, šajā brīdī par laikapstākļiem, kādi tad ir bijuši iepriekšējā naktī, zemākā temperatūra konstatēta pilsētā Melturi, jeb vietas nosaukumā Melturi, un tur bija plus 15,2 grādi, bet augstākā šajā naktī konstatēta Latgalē, Dagdā, plus 24,1 grāds. Jā, tiešām siltas temperatūras šajā laikā, un Jānis no Dobeles raksta, ka Dobelē tropiskā nakts, patreiz plus 20 un saulains. Jā, tiešām tropiska temperatūra vakarā bija, un tad, kad uzlīja lietus, man pat izejot ārā vakarpusē likās, nu tiešām tā kā siltumnīcā. Un tas bija, protams, pilsētā, jo viss brūģis un asfalts ir uzsilis. Savukārt Iveta no aizputes raksta, ka spīd saule, vietām klāja plāna mākoņu saga, pūš neliels vējš un gaisa temperatūra plus 20 grādi. Jā, un arī Dailis no Bauskas raksta, ka plus 18 Bauskā šajā rītā un vēl svētīgu dienu. Paldies, Daili! Jā, silti laikapstākļi šodien un vakar, bet varam teikt paldies Dievam, varbūt mums nav tā kā citu vietu Eiropā, kur termometra stabiņš pat pārspēja 40 grādus. Šodien varat arī apsveikt vārda dienu svinētājus, un šodien tādi unikāli vārdi, un manuprāt diezgan reti, Aisma un Askolds. Un šodien, ja kādu Aismu vai Askoldu pazīstat, droši sūtiet viņiem sveicienus gan no sevis pašiem, gan arī no Kristīgā radio, ka Kristīgais radio viņiem vēl svētīgu dienu un svētīgi sagaidīt arī nākošo vārda dienu. Un sveiciens, protams, visiem, kuriem šodien ir dzimšanas dienas, lai arī jums ir piepildīta šī svētku diena un arī prieka pilna. Pirmkārt jau tādēļ, ka Dievs vēlās, lai jūs šodien, jā, tieši šodien priecājieties. Un šodien arī jautājums jums. Jautājums tāds, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu tic

ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Numurs 25442288 rakstiskām un audio ziņām. Par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. 25442288 tavai ziņai.

Tagad Andrew Rip ar dziesmu Breakdown, jeb sabrukums. Un viņš atgādina, šis nav sabrukums, bet jauns sākums.

Tagad Brendons Leiks ar dziesmu That's Who I Praise, jeb tas ir tas, ko es slavēju. Es zinu, ko es slavēju, un es to saku ar saviem vārdiem. Šī rīta jautājums, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. I wanna face that fire.

Jā, šajā dziesmā, kas tikko skanēja, tiem, kas saprot angļu valodu, ir tiešām brīnišķīgi vārdi. Nav lielāka, spēcīgāka, augstāka vārda, un tas ir tas, ko es slavēju. Interesanti, ka Bībelē teikts, ka šis vārds ir dots mums, lietošanā. Tas gan varbūt pārdrošs tāds viedoklis, ja mēs to tā ņemam, kā mēs tā varam teikt, ka šis vārds ir dots mums. Jā, tas vārds ir dots tev un man, jo Dievs ir tavs tēvs, un Dievs ir tavs aizsargs, nodrošinātājs, tavs pamats. Tas ir tas, ko Dievs saka. Ja arī mēs paskatāmies tos vārdus, kā Dievs sevi sauc, un tad Dievs saka, kad jūs esat ar mani. Un jaunajā darībā teikts, kad viņš ir jūsos. Kam tas viss ir vajadzīgs? Kādu atšķirību tas dod tev, salīdzinājumā ar to, kurš Dieva nepazīst? Jā, kuru arī Dievs mīl, bet kurš Dievu nepazīst, kurš Dievu nav pieņēmis savā sirdī? Ko Bībele tev ir atklājusi? Par to ir arī šī rīta jautājums. Jautājums mēs, piemēram, lūdzam šo lūkšanu, ko iespējams daudz zina, kas pat nav gājuši nekad baznīcā, bet varbūt kādreiz ir dzirdējuši kādos Ziemassvētkos vai lieldienās, to lūkšanu mūsu Tēvs debesīs. Arī tā ir jālūdz ticībā, jo Dievs, pie Dieva tam, kurš nāk, ir jātic, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tad, kad tu lūdzi lūkšanu mūsu Tēvs debesīs, ko tu dari? Vai tu vienkārši skaiti kaut ko, ja tu viņu meklē? Mūsu Tēvs debesīs. Tu pievērs uzmanību un saki, un ko tas nozīmē? Ko nozīmē tas, ka tas ir mūsu Tēvs, kas ir debesīs? Ka tu lūdz, lai svētīts tiek viņa vārds, lai nāk viņa valstība, un lai viņa prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Kāpēc Dievs tev ir devis lūgt šo lūkšanu? Kāpēc Jēzus tev ir mācījis lūgt šo lūkšanu? Kas ir tas saturs? Dziļa ir šī lūkšana, un daudz, kas tajā ir ielikts, un tu varbūt lūdz ļoti vispārīgi, varbūt jau vairāk detaļās, taču tavā atklāsme vai tava lūkšana var kalpot kādam citam par stiprinājumu vai apstiprinājumu, ka viņš lūdz pareizi. Tāpēc šajā rītā tev ir jautājums, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Numurs tavai ziņai 25442288 un vari sūtīt gan rakstiskas, gan audio ziņas un vari arī pievienot piezīmi, ka nevēlies norādīt savu vārdu, un tad arī tavu vārdu nenorādīšu. Tātad jautājums tev, par ko tu ticībā lūdz, par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Un tagad Jasons Grace ar dziesmu Land of the Living, jeb es dzīvo zemē, zinu, ka redzēšu tavu labestību dzīvo zemē.

vēl viena dziesma, kas arī vērš fokusu uz to, kad es vienkārši kaut ko neskaitu un necīnos viens pats, bet paļaujos uz Dievu.

Un atkal Damāra Melis ar dziesmu Brave, tu mani dari drosmīgi. Šī rīta jautājums tev, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt.

Pēc stundas izskaņā, jā, dzirdējām Damāras Melisas dziesmu Brave, tu dari mani drosmīgi. Un vēlos jums atgādināt vēl kādus vārdus, kurus teica Jēzus, un tie ir atrodami Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļā, un viņš, un tur lasām šādi par Jēzu, un viņš mācīja viņu sinagogās, un visi viņu slavēja. Tā viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts: tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Un grāmatu aizvēris viņš to atdeva sulēnim un apsēdās, un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz viņu. Un viņš iesāk uz tiem runāt: šodien šīs jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Jautājums tev, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Un tad jau turpinām nākošajā stundā, bet līdz tam vēl Brendons Leiks un CC Vainans ar dziesmu Es pazīstu vārdu.

0: Pulkstenis ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Ceimers. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība kritiski vērtē izglītības un zinātnes ministrijas virzītos grozījumus izglītības jomā, norādot, ka tik apjomīgu izmaiņu vērtēšanai atvēlētais laiks ir nepietiekams. Nedēļas sākumā izglītības un zinātnes ministrija nodeva saskaņošanai grozījumus noteikumos par pamat izglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāji norādīja, ka bažas rada ne tikai grozījuma saturs, bet arī to virzīšanas process. Arotbiedrības ieskatā 3 dienas atzinuma sniegšanai nav samērīgs termins. Termiņš un pirms lēmumu pieņemšanas diskusijās ar iesaistītajām pusēm jāizvērtē gan ieguvumi, gan iespējamie riski. Priekšsēdētāja Inga Vanagare atzīmēja, ka iepriekšējās reformas jau radījušas domstarpības nozerē, kas liecina par nepietiekami izdiskutētiem jautājumiem. Viņa arī brīdināja, ka biežas un steigtas pārmaiņas pedagogiem rada nedrošības sajūtu, jo viņiem regulāri jāpielāgojas jaunām prasībām un turklāt norādīja uz risku, ka priekšvēlēšanu laikā veikti lēmumi var izrādīties sasteigti. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un nesniedz pilnvērtīgu informāciju. Vakar nevalstisko organizāciju pārstāvju un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Kulbergs 15. Jūlijā bija uzdevis valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, tomēr iegūtās informācijas apjoms viņu neapmierināja. Pēc premjera domām lielākā problēma saistīta ar to, ka līdz šim valstī nav bijis kāds, kas uzraudzītu, kā šie valsts budžeta piešķirtie līdzekļi nevalstiskajam sektoram tiek tērēti, cik liederīgi un vai valsts deleģētās funkcijas tikušas īstenotas. Preses konferencē pēc sēdes finanšu ministrs Māris Kučinskis sacīja, ka dati par nevalstisko organizāciju finansējumu ministrijām ir, taču tos nepieciešams sistematizēt un sakārtot. Ministru prezidents solīja, ka sēde ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tiks sasaukta atkal. Latvijas policija rosinājusi uzrādīt apsūdzības lietā par Maskavā organizētu telefonu krāpnieku grupu. Valsts policijā pauda, ka pirms tiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka Maskavā organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki īstenoja dažādas krāpnieciskas schēmas. Krāpnieki uzdevās par banku un policijas darbiniekiem, apkrāpjot iedzīvotājus latviešu valodā. Personām tika sniegta maldinoša informācija par bankas kontiem, proti, ka kāds mēģina noņemt no kontiem naudu vai noformēt kredītus. Krāpnieki ar viltu panāca, ka tiek lejupielādētas attālinātās piekļuves programmas mobilajos telefonos vai datoros, pēc kā personām tika lūgts pieslēgties interneta bankai. Šādā veidā panākts, ka personas ievada savu internetbankas lietotāju numuru, personas kodu, kā arī apstiprina krāpnieku sagatavotos pārskaitījumus un kredītu pieteikumus. Likumsārgi noskaidroja, ka organizētajā noziedzīgajā grupā darbojās 5 personas, visi Latvijas pilsoņi, pat labam identificētas vairāk nekā 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmantot savus bankas kontus, kā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt izkrāptos līdzekļus. 3. Augustā krimināla process nodots krimināla vajāšanas sākšanai. Ārvalstīs. Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1,454,210 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerāls štābs. Saskaņā ar ģenerāla štāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1,330 iebrucēji. Gvatemalā vakar beidzies Fuego vulkāna izvirdums, kura dēļ savas mājas bija spiesti pamest vairāk nekā 1700 cilvēku. Centrāla Amerikas aktīvākā vulkāna izvirdums sākās pirmdien. No 3763 metrus augstā vulkāna krātera izplūda lavas straumes, savukārt pelnu mākoņi pacēlās aptuveni 6 km augstumā. Tuvējo ciemu iedzīvotājiem tagad ir droši atgriezties mājās, norādīja amatpersonas, evakuētie tika izvietoti tuvējo pašvaldību telpās. Miliardiera Ilona Maska uzņēmums SpaceX raķetes posms vakardienas rītā domājams ietriecies mēness virsmā. Sadursme neapdraud Zemi, taču, kā norāda zinātnieki, paredzams, ka tā atstās krāteri uz Mēness virsmas. Lai gan vēl nav oficiāli apstiprināts, ka SpaceX raķetes Falcon 9 augšējā pakāpe ir sasniegusi Mēness virsmu, tika prognozēts, ka sadursme notiks vakara apmēram 9:35 pēc Latvijas laika. Pieņemot, ka visas degvielas krājums ir iztērēts, zinātnieki lēsa, ka raķetes posms svar aptuveni 4000 kg un tika prognozēts, ka tas ietrieksies Mēness ziemeļu puslodē netālu no Einšteina krātera ar ātrumu aptuveni 8690 km/h. Falcon 9 startēja 2025. Gada janvārī, transportējot divus Mēness roverus. Nesēja raķeta atgriezās uz Zemes, bet augšējā pakāpe palika kosmosā. NASA uzsver, ka sadursme nekādā veidā neapdraud Zemi. Slovākijā un Austrijā vakar reģistrēta visu laiku augstākā gaisa temperatūra. Termometra stabiņam pakāpjoties virs 40 grādiem pēc Celsija. Vakardienas rītā pēcpusdienā Kamenices pie Hronas ciematā tika reģistrēta rekorda augsta temperatūra 41,4 grādi pēc Celsija. Iepriekšējais valsts rekords 41,3 grādi pēc Celsija arī tika reģistrēts Kamenicā pie Hronas šā gada 30. jūnijā. Slovākijas kaimiņu valstī Austrijā vakardienas pēcpusdienā tika pārspēts visu laiku karstuma rekords, kad valsts austrumos lejas Austrijas federālajā zemē, kādā ciematā tika reģistrēta temperatūra 41,2 grādi pēc Celsija. Iepriekšējais Austrijas karstuma rekords bija 41 grāds pēc Celsija un tika reģistrēts otradien galvaspilsētā Vīnē. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgajā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 21 grāds un saulains laiks. Šodien saglabājoties karstam laikam, vietām īslaicīgi līs, valsts dienvidos, īpaši dienvidu austrumos, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un vēja brāzmām. Valdošais būs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 grādiem Latgalē. Valsts centrālajā un austrumu daļā no pulkstens 11 līdz 18 būs spēkā Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par karstumu. Rīgā gaiss iesils līdz plus 27 grādiem, pūtīs lēns dienvidu rietumu vējš, mākoņu kļūs vairāk un iespējams īslaicīgs lietus.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Thompsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība, aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
2: No sirds pateicamies ik vienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

Labs jautājums. Uz ko tu esi aicināts? Uz ko Dievs tevi ir aicinājis un kas Bībelē tevi ir ticis izgaismots? Un kas ir tavs fokus tagad, darot to, ko Dievs tevi ir aicinājis? Un tāds ir šī rīta jautājums. Par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies? Zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Noteikti ir kādas lietas, kas mums vēl nav atklājušās, taču noteikti ir kādas lietas, kas mums jau ir atklājušās.

0: Šī dziesma noslēdzās ar izsaucienu, cik varens ir tavs vārds. Tas vārds ir dots tev lietošanā, jo mēs lūdzam Jēzus vārdā. Jēzus pat mūs aicināja, kad līdz šim jūs neko neesat lūguši, bet tagad lūdziet tēvam manā vārdā. Un jums tas notiks. Un kāpēc Jēzus to darīs? Tāpēc, lai tēvs tiek pagodināts. Tātad, tu vari Dievam slāvu vairot nevis tikai tad, kad tu ej kādam par viņu pastāsti vai dziedis Dievam slavas dziesmas vai pateicību par to, kad ir dota jauna diena, ka ir dota jauna iespēja, ka ir brīnišķīgi apstākļi, brīnišķīgi ģimene, pateicība par to, par mantojumu, par skaisto dabu un tā tālāk. Bet tu vari vairot Dievam godu un slavu ar to, kad tu lūdz un Jēzus to izdara. Kad nevis tu to izdari, bet kad tu ticībā vērsies un ticībā spēj saņemt. Šī rīta jautājums tev, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Un Maija no Ķemeriem stāsta šādi.
1: Rīt es atveru acis, pasakot Dievam, ka man ir jauna diena. Es pasakos Dievam par to, ka viņš man ir devis jaunu dienu. Es ielieku devis tēvu rokās šo dienu. Es neprasu konkrēts, es nekad neprasu konkrēts, bet tiešām pēdējā laikā, diezgan ilgu laiku, es neprasu konkrētas lietas Dievam. Es viņam vienmēr prasu padomu, kā man rīkoties, padomu, kā man atrisināt to problēmu, kas man ir sasāpējusies. Un interesantākais ir tas, ka jo mazāk tu par to lietu uztraucies, jo ātrāk viņi atrisinās. Tā mums bija par, man meita iestājās augstskolā maksas nodaļā, un tas bija diezgan liels izaicinājums, jo man bija 4 dienu laikā jāsamaksā 1300 eiro, tas iznāk viena semestra maksa.
0: Jā, un Maija arī padalās par to, kā šī semestra maksa tika atrisināta, un kad patiesībā tika saņemts studiju kredīts, un forši tā situācija ir atrisinājusies. Un jā, man jāsaka, Maija, kad jūsu piemērs man atgādināja to, par ko es vakar pārdomāju, kad patiesībā tiešām tās lietas, par kurām tu mazāk uztraucies, ātrāk arī atrisinās. Jā, ir jācīnās par kādām lietām, jāiestājās par kādām lietām, līdz tu redzi, ka tās atrisinās. Bet bieži vien es konstatēju, ka es lūdzu par kādām lietām, par apstākļiem vai par situācijām, kurām varbūt man nav tik liela emocionālā spriedze vai saistīta pat tik ļoti ar manu dzīvi un to, ko es uzskatu, kas no kā ir atkarīga mana ikdiena. Un tās lietas vienkārši ir notikušas. Bet tur, kur tu mēģini sarežģīt un pateikt, nu jā, Dievam ir grūti, gan jau man te kaut kas maisa, tās lietas stagnē. Ir svarīgi, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies. Un Maija arī piebilst, ka viņa iestājās par vēl ko?
1: Tikai ieliet Dievu rokās visu. Tāpat katru rītu es lūdzu par mūsu.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Bet Bībele saka, ej, runā aci pret aci, mīlestībā un pazemībā. Un ej ar fokusu, ka tu vari mantot brāli vai māsu. Un tad Jēzus saka, 16. pāns, un ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Jēzus saka, ja neklaus tev brālis un tu viņam gribi palīdzēt, viņš saka, ej pie viena vai diviem, nevis lai savāktu savu atbalstu komandu, bet lai apstiprinātu patiesību, pasargātu tādu taisnīgumu un palīdzētu samierināties. Ja godīgi, šis ir, es domāju, vienīgais veids, kurš mums ir jāizmanto, lai risinātu mūsu laulību problēmas. Ja mēs runājam par laulību. Divi no Latvijas vadošajiem terapeitiem, kas ir Gats Līdums un Edgars Mažs, viņi saka, visbiežāk kristiešu ģimenes pie viņiem atnāk meklēt palīdzību, tad, kad jau ir viss pavisam pavēlu. Ziniet, kāpēc? Latviski ir tāds vārds – sajies. Un ļoti daudz kristieši cer uz kaut kādu mistisku brīnumu, kurš notiks viņu dzīvēs, un gadiem sēž un saka – sajies. Viņi nemeklē palīdzību. Viņi gaida uz kaut kādu brīnumu, neko nedarot. Es zinu cilvēkus, kuri ir dzirdējuši kaut kad kaut kādu pravietojumu, ka viņiem būs milzīgas finanses, bet tenī pat laikā viņi ikdienā neko neiesprings, lai tās finanses dabūtu, bet viņi gaida uz kaut kādu brīnumu. Man patīk tā, bija tāda anekdote, kur kāds cilvēks, viņš lūdz Dievu, ticīgs cilvēks, viņš visu laiku saka, Dievs, dod man naudu, dod man finanses, dod man to. Un nekas nenotiek. Un tad viņš izmisīgi bļauj uz Dievu un saka, Dievs, kāpēc tu man nedod? Un Dievs tā kā saka, viņš saka, aizēj vismaz loterijas biļeti nopērts. Ka mēs sēžam un gaidam uz kaut kādu mistiku. Un mēs bieži vien pārgarīgojam lietas, lai nerisinātu. Viss ir Dieva vaļā. Dievs jau pagodināsies. Bet Jēzus, pats Jēzus saka, viņš saka, es iedodu jums rekur principu, pieaicinu divus vai trīs cilvēkus klāt. Ej, sameklē cilvēku, kurš var palīdzēt tev tavā laulībā. Ziniet, kāpēc tas nestrādā? Jo liela daļa no mums to tik vien dara, kā pamāca un uzrāda visādas lietas mājās viens otram brāļu māsu mīlestībā gadiem. Un kāpēc tas tiek darīts? Tāpēc, ka sāp. Bet es jums pačukstēšu vienu lietu. Es vakar par to sēdēju vakarā un domāju, ja tas notiek jau kādu laiku un jūs viens otru zāģējat gadiem, tad beidzat cerēt uz brīnumu un sākat meklēt vienu vai divus palīgus, jeb lieciniekus, kas ir gatavi iesaistīties jūsu laulībā, kas ir gatavi ienest patiesību, Dievu vārdu jūsu laulībā. Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa 31-32. Pants saka, tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un tad 32. pants, kuru mēs lietojam pa labi, pa kreisi, apsveikuma kartiņās rakstam uz plakātiem liekam, un jūs atzīsiet patiesību un patiesību jūs darīs brīvus. Būsim godīgi, ka lielākās problēmas mūsu laulības dzīvēs ir tad, kad mēs nepaliekam viņa vārdos. Bet kad mēs noticam viņa vārdam un atzīstam patiesību, tad tā mūs dara brīvus, brīvus no naida, brīvus no strīdiem, brīvus no atkarībām, jo lielākā daļa mūsu dzīvē laulību problēmas vai vispār strīdi mūsu ikdienā ir tikai tāpēc, ka mēs nepaliekam viņa vārdos. Laulībā ir sevišķi, mēs aizmirstam šīs unikālās vietas, kas ir vīrs un kas ir sieva. Man sanāk daudz šodien runāt ar vīriem. Un tā ir nemitīga cīņa, ja jūs sakat, ka Bībele ir maldi, ja man kāds saka, Bībeles pirmajā lapas pusē. Ziniet, kas notiek? Ziniet, ko Dievs pasaka vīram? Tavs sieva centīsies visu laiku cīnīties par tavu vietu. Un tas ir tas, kas notiek. Atrodi cilvēkus, kas var tev palīdzēt. Jo, ja tu strīdies jau gadiem, beidz cerēt uz mistisku brīnumu. Sāc praktiski kaut ko darīt. Visās šajās lietās, garīgi, emocionāli, fiziski, finansiāli, Bībele saka, ka mums ir vajadzīgi cilvēki mums blakus. Mēs viņus varam saukt par mentoriem, kas tur mūs pie atbildības. Nevis no Instagram vai no konferencēm kaut kur no Amerikas, bet brāļi vai māsas no draudzes, kas ir gatavi iet ceļu ar tevīm, kas ir gatavi būt tev blakus, tāpēc ir draudze. Nevis kaut kur tu noskaties pusstundas konferenci un tev pasaka slāva Dievam, ej un tiec pats ar savām problēmām galā. Bet cilvēkus, kas tev ir gatavi iet blakus ilgtermiņā un risināt ar tevīm tās problēmas, kas ir tev. Risināt to, kāpēc tu netrāpi mērķīs. Un risināt, kāpēc, lai iegūtu tavu ģimeni, lai iegūtu tevi. Mūsu laulībā ar Danu ir bijuši brīži arī, kad mēs esam vēršušies pēc palīdzības pie cilvēkiem. Un tas vienmēr ir bijis par svētību. Manā ikdienas dzīvē ir brīži, kad es vēršos pēc palīdzības pie saviem brāļiem, kas man ir. Mums ir jābūt cilvēkiem, kas mums ir autoritātes un kuru priekšā mēs esam atbildīgi. Pagājušajā nedēļā man bija plāns iet uz zāli konkrēts reižu skaits. Un es svētdienas vakarā aizsūtu savam draugam. Es saku, ja es neaizēju uz zāli 4 vai 5 reizes, cik tur bija, es saku, tu turpmāk man pusgadu var savukārt pa Mr. Zeķu biksi. Nu, publiski arī. Un es zinu, ka viņš tā arī būtu darījis. Un es saprotu, ka tas bija kaut kāds vakars, es man tā liekas pat svētdienā uz zāli aizbraucu kaut kādā laikā, kad es tur parasti nē. Jo es saprotu, kad es esmu solījis, es zinu, ka tas cilvēks man turēs pie atbildības. Un tieši tāpatās es vakar sēdēju un domāju, kad es arī uzrakstīju cilvēkam ziņu, kur es gribu ar viņu runāt par savām lietām laulībā, kā es varu kļūt labāks vīrs, turi mani pie atbildības.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Ja tu cīnies ar tumsu, un tu cīnies nevis vienkārši ar kaut kādām mistiskām vēlmēm, bet pamatojoties uz Dieva vārdu, tad tu noteikti lūdz ticībā. Un tu iestājies ticībā. Šī rīta jautājums tad tev, par ko tu lūdz ticībā un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Vari padalīties ar savu pieredzi, savu atbildi uz numuru 2544 228 8.

0: tikko dzirdējāt dziesmu Heaven Changes Everything, jeb debesis izmaina visu. Un šī dziesma dziedāja arī ļoti par cerību. Un cerība nav tāda vienkārša vēlēšanās. Cerība ir tāda spēcīga gaidīšana. It kā tu sēdētu uz krēsla malas, gaidot, sagaidot, esot tajā priekā, kad es ceru uz Dievu. Modris raksta uz šī rīta jautājumu, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Modris raksta šādi par savām attiecībām ar mūsu kungu, par savu brāļa dēlu, par brāļiem un māsām draudzēs. Modri, manuprāt, varu un daudzi arī citi var teikt jums paldies, ka jūs iestājaties, jo tas nav vienkārši tāpat. Un ja jau esat redzējis izmaiņas viņos, tad jūs pavisam noteikti zinat, ka jūs darat Dieva darbu. Vineta arī raksta, ka iestājās Vineta pievienojās ar iepriekšējai ziņai un priecājās par Maijas ziņu par un arī viņas meita ir studējusi un saņēmusi budžeta līdzekļus studijām un viņa pateicās par Maijas liecību. Bet Vineta ticībā iestājas par meitu un tēti, kuri pašlaik dzīvo ateismā. Un lai gan viņi tomēr ir daudz dzirdējuši par kristīgo ticību, tādu piebildītu. Savukārt padalīšos ar ziņu no Sanitas, un Sanita atklāja tādu mazliet citu perspektīvu, kad viņa tieši nelūdz, bet vienkārši sagaida.
1: Labrīt! Bet es esmu pieredzējis, ka vienmēr visu Dievs man pavairo. To, ko es pat nekad nedomāju, tā kā līdzīgi, ka tā eļļa dod, kas tev ir, un es tev to pavairošu. Un man bija tā, ka ziemā cepuri nebija man neviena. Un es prasīju, lai uzveda man labākā draudzene. Viņa man tā darīja, kā es gribu uzvedīt pīnītēm. Un tad es to cepurīti kaut kur otrā dienā jau biju atkal aizmirsusi, jo es zinu, ka man parasti nav tās cepurītes. Un tad es eju meklēt savu cepuri un meklēdam manu cepurīti. Viņas mamma vēl divas man smukas uzdāvināja klāt, vēl vienu baltu un vēl vienu ļoti. Un tik pie trim cepurītēm, un tagad man ir ļoti daudz cepurītu ziemā. Jauka diena. Paldies, visu dod.
0: Jā, paldies. Paldies Sanitai. Un Agnese raksta, arī pievienojos. Ticībā lūdzu par saviem mīļajiem, lai Dievs viņus velk tuvāk sev. Ar nepacietību gaidu padalīties ar nākošajām ziņām, bet jautājums jums, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Ja tu jūti, ka detaļas atklāti ir pārāk atklāti, tas būs un pārāk ievainojoši, tad droši vari to nedarīt, vari minēt tikai aprakstoši, tas viss ir saprotams un, protams, vari arī norādīt, lai nemin tavu vārdu, droši to dari. Un, ja jūti, ka tas būs par svētību citam, varbūt tu lūdz par kādu lietu, ko zini, ka daudzi nelūdz. Arī to vari pieminēt. Numurs 25 44 22 88.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Pirms stundu izskan padalīšos ar kādu ziņu no Kristīnas no Nīces, un tā ir lūkšana vajadzība. Viņa pārsūta to ziņu, saņemts aicinājums aizlūgt par Emīliju, kurai ir 2 gadi, dzīvo Rīgā, bet mamma ir no Nīces puses un tikko atklāta onkoloģija aknās. Un Kristīna pēc tam atsūtīja arī ziņu, es aizlūdzu, un pēc tam lasīja Bībeli, lūk, kas man par apsolījumu par mazo Emīliju, un lai Dievs piepildi savu vārdu ļoti lūdzu. Un šī rakstuvieta ir šāda, es redzēju gan tās ceļus, un tomēr es to dziedināšu, to vadīšu, un tās cietējiem sniegšu kā atlīdzību apmierinājumu, un es kā lūpu augli radīšu mieru, mieru tālajiem un tuvajiem, saka tas kungs, un es to dziedināšu. Tātad varat aizlūgt par Emīliju, kurai atklāta onkoloģija. Bet jautājums jums, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Tāds ir šī rīta jautājums un turpinām to nākošajā stundā.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. Šodien sākas mācītāju un kalpotāju konference Life 2026. Konference katru reizi pulcina daudzus mācītājus un dažādus kalpotājus no dažādām valstīm, draudzēm, konfesijām, kā arī pārstāvjus no dažādām kristīgām kalpošanas organizācijām. Konferences sesijas galvenokārt vadīs seši sludinātāji no Amerikas Savienotajām valstīm, mācītājs Scotts Hovards, mācītājs Woodys Goodwins, kalpotājs Andrew Gardners, mācītājs Stevens Sadlers, bīskaps Nikolais Zalūckis un mācītājs Mikes Lenz. Lai gan konference ir veidota mācītājiem un kalpotājiem un tai vairs nav iespējams pieteikties, konferences sesijām būs iespējams pievienoties ikvienam interesantam draudzes YouTube kanālā Jaunā dzīve Bauska. Konference tiešsaistē būs pieejama angļu un krievu valodās. Konference Life 2026 norisināsies no 6. Līdz 8. Augustam. Pilna konferences programma pieejama draudzes Facebook lapā Jaunā dzīve Bauska. Lielbritānijas bruņotajos spēkos pieaugusi interese par kristietību, liecina pieaugošais kristību skaits, lielāks kapelu apmeklējums un pieprasījums pēc bībelēm. Par šādu informāciju ziņo Lielbritānijas karavīru un aviācijas personāla svēto rakstu lasītāju asociācijas jeb SASRA vadītājs un bijušais armijas pulkvežleitnants Mārtins Glinaitskis. Viņš pauda, ka viņa vadītās organizācijas darbinieki ir novērojuši lielāku interesi par garīgumu, ticību un bībeli gan mācību centros, gan karaspēka daļās. Glinaitska novērojumi izskanējuši pēc nesen publiskotajiem karaliskās armijas kapelānu dienesta datiem, kas liecina, ka kristietība piesaista arvien lielāku jauniesaukto interesi. Lai gan armija neapkopo visaptverošu oficiālo statistiku par pievēršanos kristietībai, kristībām vai konfirmācijām, kapelāni ir ziņojuši par pieaugumu vairākos mācību centros. Glinaitskis arī sacīja, ka pieaugošās intereses pazīmes ir vērojamas arī ārpus mācību centriem. Viņš teica, mūsu svēto rakstu lasītāji ziņo, ka iesaistoties garīgās sarunās ir daudz mazāk sarkasma un cinisma nekā iepriekš un daudz lielāka iesaiste to starp individuālās un grupu bībeles studijās, baznīcas apmeklēšanā un kristiešu vadītos kopienas pasākumos. Viņš sacīja, ka par līdzīgām tendencēm ziņojušas arī citas kristīgās militārās organizācijas, to starp jūras spēku un militārā bībeles biedrība, kas 2025. Gadā izplatīja 75,000 bībeļu un kristīgo grāmatu un jau šogad ir pārsniegusi šo skaitu, līdz šim izplatot 80,000. Glinaitskis arī piebilda. Mēs daudzus gadus esam lūguši par atmodu mūsu tautām un SASRA gadījumā arī par atmodu mūsu bruņotajos spēkos. Kaut kas notiek. Dienvidkorejas draudzes vadītājs un nākotnes pētniecības zinātnieks Ans Džongs Bejs aicina kristiešus uztvert mākslīgo intelektu kā evaņģēlija izplatīšanas rīku nevis draudu. Džongs Bejs ir Starptautiskās nākotnes pētījuma asociācijas priekšsēdētājs un Jeju mākslīgā intelekta misijas centra līdzvadītājs. Viņš intervijā Korejas kristīgajam medijam Christian Daily Korea uzsvēra, ka draudzei ir jāpārvar gan bailes no mākslīgā intelekta, gan nekritiska tā pieņemšana un jāizstrādā uz bībeli balstīti principi tā izmantošanai. Viņš norādīja, ka draudzēm ir jāizstrādā uz bībeli balstīti principi mākslīgā intelekta izmantošanai un jāapmāca ticīgie izmantot šo tehnoloģiju starp kultūru misijā. Personīgi Džongs Bejs piedāvā veidot tā dēvētos mākslīgā intelekta mēdiju misionārus, kuri ar mākslīgā intelekta palīdzību radītu un izplatītu evaņģēlija saturu dažādās valodās un kultūrās. Viņš arī norādīja, ka mākslīgais intelekts neaizstās tradicionālo misijas darbu, bet paplašinās tās tā iespējas. Viņš izklāstīja arī principus, kuriem viņa prāt būtu jāvada kristiešu attieksme pret mākslīgo intelektu un uzsvēra, kristietībā mākslīgā intelekta izmantošanas mēraukla nedrīkst būt tikai jautājumi, vai tas ir tehniski iespējams vai cik ātri un efektīvi tas darbojas. Tādu jautājumu vietā draudzei ir pirmkārt jājautā, vai tas ir saskaņā ar Dieva gribu, vai tas aizstāv cilvēka cieņu, vai tas palīdz izplatīt evaņģēliju un mīlestību. Ar šo izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 22 grādi un saulains laiks. Šodien saglabājoties karstam laikam, vietām īslaicīgi līs. Valsts dienvidos, īpaši dienvidu austrumos, iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un vēja brāzmām. Valdošais būs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 21 grāda Kurzemes rietumu krastā līdz plus 30 grādiem Latgalē. Valsts centrālajā un austruma daļā no pulkstens 11 līdz pulkstens 18 būs spēkā Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par karstumu. Rīgā gaisa sasils līdz plus 27 grādiem, būtīs lēns dienvidrietumu vējš, mākoņu kļūs vairāk un iespējams īslaicīgs lietus.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Šā gada 22. augustā pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas Kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībnieks lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no pulksten 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
4: Desmit dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesī.
5: No 19. Līdz 28. Augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
6: Skola noteikti sadarbībā ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri paceļam sagatavo Kristus mācekļus.
4: 2655-9304 vai apmeklē izlausties.lv.
7: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

vai tev ir darījis stipru Dieva vārds? Un vai tas ir bijis vēl apliecināts ar to, ka tu kādreiz esi saņēmis kaut ko, ja patiesībā varbūt pat regulāri esi saņēmis atbildi uz kādu lūkšanu, kas ir pamatojoties uz Dieva vārdu? Un ja tas tā ir, tad jautājums tev, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Numurs tavai ziņai 2544 228 8.

0: Šajā dziesmā tika minēti vārdi par tā kunga prieku, ka tā kunga prieks ir tavs spēks. Un iepriekš gan minēju kādu gadījumu par meitenīti Emīliju, kura ir saslimusi, un es padalīšos ar liecību, kur patiesībā saņēmu iepriekš arī audio formātā, lai jūs paši varat dzirdēt to, kā Dievs arī var iepriecināt, tad, kad tu stāvi lūkšanā.
1: Jā, ir saslimusī meitenīte Emīlija, viņai 2 gadi ir. Viņai ir konstatēts vēžs aknās, un tas man tik ļoti aizskāra, jo mēs iepriekš vien bērniņi jau esam neizlūguši. Un jā, tad bija tāds pamudinājums pēc lūkšanas arī lasīt Dievu vārdu, un es saņēmu atbildi, un es ļoti, ļoti uz to stāvu, tas ir apsolījums par šo bērnu, ka Dievs viņu izglābs, ka Dievs viņu dziedinās, un jā, paldies par šo tematu šorīt. Un slavu Dievam, ka viņš mūs mierina. Un arī šajā apsolījumā ir arī mierinājums mums tālajiem, kas lūdz par šo meitenīti, par viņas dziedināšanu.
0: Jā, un iepriekš jau jums lasīju šo rakstuvietu no Jesejas grāmatas, kur klausītāji bija iesūtījusi. Un noklausoties šo audio ziņu man atgādināja ļoti līdzīgu personīgi tuva cilvēka situāciju, kuram arī bija sieviete, kurai bija atklāts laikam izauguma krūtīs, un dakteris teica, nav, nu, teikšu jums atklāti, kad ir ļoti nesmuki, un, protams, pēc tam viņa nevarēja gulēt, viņa teica, naktīs viņa negulēja, un tad, kad viņi man to izstāstīja, viņi teica, man nevajag dalīties ar cilvēku, kurš man dos vēl vairāk neticību. Bet viņi tomēr dzirdēja Dievu vārdu un runāja ar vīru, un tas maz līdzēja. Un tad vīrs kādā reizē viņu vedot uz sabiedrisko transportu, kas viņu aizvest uz slimnīcu. Viņš viņu atvadījās un pēc tam Dievam teica, Dievs, es esmu visu pateicis. Es vairs neko nevaru pateikt. Iedod viņai to, kas viņai vajadzīgs. Uzrunā tu viņu. Ko jūs domājat, viņa 15 minūšu brauciena laikā atver bībeli un viņa lasa no kāda vecās derības praviešiem un viņa saka, pilnīgs, precīzs mans situācijas apraksts. Visas sajūtas, viss, kā es jūtos, un vēl tiek atklāts aizmugurējais plāns, kāds ir bijis, ienaidnieka plāns iznīcināt. Un aiziet pie daktera, un dakteris saka, nu kaut kas ir neskaidrs, atnākat nākošo reizi, un tomēr vajadzēs vēlreiz pārbaudīties. Un tā ticība, tas prieks, tās prieka asaras, tas atvieglojums pazuda. Un nākošajā reizē atkal tieši tāda pati situācija. Un Dievs atkal uzrunāja ar citu vārdu. Un dakteris saka, nu, grūti teikt, laikam viss kārtībā. Un pēc tam viņas meita kādā rītā pienāca un pateica, mamma, es pagājušajā naktī saņēmu, kad vairs par to nevajag lūgt, ka viss būs kārtībā. Un neviens vairs par to neuztraucās, un viss tiešām bija kārtībā. Paldies par šo ziņu, par Emīliju. Arī jūs varat lūgt, lai tiek stiprināti vecāki ticībā. Lai arī viņos ir miers. Lai nav nekāda iespēja vēlnam piekļūt pie viņu domām un viņus izšaubīt, lai viņi paliek Dievu mierā. Lai viņi neiet vēlna teritorijā, bailēs, melos un tā tālāk. Bet tagad jaunā dziesma jums, un pirms tās izlasīšu jums kādu rakstuvietu, un rakstuvieta ir no vēstules Efeziešiem 2. Nodaļas 10. līdz 12. pants. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgreizītie sauc par neapgreizītajiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem, bez Dieva šinī pasaulē. Un jaunā dziesma no Jaya Kinga, I've got Jesus, man ir Jēzus.

Tobijs Maks šajā dziesmā nekas saldāks dziedāja, ka nav, tiešām nav nekā saldāka par viņa mīlestību. Bet tas ir jāizbauda, lai tu varētu teikt, ka tas ir salds. Bībelē ir teikts, baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Un kā tu to vari baudīt? Baudīt dažādos veidos un viens no tiem lūgt un saņemt. Jēzus teica, lūdziet un kad jūs saņemsiet, jūsu prieks būs pilnīgs. Šajā rītā jautājums tev, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. 2 5 4 4 2 2 8 8 tavai ziņai.

un tagad dalīšos ar kādām lūkšanu, būtībā lūkšanu tematiem, kas ir iesūtīti un par ko es ticu arī šie cilvēki, kas ir iesūtījuši lūdz. Un Vineta raksta, mūsu zemē Latvijā uz doto brīdi ir ļoti daudz emigrācijā dzīvojušu cilvēku. Arī viņiem ir jāsaprot, ka mūsu zeme ir kristīga zeme. Un Vineta raksta nākošo ziņu par Bībeles patiesībām attiecībā uz ģimenes vērtībām. Bet kāds cits klausītājs norāda, ka būtu jālūdz par vienotību. Un viņš saka, ka Jēzus pirms krustā sišanas lūdza, lai visi ticīgie būtu viens tāpat kā tu tēvs, manī un es tevī. Jā, šis klausītājs arī raksta vai klausītāji, ka ja tas tā nav, mēs nespējam liecināt pasaulē. Jēzus teica, no tā jūs pazīs, ka jūs cits citu mīlat. Jā, un tas nenozīmē, ka domājat tieši tāpat, taču pavisam noteikti ir mērķis pieaugt Kristus tēlu pilnībā. Sasniegt, kā Bībelē rakstīts, īsto vīra briedumu. Uz to ir visiem jāiet un uz to visiem jātiecās uz Kristus tēlu. Un vēl kādu lūkšanu lietu vai tematu, par ko lūdz kāda klausītāja Laura, viņa lūdz par vīru, lai viņš atrod savu vietu pie Jēzus. Un viņa raksta arī šādu situāciju, kas būtībā ir liecība arī par Dieva iedrošināšanu un palīdzību situācijā. Un viņa raksta šādi. Ar šo nav viegli dalīties, jo laulība ir Dieva svētīts sakraments, bet mana laulība ir izjukusi. Bet par pozitīvo. Situācija bija sekojoša. Dzīvoju vardarbīgās attiecībās, bērni visu šo negatīvo situāciju redzēja un es jutos ļoti vainīga. Es raudāju, klusām, katru vakaru un lūdzu Dievu, lai palīdz. Devāmies uz Kānu pie terapeitiem, uz laulāto kursiem, diemžēl nekas nemainījās. Tad es kārtējo vakaru asarās lūdzu Dievs, vai nu maini mani vai vīru vai atbrīvo mani no šī visa. Un pēc dažiem mēnešiem radās situācija, kad vīrs bija spiests aiziet. Protams, viss vēl nebeidzās, ar nepatiesu iesniegumu tiesā viņš mēģināja mani atņemt jaunāko meitiņu, atkal lūdzu Dievu, lai notiek viņa prāts, paļāvos. Un man Dievs deva tādas precīzas rakstuvietas, kā es būšu ar tevi tiesā, es sargāšu tavus bērnus, jo es tas kungs daru stipru tavu labo roku, es, kas tev saku, nebīsties, es tev palīdzu. Un viņa raksta, un tiesa man bija par labu. No jau 3 gadus es neesmu raudājusi, un bērni dzīvo mierā. Un pateicība Dievam, piebilst Laura un saka, es esmu laimīga dzīvē ar Jēzu. Ir vēl kādas ziņas, ar ko dalīšos, bet tu vari pievienot savējo. It sevišķi, ja tu domā, ka tava lūkšana perspektīva var būt par svētību kādam citam, un varbūt tu lūdz par kaut ko, par ko citi varbūt pat reti lūdzu, vai varbūt pat neesi dzirdējis, ka kāds lūdz, bet Bībelē tu to esi ieraudzījis, ka tāda ir Dieva griba. Par ko tu lūdz ticībā un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt, tāds ir šī rīta jautājums tev. Numurs 2544 2288 un vēl vari paspēties sūtīt savu atbildi.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Un tagad Tims Timons ar tādu pārdomu dziesmu. Mans Dievs cīnās par mani. Dievs vēlas, lai arī tu dod viņam iespēju, jo viņš tev ir apbruņojis, dāvājis savu vārdu, un viņš saka mācies un pieaudz. Un viņš saka, es par tevi cīnos. Es esmu tas spēks, aizstāvi.

0: Un tagad padalīšos ar kādu atbildi no Jolantas. Un Jolanta ir atbildējusi uz šī rīta jautājumu, ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt.
1: Bībelē ir teikt, ja mēs lūksim Dievam pēc viņa prāta, tad tas notiks. Un tā ir kā tā stingrais apsolījums manā sirdī un tā ir tā negrozāmā ticība manā sirdī par to, ka man mīļie tiks glābti, ja es pastāvēšu lūkšanās, jo Dievs saka, ka ja mēs lūksim pēc viņa prāta, tad tas notiks. Un manuprāt, šī ir vienīgā tāda stabila rakstu vieta, kur ir šis apstiprinājums, ka nu, ka tas ir Dieva prāts, jo Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu glābti. Protams, mums katram ir savi izvēle, un tas ir cits jautājums, bet ja mēs skatāmies uz apsolījumiem, tad tas ir tas, kas mani stiprina un iedrošina un dod tādu pārliecību ticībā lūgt par glābšanu. Paldies! Svētīgi dienu!
0: Jā, es gan neizmantotu vārdu stabila, bet kad šī rakstuvieta varbūt ir tāda, pret kuru ir grūti teikt argumentus pretī, jo ļoti skaidri tas tiek izskaidrots. Tātad skaidrs apsolījums tur nav jā un bet, jo patiesībā tad jābūt ļoti talantīgam, lai izskaidrotu pretēji. Skaidros vārdos ir pateikts. Un tiešām tu no debesīm neko nevari dabūt, kas nav Dieva griba. Tāpēc jāskatās viņa apsolījumos un padalīšos vēl ar kādām ziņām. Jautājums tev, par ko tu ticībā lūdz, par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt.

0: vēl stundas izskaņā. Jums padalīšos ar kādām atbildēm, ar vienu atkārtošos jautājumus atgādinu šorīt par to, par ko tu lūdz ticībā un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Un klausītāja atbildi, kuru daļu nolas iepriekš, viņš ļoti uzstāja, ka ļoti svarīgi ir pilnā bilde, un tad nolasīšu jums viņa tādu rakstu. Jēzus pirms krustā sišanas lūdza, lai visi ticīgie būtu viens, tāpat kā tu, Tēvs, manī un es tevī. Ja tā nebūs, jūs nespēsiet liecināt pasaulē. Pats starp protestantiem man atbild, ka tas nav iespējams, kur vēl starp visām konfesijām. Pajautā sev, vai sev kāds tavs arguments ir, ka tas nav iespējams, un vai šis arguments Jēzum ir pieņemams. Lūdziet par kristiešu vienotību, kā Jēzus ir vēlējies. Un šeit atkal kāda cita ziņa no ārvalstīm. Un šis klausītājs padalās ar to, ka viņš ir saņēmis jau vairākas reizes no dažādiem cilvēkiem pravietisku vārdu par savu dēlu. Un tad viņš saka, bet Dievs, man taču vēl pat nav sieva. Un viņš lūdz atbildi no Dieva un saņēmis apstiprinājumu. Un tad Dievam teica, bet Dievs, nu tad dod man tam dēlam vārdu. Un nesen kā saņēmis atbildi par to, ka kāds ir dēla vārds. Un iedošu jums paklausīties un klausamies.
1: Un tiešai vakar, kad dalījās par to, ka, nu, ka par šīs, nu, ka iet pret, tad tā, ka, par, nu, pret Dievu grib, varbūt pret Dievu vārdu, kad gribās pretoties tam vai kā. Un...
0: Jā, un jāpiebilst, ka te jau viņš dalās par kādu nākošo liecību par vakardienu, kas tika teikts par vakardienas tematu, un saņēma par ko lūgt no Dieva.
1: Un tad tieši es atceros, kāds no klausītājiem iesūtīja par to, kad mēs lūdzam Dievu, nevis kad lūdzam Dievu, bet kad par tiem ienaidniekiem, lai mēs lūdzam par ienaidniekiem. Un tieši vakar bija tā diena, kad Dievs man jau no rīta uzrunāja, tev ir jālūdz šodien par taviem ienaidniekiem un jāgavē. Un, nu jā, tāpēc es arī gribu šādas lietas ar jums personīgā teikt, varbūt viss nav jāsaka, kas tur, ko es jums saku, bet Dievs tieši norādīja to lūdzu un gavē par saviem ienaidniekiem. Un vakar šīs klausītājs, ka iesūcīja par šiem ienaidniekiem un visu, un Dievs arī saka, ka ja tu stāvi lūgdams Dievu un atminies, ka tev kaut kas ir pret kādu, tad atstāj savu dāvanu, aizlej izlīdzinies un tad nāc atpakaļ. Un tas ir tas, kad mums ir jābūt tā izlīdzināšanās ar saviem pretiniekiem, ar saviem ienaidniekiem, lai mēs esam labi.
0: Jā, un viņš vēlāk arī pateicās un arī prieks dzirdēt par jūsu to atsauksmi, ka ir jums tas par svētību. Pavisam drīz dienas pieteikums Dženna Bostika.

Un jā, klāt jau ir pulkstens 10. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu, jeb arī atgādināšu, kas tad būs šī rīta programma, kāda būs šī rīta programmas kārtība. Un šajā rītā pulkstens 10.15 laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājumus, kur varat atbildēt jautājumu saistībā ar Bībeli, un ja to atbildat visātrāk, iegūt Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30 laiks rīta pārdomām, un rīta pārdomas lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājums, uzvarētāji paziņošana. Šodien pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks atkārtojums, un pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundā, pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Atgādinu, ja jums ir kas rakstāms Latvijas kristīgam rādio, kāda vēstulē, kāds paziņojums, kāds jautājums, to visu varat rakstīt uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja sastopaties ar rādio klausīšanās traucējumiem, arī par tiem ir lūgums ziņot, jo tad tas palīdz ātrāk novērst problēmas. Un šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Paturpināsim vēlāk arī šī rīta tematu un varat vēl pievienot savu atbildi jautājumam, par ko tu ticībā lūdz, par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Tagad, lai svētīga jums klausīšanās!

0: Kamēr Apols bija Korintā, Pāvils, pārstaigājis augstienas apvidus, nonāca Efezā un sastapis dažus mācekļus, viņš tiem sacīja: vai jūs dabūjāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi?
1: Tie viņam atbildēja: mēs pat neesam dzirdējuši, ka svētais gars ir.
0: Viņš jautāja: ar kādu kristību jūs esat kristīti?
1: Tie atbildēja: ar Jāņa kristību.
0: Bet Pāvils sacīja: Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir Jēzum. To dzirdējuši, viņa tika kristīti Kunga Jēzus vārdā. Kad Pāvils uzliktiem rokas, svētais gars nāca pār tiem, tie runāja mēlēs un pravietoja. Viņu bija ap 12 vīru, bet viņš iegājis sinagogā atklāti, sludināja 3 mēnešus, sarunādamies un pārliecinādams par Dieva valstību. Tā kā daži nocietināja savas sirdis un neticēja, ļaužu priekšā noniecinādam šo mācību, viņš no tiem aizgāja un ņēma mācekļus saurup, ikdienas sludinādams Tirana skolā.
1: Tas turpinājās ap 2 gadi, tā ka visi, kas Āzijā dzīvoja, dzirdēja tā Kunga vārdu, jūdi un grieķi. Dievs darīja neparastus brīnumus ar Pāvila rokām, tā ka pat sviedru autus un priekšautus no viņa miesas uzlika nevesaliem un slimību tos atstāja, un ļaunie gari no tiem izgāja.
0: Daži jūdu apkārt klejojošie garu izdzinēji uzdrošinājās Kunga Jēzus vārdu piesaukt pār tiem, kam bija ļauni gari, sacīdami: es jūs apsaucu tā Jēzus vārdā, ko Pāvils sludina. Tie, kas to darīja, bija jūdu augstā priestara Skevas 7 dēli. Bet ļaunais gars, atbildēdams, viņiem sacīja: Jēzu es pazīstu un par Pāvilu es zinu, bet kas jūs tādi esat? Un cilvēks, kurā ļaunais gars mājoja, tiem uzbruka un tos visus pievārēja tā, ka tiem kailiem un ievainotiem bija jābēg no šī nama. Tas kļuva zināms visiem jūdiem un grieķiem, kas dzīvoja Efezā. Viņus visus pārņēma bailes un viņi slavēja Kunga Jēzus vārdu.
1: Daudzi, kas bija kļuvuši ticīgi, nāca atzīdamies un izstāstīdami savus darbus. Un labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas un tās sadedzināja visu acu priekšā. To vērtību noteica un saskaitīja 50 000 sudraba gabalu. Tā mācība auga un kļuva stipra tā Kunga spēkā.
0: Pēc šiem notikumiem Pāvils garā apņēmās pārsteigāt Maķedoniju un Ahaju un iet uz Jeruzālemu, sacīdams: pēc tam, kad es tur būšu bijis, man jāredz arī Roma. Aizsūtījis uz Maķedoniju 2 savus palīgus, Timoteju un Erastu, viņš pats kādu laiku palika Āzijā.
1: Tanī laikā izcēlās liels nemieras mācības dēļ, jo kāds vīrs, vārdā Demetrijs Sudrabkalis, kas no sudraba darināja Artemīdas tempļus un sagādāja amatniekiem diezgan lielu peļņu, sapulcējis tos un visus, kas ar to pašu amatu nodarbojās, sacīja: vīri, jūs zināt, ka no šī darba atkarīga mūsu labklājība. Un jūs redzat un dzirdat, ka šis Pāvils nevien Efezā, bet gandrīz visā Āzijā ar savām runām novērsis daudz ļaužu, sacīdams, ka tie nav dievi, kas rokām darināti. Mums draud ne tikai tas, ka šī nozare zaudē nozīmi, bet arī, ka augstās dievis Artemīdas templi nonicinās un iznīks viņas varenība, ko pielūdz visa Āzija un visa pasaule. To dzirdēdami un dusmu pārņemti, viņa sauca: varena ir Efeziešu Artemīda. Un visu pilsētu pārņēma nemieris. Visi traucās uz teātri, raudami līdzi maķedoniešus Gaju un Aristarhu, Pāvila ceļabiedrus.
0: Kad Pāvils gribēja iet pūlī, mācekļi viņam neļāva. Bet arī daži Āzijas pārvaldnieki, būdami viņa draugi, sūtīja pie viņa brīdinādam, lai viņš neiet uz teātri.
1: Citi sauca šā, citi tā, jo sapulce bija izjukus un vairums nezināja, kā dēļ bija sanākuši kopā. Bet Aleksandrs, ko jūdi bija izraudzījuši, saņēma no pūļa pamācības. Un viņš māja ar roku gribēdams ļaužu priekšā sacīt aizstāvēšanās runu. Kad tie manī, ka viņš ir jūds, visi vienā balsī sāka kliegt, saugdami ap 2 stundas, varana ir Efeziešu Artemīda.
0: Bet pilsētas rakstvedis pūli nomierināja, sacīdams: Efezieši, vai ir kāds cilvēks, kas nezinātu, ka Efezas pilsēta ir varenās Artemīdas un no debesīm nokritušā tēla sargātāja? Tā kā tas nav apšaubāms, jums pienākas būt mierīgiem un nepārsteigties. Jūs esat atveduši šos vīrus, kas nav ne tempļa aplaupītāji, ne mūsu dieva zaimotāji. Ja Demetrijam un viņa darba biedriem ir kaut kas pret kādu, ir tiesas dienas un ir prokonsuli, lai viņa sūdz cits citu. Bet ja jums būtu vēl kāda cita prasība, lai to izlēmj kārtējā tautas sapulcē. Mums arī jābīstas, ka mūs neapsūdz par šīs dienas sacelšanos, jo nav nekāda iemesla, ar ko šo dumpi varētu attaisnot. To sacīs, viņš sapulci atlaida.

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-717.
3: Pienācis laiks Bībeles konkursam – Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv un tas jums dod iespēju atbildēt uz jautājumu, kas saistībā ar Bībeli un arī iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bībeles ir pieejamas latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās un ir arī bērnu bībeles latviešu valodā. Jūsu uzdevums ir atbildēt uz jautājumu saistībā ar Bībeli un atbildi sūtīt uz numuru 2544-2288 un atbildē blakus norādīt savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs 2544-2288 un šī rīta jautājums ir: kā sauc pirmo Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas izdarīja pašnāvību? Kā sauc pirmo Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas izdarīja pašnāvību? Numurs 2544-2288, konkurss noslēgsies, ja būs pareiza atbilde, pulkstens 11.15, līdz tam tev ir iespēja atbildēt uz jautājumu, kā sauc pirmo Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas izdarīja pašnāvību.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Tagad Forests Franks ar dziesmu Tavs ceļš ir labāks un noslēgsim šī rīta tematu, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to

0: Jā, un kā solīju, padalīšos ar kādu ziņu un noslēdzam šī rīta tematu, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Un padalīšos ar kādu klausītāju ziņu.
1: Dievs, Jēzus arī saka, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, un tad jums taps atvērts. Un tās lūkšanas, ko vēl Dievs man deva no 88. psalms, 3. psalms, kad, lai tā Dievs klausi manu karsto lūkšanu, un tā man šī

Jā, paldies klausītājiem par ziņu un atgādināšu jums, ka jautājumā ir teikts, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Vai tu zini, ko Dievs vēlas darīt? Dievs pavisam noteikti vēlas, lai tu zini, ko viņš vēlas darīt. Bībelē ir teikts, Pāvils tā saka, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Bībelē nekas nav teikts, kam nebūtu praktiska pielietojuma un akūta vajadzība mūsu ikdienā. Bet paskatīsimies uz Mozu. Mēs, tāpat kā Mozus, varbūt lielas lietas esam pieredzējuši, bet nepazīstam Dievu. Mozus izveda Izraēlu tuksnesī, pāršķēla klinti un daudzas lietas, un tad viņš saka, bet tagad, ja es esmu labvēlību atradis tavās acīs, tad lūdzams, liec man zināt tavu ceļu, lai es tevi zinātu un varētu atrast labvēlību tavās acīs, un parādi arī, ka šie ļaudis ir tava tauta. Atstāju šo jautājumu jums pārdomām, par ko tu ticībā lūdzi un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Mums tāpat kā Mozum. Lai cik mēs esam redzējuši, ir vajadzīgs pazīt Dievu.

Šajā brīdī laiks rīta pārdomām un pārdomām no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Šodienas pārdomām 6. augustam rakstuvieta ir no 122. psalma 3. un 4. pāns. Jeruzāleme, tu, kas atkal par pilsētu no jauna uzcelta, kur pulcējas ciltis. Sapulcēšanās dzīvā Dieva draudzē vienmēr ir bijusi nozīmīga. Jau pirmajos Dieva dotajos baušļos ir teikts, pirmā nedēļas diena, lai ir svēta, ka jūs sapulcējaties. Par pirmkristīgo draudzi ir sacīts, un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā. Paznīcas vēstures gaitā ir bijuši laiki, kad kristietībai vajadzētu pierādīt, ko tai nozīmē sapulcēšanās. Romas ķeizars Dioklecians negribēja kristiešu vajāšanas turpināt pa vecam. Tādēļ viņš lika pasludināt, ka katrs cilvēks drīkst dzīvot savā ticībā. Tikai nedrīkst sapulcēties. Vai līdz šim tik apspiestie nabaga kristieši ar to varēja samierināties? Draudžu vecajie vienprātīgi paskaidroja, sapulcēšanās pieder pie mūsu Jēzus mācekļu garīgās dzīves. Mums ir jānāk kopā, lai stiprinātos ticībā uz savu krustā sisto un augšām cēlušos kungu, cits citam atgādinātu dievišķās patiesības, kopīgi dziedātu un lūgtu. Tā viņi neievēroja Romas ķeizara pavēli, uzņemdamies viss šausmīgākās vajāšanas. Ticīgo sapulcēšanās ir prieks, nevis pavēle. Kad Izraela tauta devās uz Jeruzālemi, uz lielajiem Dieva svētkiem, tad tā prieka pilna dziedāja, mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos, Jeruzāleme. Šodien vēl daudzkārt vairāk gribas kultivēt privātu kristietību. Tā nedrīkst. Tā mirst ticība un mīlestība. Kungs, dod mums prieku par taviem dievkalpojumiem. Āmen. Tas bija pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristiete. Kāpēc varbūt tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.
2: Tagad Koltons Diksons ar dziesmu Mana gaisma. Nevis es pats spēju spīdēt, bet man ir gaisma.

Un tagad Metijs Maliņš ar dziesmu Turies pie manis. Velns bija ticējis vai noticējis, ka viņš ir manis atvēris. Un izstāstījis man tik daudz melus. Bet tas izmainījās.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Pulkstens ir 10:54, un tagad dziesma sauc priekā, jo tā ir Dieva instrukcija tev.

skan pateicības dziesma par to, ko Dievs ir darījis. Un turpinājumā Antonijs Evans ar dziesmu Viss, kas man ir vajadzīgs, un tad jau Bībeles lasījums.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no 139. psalma. Dziedātāju vadonim Dāvida psalms. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta. Es to nevaru saprast. Kurplai es aizeju no tava gara, un kurplai es bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka un tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu galīga tumsa, lai mani apklāj, un par nakti, lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība tev būtu kā gaisma. Jo tu radīji manas īkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tavi darbi. Mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir tavas domas, ak Dievs, un cik liels ir to daudzums. Ja tās gribētu saskaitīt, tad to būtu vairāk nekā smiltis. Kad es uzmostos, es esmu vēl ar vienu pie tevis. Kaut tu bezdievis nokautu, ak Dievs, kaut asins kā arī atstātos no manis. Ar ļaunprātīgu viltu viņi runā par tevi, un kā tavi ienaidnieki nelietīgi valkā tavu vārdu. Vai lai es neienīstu tos, kas tevi, kungs, ienīst, un nenovēršos ar riebumu no tiem, kas pret tevi ceļas. Neīstenes es viņus ienīstu, līdz galam viņi ir mani ienaidnieki. Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Šie vārdi lasāmi 139. psalmā.

0: Šā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

pulkstens 11:13 minūtes, un tagad dziesma, kas atgādina par to, kad tas kauss netika paņemts prom un nepagāja Jēzum garām. Un pēc tam noslēdzam šī rīta konkursu.

0: Un tagad noslēgsim Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Atgādinu, ka jautājums stundu atpakaļ, ko uzdevu, bija šāds. Kā sauc pirmo Bībelē minēto Izrēla ķēniņu, kas izdarīja pašnāvību? Un atbilde minēta 1. Samuela grāmatas 31. nodaļas 4. pantā, kur rakstīts šādi. Tad Sauls sacīja uz savu bruņu nesēju, izvelc savu zobenu un nodur mani ar to, ka šie neapgrezītie nenāk un mani nenodur un mani neliek smieklā. Bet viņa bruņu nesējs negribēja, jo viņš bijās ļoti. Tad Sauls ņēma zobenu un metās uz to. Tātad tāda smagā pareizā atbildē Sauls ir pareiza. Un pirms pasaku atbildes pareizo atbildētājumu, pateikšu jums tādu varbūt smieklīgu situāciju, varbūt joku, bet patiesībā tā ir patiesība. Un to, kāds arī Bībeles pētnieks ir teicis, ka Bībele ir patiesa tādēļ vien, ka neviena tauta par sevi tik apkaunojošu vēsturi nerakstītu. Jā, bieži vien, kad mainās varas, neviens negrib sevi mālēt negatīvās un apkaunojušās. Varbūt nokrāsās, varbūt smērēt sevi ar kādiem kauna traipiem, bet Bībelē tas viss ir atklāts. Pareizo atbildēja Solvita no Īrijas. Un, protams, arī daudz citi klausītāji. Patiesībā bija ļoti tāda spraiga konkurence. Pēc izlasot jautājumu pagāja maz brītiņš un tad sāka birt atbildes. Solvita, jūs bijāt pirmā. Drīzumā ar jums sazināsimies par balvu. Un tad arī iegūsiet balvu no Latvijas Bībeles fonda klāsta un varēsiet izvēlēties sev tīkamo Bībeles versiju. Paldies visiem konkursa dalībniekiem. Cerams, ar jums tiksimies kādā citā Bībeles konkursā. Tagad grupā We Are Messengers, jeb Mēs esam vēstnieki ar dziesmu Love, jeb Mīlestība.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdz tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien!

Sāra Krūgere atgādināja, ka mēs tiekam aicināti jaunā realitātē. Dievs mūs ir aicinājis savā godībā darīt savus darbus, darboties viņa spēkā. Bet ja ir kādas problēmas, ko mēs sastopam, tad mēs zinām, ka mums ir pieeja pie viņa žēlastības troņa. Keitija Nikola ar atgādinājumu nes to pie krusta.

process ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

Pulkstens ir 11:44 minūtes un šajā brīdī lasījums no Pāvila vēstules Kolosiešiem. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Kristībā līdz ar viņu aprakti, un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to darīs dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus, viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krūsta. Tā viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Tāpēc, lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ, vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu, šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesa pieder Kristum. Nevienam nav tiesības atņemt jums jūsu balvu, kaut arī tas atrod patiku pazemīgā kalpošanā eņģeļiem, un kaut arī tas lepojas ar parādībām, ko viņš redzējis. Tāds bez pamata kļūst iedomīgs savā miesas prātā un neturas pie galvas, no kuras ar saišu un dzīslu palīdzību visa miesa tiek vienot un kopā saturēt un aug Dieva augumā. Ja nu jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs it kā vēl dzīvodami pasaulē uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušļus un mācības, kā piemēram, tev nebūs aizskart, tev nebūs baudīt, tev nebūs pieskarties. Visas šīs lietas ir lemtas iznīcībai tās tērējot. Tām gan ir gudrības slava tur, kur ir paša izdomāta dievkalpošana, paša pazemošanās un miesas mērdēšana, bet patiesībā tām nav nekādas vērtības, jo tās dod apmierinājumu vienīgi miesai. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas, savas domas, vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar viņu. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules Kolosiešiem no 2. Nodaļas 9. Panta līdz 3. Nodaļas 4. Pantam un turpinājumā Taurens vēl ar dziesmu Kā tu mani mīli.

Pulkstens ir 11:51 minūte. Es, Jākabs Cemers, no jums šajā brīdī atvados, novēlu jums stiprinošu un svētīgu dienas turpinājumu. Un lai arī jūsu sirdis tiek stiprinātas ar patiesību, atgādinu vēl šī rīta jautājumu tiem, kuri vēl nav dzirdējuši, par to, kuru, par ko tu ticībā lūdz un par ko tu ticībā iestājies, zinot, ka Dievs vēlas to darīt. Jautājums ir svarīgs, tāpēc, kad mums ir jāzina Dieva ceļi, Dieva sirds. Jo savādāk, kā mēs varam kaut ko vispār prasīt un gribēt. Lai svētīgi jums diena, pulkstens ir 11 un tūlīt jau 52 minūtes.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Slavu Dievam par Dievu žēlstības dienu. Un šodien mēs turpināsim domāt par mūsu šauro ceļu. Un brīnišķīgs vakars skats un pie pēdējās robežas. Šodien no rīta es klausījos pie mums Latvijā, kas notiek pie mūsu Latvijas robežas. Un jāsaka man godīgi, mēs abi ar sievu tā izsmējāmies līdz asarām. Tādu bērnu dārzu es nebiju ilgi dzirdējis. Es negribu neko tālāk, bet bērnu dārzs televīzijas, valsts televīzijas līmenī, valsts ierēģņu līmenī, valsts atbildīgo personu līmenī, kas atbild par drošību, par
2: Latvijas pēdējo robežu.
1: Mēs pārsmējāmies. Ziniet, bet ziniet, kas ir viena maz problēmiņa. Tā problēma ir tā, ka labi, ja pasaulē nesaprot lietas, vieglprātīgi to uztver, tā ir vieglprātība. Mēs, protams, smējamies, kā tas viss tiek pasniegts, un kā ņam, ņam, mam, un ē, un tur, kas tur notiek pie mūsu robežas pagājušā nakti.
2: Bet es īsti nezinu.
1: Labi, tagad es nestāstīšu, bet ja Dievu bērniem, atbildīgajiem Dievu bērniem, kam ir uzlikt atbildību, vadīt, ganīt, rūpēties, palīdzēt, aizlūgt, turēt ganām pulku uz šauro ceļu. Un tad arī teikt, redz, kur mēs jau esam pie robežas.
2: Mēs tuvojamies pie robežas.
1: Vienmēr, tad, kad es lidoju, vienmēr man paziņo jau. Mēs tuvojamies jau, būs nolaišanās. Mēs tuvojamies mūsu gala mērķiem. Jā, savu veidu arī robežu. Vienalga, kur tu...
2: Varbūt ir tā sajūta, ka robežu...
1: Ticīgajiem, nu, es jūtu visā pasaulē, tā nav slimība, tas nav bacils. Nē, tas laikam ir vīrus, kas ir pielips no visas pasaules ticīgajiem. Nu, dzīvo un, nu, vienkārši bērnās. Mīļa, nu, kad nāksiet pie saprātiem, kad sāksiet saprast, ka pagaidu tās lietas ir nopietnas, tās lietas, mīļie, tāpat kā šorīt mēs smējāmies, bet tās lietas ir nopietnas. Un var redzēt, par ko es smējos. Es smējos par to, kā bērnu dārza līmenī risina un pārunā šo nopietno lietu. Ticīgo vidū, tu zini, es pat nedzirdu pat bērnu līmenī, ka pārunā šīs lietas. Protams, ir. Lūdzu, nepārprotiet, mīļie brāļi, māsas, pierodiet, kad es tā saku, bet es zinu, kad ir cilvēki, bet vajadzētu tam būt kā saka, avīžu pirmajās virsrakstos.
2: Tas ir tas... Prioritāšu sarakstā.
1: Prioritāšu sarakstā. Nav.
2: Vai tas var būt saistīts ar to jautājumu, ka mēs nevēlamies skart tēmas, kuras ir kaut kā grūtas un nopietnas, labāk prom. Esam tā kā veci cilvēki arī vai mirstoši, viņi ir aiz sienām, lai neredz. Jā. Mums tas, kas jāredz, ir skaistums, jaunība, nebeidzam dzīvi, nebeidzam laimi.
1: Bet man ir prātā atklāsmes grāmatas Laudiķejas draudz. Mums visa kā ir pa pilnam. Mums visa kā pietiek. Mēs esam bagāti. Mums ir visa kā. Un tas trakākais. Klauvē pie durvīm. Kas?
3: Jā, kungs klauvē. Jā.
1: No ārpuses, nevis no iekšpuses pie sirds durvīm, bet no ārpuses klauvē.
3: Robeža.
1: Robeža, mīļiem, mosaties, neviens nedzird klauvējienu. Katastrofa.
3: Tas ir labs, jā, labdoma.
1: Lūdzu, brāli.
2: Jā, šī pēdējā robeža. Es par moto esmu izvēlējies Jesajas 43:2-3, jo tas ir tāds iepriecinājums visiem tiem, kas iet šauro ceļu, ka te mēs, nu, te nav šausmas vai bailes, te ir paļāvība uz Dievu. Arī pie visām robežām un it sevišķi pie pēdējās, ka tu ies caur ūdeņiem, es būšu pie tevis un caur straumēm, tās tevi neaplūdinās. Jesajas 43:2-3. To mēs varam paturēt savā sirdī kā iepriecinājumu. Bet ievadā mēs varētu teikt sekojošo, ka robežas jautājums ir tiešām gana nopietns, jo pie šīs robežas, par ko mēs šodien runāsim, nonāks visi. Jo kaut kad beigsies jā, viss tas, kas mums ir pazīstams šai dzīvē, jā, kas ir tā kā paši saprotams. Un iestāsies kāda robeža. Jā, var dzīvot tā, it kā robeža nebūtu, ka šī pasaule ir mūžīga, šī pasaule ir. Un nekad nebeigsies nekas, bet beigsies. Un šī gudri cilvēki domā parasti par šo robežu jau daudz agrāk. Pat interesanti, ka pagāni ir domājuši par to. Piemēram, pēc lielām uzvarām imperators, kas veda priekšā šos te sagūstītos visu ģenerāļus, nu, un laupījumu, tad tur tiešām ir triumfa gājiens. Tad viņam kāds teica čukstēja jausī momento mori. Atceries nāvi, atceries, ka esi mirstīgs. Un tas bija, nu, protams, pagānu kontekstā, bet arī diezgan labi. Un jā, šī robeža, kur nepalīdz vecā pieredze, nepalīdz arī citi cilvēki, nepalīdz arī vecās reliģiskās formas kādas, kur vairs nejautā, kādai konfesijai tu piederi, un kāda tur ir tava ticība. Tātad šī robeža ir nāve. Tas ir tas lielais apstāšanās brīdis un patiesības brīdis, kas nāk cilvēku dzīvē. Un jautājums nav, vai mēs tur nonāksim, bet jautājums ir, kā mēs šo robežu pārvarēsim, kādā veidā. Jo tur varbūt bibliski varianti mums ir skaidri, kā to Bībele māc. Un lai mums būtu, lai mēs varētu ieiet šodienas tēmā, tāds pārējais punkts ir par ūdeni tieši, par upi, kā par robežu. Te ir apsolītās zemes ieņemšana, ja bieiešana apsolītajā zemē, Jozovas grāmatā 2-3 nodaļa. Un lai ieietu apsolījumos, bija jāpārvar kā burtiski, tā arī simboliski robeža. Kā burtiski tā simboliski robeža, kas šķīra tuksnešu ceļojums viss, iepriekšējos, kur prieks un bēdas, viss, kas bija šajā tūkstnesī, arī brīnums, manu un ūdeni no klīns. Un tad ieiešana, jā, šīs upes šķēsošana bija paredzēta tikai arī vienā veidā, tad bija ticības, tas bija ticības jautājums, jo tā upe jau nepašķīrās automātiski. Viņā vajadzēja iebrist. Un tad, vai ne, notika arī brīnums, un tad pašķīrās šie ūdeņi. Un Izraels reāli iegāja mantojumā. Ja, to, ko Dievs viņiem bija caur Abrahāmu derību devis par mantojumu. Un tāpēc šī ūdeņa šķirtne ir tāda simboliska, un viņa arī kristietībā ir kalpojusi par tādu labu simbolu. Šī Jordānas pārvarēšana, tas ir tāds vairāk nozīmīgs simbols, protams, kādu viņa attiecina uz ieiešanu apsolījumos tagadējā dzīvē jau, kad tagad tu esi tur vēl miesīgs, bet tad tu būsi garīgs, un tad tev tur viss plūdīs un būs. Bet tieši šis tradicionāli kristīgi, tas ir simbols priekš to, ka dzīves ceļojuma laiks beidzās, un šis klejojuma tūkstnešu laiks, kas ir pielīdzināms šai dzīvei. Un tad, lūk, te ir Jordānas upe, kur es stāvu, ja, arī kā es stāvu viens, es stāvu. Man ieskanējās šī dziesma, un tāpēc es viņu esmu te arī uzrakstījis arī kā tekstu tev šī slaida. Interesanti bija. Man skan tā dziesma, un es gribētu viņu raidījumā ielikt. Ja? Un tagad es meklēju vārdus, un nekur vārdu nav. Un
1: nebiežam Talbergam.
2: Jā, man tā arī teica, ka vajadzētu, jo Talbergs noteikti to zināšanu. Jā, es saku, nu, jā, kaut kā neērti traucēt. Jau vakars un nakts jau tuvojas.
1: Cik vēl tas bija?
2: Nu, jau bija pie 12, varbūt jau nav pusviens.
1: Līdz pusdiviem došu.
2: Jā, lūk, šī dziesma ir, jā, un tad es domāju, kāpēc nav tik laba dziesma ar tādiem skaistiem vārdiem, nopietniem? Kāpēc, vai viņi nedzied vairāk nekur?
1: Jā, tā ir sena dziesma. Es atceros, ka mēs viņu sākām dziedāt, un tad mēs vēl saucamies grupa It and Ah. Un pēc tam mēs pārtapām par grupu Vārds. Un tieši šo dziesmu mēs dziedājām, un pēc tam viņi dziedājuši vēl. Un tas tā galvenā jau teksta ir piedziedājumā.
2: Jā.
1: Un pie Jordānas upes stāvu viens. Pie šīs upes tev viss ir jāatstāj. Zūdīt viss, ko alki tad, kur tu būsi mūžībā, tur pie Jordānas upes stāvi viens. Bet, zini, ir vēl viena dziesma, man nu pat nāc atpār. Tur pāri Jordānei, es tagad aizmirsu vārdus. Mm. Brīnišķīgi vārdi, kur mēs arī dziedājām. Mm. Jā, redz, tā ir tā, tas ir laiks, kad manā jaunībā, manā tīni gados, nosauksim tā, vienmēr garīgais skatiens bija tur.
2: Taisnība tev, pilnīgi taisnība.
1: Tur. Jeb garīgā cīņa šeit. Mm. Ne tur, bet šeit.
2: Mm-hmm.
1: Bet gājums iet pie Jardānas upes. Nu, tas tā dzejas valodā ļoti skaistas un pareizi ļoti skaisti arī to izskaidroja. Izraels tāpat. Bet šodien, ja redz par to nerunā, tad neviens nezin, kas tā Jardānas upe ir.
2: Jā, kas tur jāšķers?
1: Kāpēc,
2: kāpēc tas viens tas
1: un kāpēc,
2: stāv?
1: Jā, vai tam man tur vienam vajadzēs stāvēt? Mm.
2: Kāpēc ne kolektīvi, jā? Kāpēc jā. Nevar iebraukt ar kādu kuģi? Jā,
1: kruīzi kuģīt.
2: Pārbraukt pār kolektīvu, vai ne? Jā, mums taču ir, mēs te esam kopā, vai ne? Varbūt tas notiek caur sakramentālo kuģīti, vai caur citu kaut kādu, vai ne konfesionālo kuģīti. Bet tas tieši man skanēja šie pirmie vārdi visvairāk par visu, un pie Jardānas upes stāvi viens. Jā. Nekāds kolektīvisms un nekāds automātisms.
1: Nekāds kopējā draudze, mani brāļi, mani mās.
2: Šeit nē. Jā. Šeit nē.
1: Bet
2: jā.
1: Tūlīt aiz Jardānas upes. Noteikti tas brīnums, jā.
2: Tūlīt aiz Jardānas upes ir otrā krastā, pavisam kas cits. Jā, tas ir slaudiem par to. Bet lūk, tāda ir, mēs jau pagājušajā par to ieminējāmies arī, kad tas ir personisks piedzīvojums, jā, tāpat kā ticība, tāpat kā personīga pestīšanas saņemšana, tā nav kolektīva. Un tā nav to, ko nu, kāds tev, kas saka, izraksta to pasi, un tad saka, ot, mēs tā izlēmām un tā. Nē, bet tas ir personīgs piedzīvojums. Kā sākumā, tā beigās. Kā sākumā, tā beigās, jā. Un te man arī ir personīgs piedzīvojums ar šo upi, kurā man būs jābrien iekšā vienu brīdi, vai tas būs agrāk vai vēlāk. Bet tas būs, tas ir... Un Džons Banjans savas alegoriju grāmatas noslēgumā, tas ir pirmās daļas noslēgumā, konfrontē lasītāju šo lielāko dzīves noslēpumu. Ne? Var jau par to nedomāt, jā. Var tā izlikties, ka, nu, kas tur, vai ne, sīkums kaut kāds, sīkvienība. Bet nē, tas ir viens varens liels noslēpums, kur strādā tikai ticība. Pirmkārt, mēs ticam, jā, ka Dievs ir tā teicis un balstoties uz to, vai ne, un nekā savādāk, jo mums nav pieredzes par to. Neviens nav no turienes atnācis, tas ir tiešām tā ir ticības lieta, kas mums stāv priekšā šo pēdējo robežu. Un te ceļinieki, jā, viņi ir gājuši čaklu šo šauro ceļu. Tas nav tā, ka nejauši. Kādiem tā pēdējā robeža atnāk nejauši. Viņi nemaz nebija rēķinājušies un to nebija gaidījuši. Un te čikspēkšņi pēdējā robeža. Brauc pa šoseju ātri, gribēja kādam apbraukt apkārt.
1: Un miļo brāli, man pret acīm ir viena citaina. Šodien brauc miljoniem pa lielo šoseju.
2: Jā.
1: Ļoti lielā ātrumā. Un viņi arī būs spiesti pārbraukt pār Jordānai. Viņi pārbrauks pār.
2: Mm-hmm.
1: Un tad tur attieksies. Jo visi šķērsos Jordānas upi. Viss.
2: Pilnīgi taisnība, jā, un mums ir, kā mēs šodien ar to paspēšanu, bet man ir raidījuma nobeigumā būt paredzēts parādīt šo gadījumu, kā tas ir, kad nonāk pie šīs upes ar saviem līdzekļiem, ar savu prātu, un kas tur notiek, tas pats nezinas, kas mums jau bija.
1: Kad cer uz plosnieku. Kurš pārcels pāri.
2: Pārvedēja kādu, jā, un pārved, un viss jau notiek kaut kā, bet tad ir pārsteigums ļoti
1: draudžu traģisks. Plosnieks, konfesionālais plosnieks.
2: Tieši tā, bet es tā gribu to salīdzināt, kad, jā, tas tā robeža pienāk kādam pilnīgi nejauši tā, ka viņš ar to nav rēķinājies nemaz, un es skatos panorāmu kādreiz, tas ir no sirds sāp, vai ne? Vienkārši gribēju apdzīt kādu mašīnu un pieredzējis pat šofers, un nekas nelīdzēja, un visi beigti, jā. Un te ir situācija, ka cilvēki ir gājuši pa šauro ceļu, viņi zina, ka tas ir tas nav mūžīgs ceļš, tas ir ceļš šajā pasaulē, bet viņš ved uz mērķi. Jā. Un te nu viņi ir pavisam tūp pie tā mērķa, viņi ir pie nāves upes nonākuši un pie debes pilsētas vārtiem. Jā. Un šīs nāves upes šķērsošana ir pilnīgi visiem ar diviem izņēmumiem. Visā radīšanas vēsturē, kopš grēkā krišanas laika, protams, ir tikai divi cilvēki ir pagaidām izgājuši bez nāves piedzīvēm. Tas ir Enoks un Elija. Bet ir tā doma, ka viņa atklāsums grāmatā parādās mums, un arī viņiem būs mērtīra nāve, bet tas ir tā viena skaidrošanas iespēja. Bet faktiski tas ir tāds liels izņēmums, ka nāves robeža nav jāšķērso kādam. Ne? Un iespējams tas būs arī draudzei, ja? Tā tad tie, kas sagaidīs kunga atnākšanu dzīvi būdam, arī viņiem nebūs tas konkrētais nomiršanas.
1: Te jāprecizē, ka tā kunga parādīšanos padebešos un acu mirklī
2: pārtapšanu.
1: Mēs pārtopam.
2: Jā.
1: Un tad nāks Kristus un otrā
2: jā.
1: Viņa atnākšana.
2: Taisnība, pilnīgi taisnība, jā. Un, lūk, tas ir šeit ir attēlots, tas normālais, ja, nu, kā saka, pēdiņās normālais gadījums, kad cilvēki iet cauri nāves upei, lai nokļūtu pie debes pilsētas vārtiem. Un te ir tā situācija, ka vairs nevar iespaidot, mēs jau teicām, ne ar izskatu, ne ar šķietamību, ja šeit var šķist, Tas, kas tāds nav. Ne? Tā var, es te varu uzlikt te krādziņa vai ne, te kaut kā krāsu vai ne izvēlēties un izlikties ārkārtīgi svarīgs, ārkārtīgi zinošs, bet varbūt, ka es esmu nezins. Un tas ir tas, kur nevarēs paslēpties aiz pareiziem vārdiem, aiz politkorektumu, jā, viss šeit zūd. Patiesības mirklis iestājās.
1: Bet varbūt, ka varēs tomēr aizbildināties ar aizbildņiem.
2: Ar aizbildņiem. Aha. No tāda ir tradīcija vien par mierinājumu, ka kāds cits ar saviem nopelniem, ja, iestāsies par tevi un tā kā samaksās par to. Nu, tāda mācība mums Bībelē nav, jo ir tikai viens nopelns, Kristus Amen. Nopelns. Ar ko mēs visi profitējam tikai un vienīgi. Lūk, šī pēdējā pāreja, un ja mēs tā skatāmies vai ne, tad River of Death, nāves upe, kas tevi iznesīs? Es jau varu pateikt jau priekšā, mazliet jau uz priekšu pasteidzoties, ja kas tevi iznesīs caušai upē, protams, ticība. Bet kad viss zudīs, vai ne, pie Jordānas upes stāv es viens, un viss pēc kā es tā alku un pēc kā es tā skatījos, tagad vairs nav. Un kas tevi iznesīs? Un šeit ir atbildes to, jā, cerība iznesīs, un ticība cerība iznesīs. To mēs arī ļoti tā skaidri redzēsim, kā Bunjans to attēlo, ļoti, ļoti skaisto attēlo. Jā. Tad tie satika divus vīrus, kam drēbes mirdzēja kā no tīra zelta, un viņa sejas bija saules spožumā. Vēl tikai pāris grūtība, viņa teica, un tad jūs būsiet sava ceļa galā debesu pilsētā. Man patīk šie vārdi, es jau biju iepriekšējā raidījumā, bet, jo nu, tā ir skaidrs, ka ir mērķis, un šis mērķis ir visai kārots. Ja tu teiksi, kāds ir tev prasījis, kāds ir tavs mērķis, kurš varēs skaidri pateikt?
1: Bet visi cer uz šo mērķi, un es esmu pārliecināts, visiem patīk, ka runā par šo mērķi, un cik tur būs skaisti, un cik tur būs droši, un kuri tur ieies, un visi tur ieies, jo visi ir Dieva bērni. Bet šeit ir, tu esi izcēlis, viens, divi, trīs, četras vārdus. Vēl tikai pāris grūtības.
2: Tikai pāris grūtības, jā. Kad ceļš jau ir nostaigāts.
1: Tas nav

0: mācības.
1: Tradīcijas mācības. Jā.
0: Mūs noved.
1: Atklāsums un viss, kas mūs
0: noved.
1: Var aizvest prom no mērķa pilnīgi, jā. Tā nu es redzēju sapnī, saka Buņāns, ka kopā tie devās tālāk, līdz nonāca pilsētai tik tū, ka varēja skaidri saredzēt pilsētas vārds. Un te ceļinieki pēkšņi izbijās, ieraudzīdami savā priekšā platu un dziļu upi, kas viņš šķīra no miera pilsētas. Ceļš veda taisni uz upi, un tilts nekur nebija ieraugāms. Tas ir tāpat kā Jordānē, jo ne? Bija jāiet pāri, un tas nebija prāmis, kas tur automātiski strādāja, tikai uzkāpus platformas, un viss notiek. Tas bija, jā, tas bija ticības ceļš. Un te tālāk mēs lasam, te jums jābrien cauri, jo cita ceļa nav. Viņa pavadoņa eņģeļi tiem sacīja. Enoks un Elija no pasaules radīšanas laikiem ir vienīgie, kam ir atvērts cits ceļš. Arī turpmāk, kamēr vien pasauli pastāvēs, cita ceļa cilvēkiem nebūs. Jā, ko jau mēs arī izrunājam, nu pat kā, vai ne? Vai upi ir visur vienādā dziļumā, ceļinieki jautāja? Sevišķi kristietis bija gaužām noskums. Ja, tā ir interesanti. Te viņš nav tajā labākā formā. Bet tas jau arī ir dzīves piedzīvojums arī kādreiz, ja, kad...
0: Un tad seko, miļie brāļi un māsas, klausieties nākošo vārdu. Kāda ir atbilde? Pēc šī jautājuma, vai upe visur ir vienādā dziļumā? Un ceļinieki jautāja. Sevišķi kristietis bija gaužām noskumis. Jo viņam pareizi, nu kā tad viņš nenoskums, ka viņam visu laiku ir runāts, ka tev būs līdzens ceļš. Tūlīt mēs būsim vau. Jā. Un tad atskan lūdzu.
1: Nē, eņģeļi teica, atbildēja atkarībā no jūsu ticības stipruma. Savam kungam jūs upi atradīsiet gan dziļāk, gan seklāk. Jā, tā tas ir...
0: Ja būtu vesels raidījums sērija tikai par šiem pēdējiem raidījumiem, kāda tā ir patiesība.
1: Jā, tad personisks piedzīvojums un arī ar ticību ir saistīts. Jā, tas ir tā. Un te ir tā ļoti svarīgā nu, alegorija, kas ir parādīta, ka cerība, tad kristietis ir grūtā, sliktā formā. Sliktā. Bet viņam ir draugs. Un tas draugs ir cerīgais. Un te ir tas ļoti, ļoti labi attēlots. Beidzot, viņi bija sagatavojušies savam pēdējam gājienam, tuvojās upei. Tikko tie bija iebriduši upē, kristietis sāka grimt. Nu, grimšanas fakts jau nav mums svešs. Mēs zinām arī pa Pēteri, kurš... Gāja, un kaut gan Kristus viņam teica, bet viņš vienalga grim, redzēdams viss, kas ir apkārt. Un viņš sauca savam draugam, es grimstu dziļos ūdeņos, ūdens jau iet pāri par manu galvu, visi viļņi un bangas gāžas pār mani. Un te cerīgais saka, esi drošs, mans brāli, es jūtu cietu pamatu zem kājām. Cerīgais atsaucās. Bet kristietis atkal iesaucās, ak vai, nāves bailes man sagrābušas, es neredzēšu miera zemi. Tai brīdī viņu pārklāja dziļi tums un šausmas. Vārti viņu pus upis nozuda skatienam. Viņš gandrīz jau zaudēja samaņu, viņš vairs neatcerējās lielo uzticību un mīlestību ar kādu viņa kungs, bija viņu vadījis un uzturējis visā ceļojuma laikā. Un visi viņa pagātnes grēki it kā pamodās un ar briesmīgu varu draudēja noraut viņu celmē. Tas ir ļoti cilvēciski, ļoti saprotami. Un te lūk ir tas jautājums, kur ir ticība –

0: vienmēr prasīt. Mēs staigājām ticībā, ne skatīšanā, un otrais, lūk, maz izprasts jautājums ir par cerību kristiešu vidē. Un te parādās tas, ka notiek tāda kā cīņa, jā, pēdējā cīņa, ticības un cerības cīņa. Cerīgajam bija jāpieliek visi spēki savu draugu galvu, lai noturētu to virs ūdens, jo tas vienmēr no jauna sāka grimt. Kas tad tas pat tāds kristieti, jā, jautājums. Bet nu, tādi mēs esam. Un redz, vai ne, tas ir, kas, kā tālāk mēs redzam, vienmēr vēlēdamies kristieti iepriecināt, viņš sacīja, mans brāli, es redzu pilsētas vārtus, tur stāv vīri spožos tērpos, kas mūs jau gaida. Mm. Un tad atkal parādās bezcerības, tāds depresijas motīvs pie kristiešu. Viņš saka, jā, viņi gaida tevi. Kristietis skumji atsaucās, jo tu jau vienmēr un visur esi cerējis, kamēr vien es tevi pazīstu. Jā, jā, ar visiem jau, ar tiem būs labi un ar tevi būs labi, bet ar mani, at viņš savu personīgo pārliecību te ir gatavs nozaudēt šai brīdī. Un atkal viņš saņem iepriecinājumu, neatkāpies no savu kunga, mans brāli, piesauc viņu briesmās, un nekas tevi nevarēs šķirt no viņa mīlestības.
1: No, slavu Dievu.
0: Cerīgais saka. Un tad slavu Dievam nāk pagrieziens, kur kristietis saka, ak, es viņu atkal redzu.
1: Slavu Dievu.
0: Jā. Tad šeit notiek uzvara, šeit sākās uzvara. Es redzu savu kungu, un viņš man saka, kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi neaplūdinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegs, uguns liesmas tev nekaitēs. No Jesajas 43:2. Un tad mēs redzam, jā, kā šo grandiozo brīdi apraksta Baņjans, ka pēdējās grūtības tiek pārvarētas un parādās ciets pamats zem kājām un krasts tiek sasniegts. Tad viņi abi kļuva drošāki un viņa tālākais gājiens noritēja mierīgi. Kristietis arī tūliņ manī zem kājām cieta pamatu un vēl pēc maz brīža abi laimīgi sasniedz krastu. Jā? Nu, kas ir mums cietais pamats? Vai ne? Kas ir klints, uz kur tas kungs teicis celšu savu draudzi? Lūk, te ir krasta sasniegšana, uzvara caur Kristu. Un ups, otrajā krastā viņas jau gaidīja abi spožie vīri, tie pavadoņi. Viņus bija vadījuši, viņus bija iepriecinājuši, rādījuši karti un viss un skaidrojuši. Bet tādā, nu, burtiskā veidā viņi ļāva ticīt kristietim iet cauri, jā, un cerīgajam iet cauri. Un tur viss notikās, jā, bet šeit ar uzvaru viņi tiek apsveikti.
1: Biedru brāli, kad es pārtraukšu, bet man ir jājautā viens jautājums, un tas ir nopietns jautājums, tieši šodien. Mēs netiekam sagatavoti šim pēdējiem.
0: Pēdējā robežā.
1: Mēs netiekam. Un zini, tad es klausījos iepriekš, ko tu visu lasīji. Brīnišķīgi. Un man nāca atmiņā katra apustuļa nāves brīdis. Ja pirms aiziešanas cietuma brīdis.
0: Mm-hmm.
1: Tas tā savādi skan cietuma brīdis, bet cietumā.
0: Jā. Jā.
1: Vajāšanās, sitienos, badā, augstumā, izdzīts no mājām, izdzīts no draudzes.
0: Pat tā.
1: Un tad ir tas jautājums, bet kā tā, kāpēc?
0: Vai tas ir tā kā pelnīts, vai
1: pareizi.
0: Sots kaut kāds?
1: Nu, bet ja Pāvils paklausies, ir tik brīnišķīgi atteicies no visu un sapratis, un kad tie diplomi un viss pie Gamalieļa kājām un viss pārējais, tas ir viss labi neatkārtos, mēs visi to zinām. Ar kādu deksmu viņš runā?
0: Mm.
1: Tas pats arī Pēters. Jānis. Jāni. Vāra Eļā. Viņa brāļa mās. Padomājiet par to. Tie, kas sludina paradīzes laikmet, tūlītās virs zemes.
0: Eļā vāra viens, otrs ir Patmos sali, jau nebija romantiskā terasus, kurs viņš bija, apsēdies, varēja mierīgi tā rakstīt kaut ko, vai ne? Tā bija akmeņu lausto, tā bija trimda.
1: Tā ir trimda, tas bija
0: cietums.
1: Cietums apcēdies, katorga vecos laikos.
0: Katorga, jā. Tā ir.
1: Un no turienes viņš tiek paņemts nāc, es tev gribu rādīt, kas būs laika beigās.
0: Jā.
1: Un tāpēc tam viņš nāk atpakaļ un raksta, kas būs laika beigās. Viņi ir padomājot reāli. Es saprotu, ka gribētos no šeit, no Latvijas kristīgā radio platformas, dzirdēt gaviļu dziesmas, priek vēst. Nē, es gribu sacīt, mēs esam aicināti, lai pateikt patiesības vēsti. Un patiesības vēsts ir, redz, šī. Un es esmu pārliecināts, miņa brāļi un māsas, esmu pārliecināts, ka daudziem šīs dienas temats būs ko tiešām? Vai tad es nevarēšu tā aizvērt acis un laimīgi pāriet pāri?
0: Kādiem būs giljotīni? Mēs zinām, no atklāsums grāmatas ir divas pielūksums, tikai divas, un divas svaidījumi, divi zīmogi. Un tas daudz ko nozīmē. Man ienāca prātā viens ķīniešu autors, kas ir... Nu, 20. un 30. Gadu sākumā ļoti ražīgs strādājis, tas ir Vačmans Nī, ļoti ražīgs bijis un evaņģēlists un grāmata autors. Un Mao režīmu sākumā, vai ne, kas to būtu varēs tā paredzēt, ja, skaidri.
1: Jā.
0: Tika apcietināts un kopsumā pavadīja 20 gadus ieslodzījumā. Un nu, pēc kaut kādas informācijas, ko es dzirdēju, ka viņš tika izlaists pēc amerikāņu uzstāšanas, bet turpat arī nomira, jā, turpat arī burtiski vienu dienu vai divus.
1: Mīļie, es šobrīd gribu piedot ļoti, kad es aizkavēju, bet šobrīd es izjūtu to. Es gribu sacīt iedrošinājumu vārdus tiem, kas šobrīd atrodas grūtībās. Vienalga, vai tā ir slimības gūta, vai tā ir izmisums finansēs, ja tas ir izmisums darbā, vai tas ir izmisums vienalga kādā dzīves spērā.
0: Jā.
1: Varbūt jūs reāli esat cietumā kamerā šobrīd klausaties. Es nevaru to mierīgi pateikt. Varbūt jūs esat visu mūžu kalpojis. Ziniet, kas tas trakākais. Tad, kad jūs atrodaties uz slimības gultas un kamerā, ja vēl kaut kur citur, tad tavi brāļi un māsas vairs tev it kā ir aizmirsuši. Vispār, jā, viņš ir tur. Cik kā mēs esam, kā mūsu prāts ir, kā Sātanam ir izdevies novirzīt mūsu prātu uz galvenajiem punktiem, jeb uz galvenajiem ceļa posmiem, jeb ar visu, ko nodarbinot.
0: Un uz labklājību šinī laikā.
1: Īpaši,
0: paļauties uz Kristu, bet vienīgi šajā laikā. Jā. Tie ir visnelaimīgākie cilvēki, Pāvils saka. Jo tas ir galvenais. Un es arī, jā, es ļoti, ļoti priecājos, ka tu to šo motīvu pieminēji. Jo tāda situācija var būt reāla.
1: Un viņa būs, miņiet, būs tūlīt būs. Pavisam drīz būs.
0: Jā.
1: Jo... nu, pasakiet godīgi jūs, kas klausaties. Vakardiena taču bija labāka nekā šodien. Jā, bija labāka nekā šodien. Tikai tāpēc, ka vakardien nenotika tas, kas jau šodien no rīta 2004 notika Rēzeknē. Kad droni lidoja un jau uzsprāga gaisā. Un jūs tagad gribat sadīt tāli, ko tu te sludini? Rītdien būs skaistāk. Kādas muļķības? Nu, lasiet Dievu vārdu. Un tad ar šo te viltus meseģi, kā ir Latvijas...
0: Vēst.
1: viltus vēst. Pienākam pie Jardānas upes. Un mēs neesam gatavi tam.
0: Esam gatavi.
1: Un tad notiek... Paldies Dievam, ka te bija blakus cerīgais.
0: Cerīgais, jā.
1: Tas... Bet ja tur nebūtu blakus cerīgais, tad kristiets aiziet buļ.
0: Te, protams, jāsaprat, tā ir alegorija.
1: Protams, ne,
0: kad
1: protams.
0: Ir, tas šeit pie Jardānas upes stāvis viens, bet tas, ka cerība jā. Ir tik ārkārtīgi svarīga, un ka viens var grimt, vai ne, reāli grimt, bet viņa cerība, tur viņa galva ir sūdena.
1: Bet tu saproti pareizi, šobrīd arī tie, kas ir manas jau pieminētajās grūtībās un grūtajā situācijā, izmisumā, viņus taču vienīgi pie dzīvības uztur cerība.
0: Amen.
1: Nepavēlt sakām vārds, cerība mirst pēdējā.
0: Jā, un kad cerība mirst, tad cilvēks pa īstām arī mirst. Jā. Upē... Tā ir tā prieka vēsts, vai ne? Tātad upē šeit cauri izējot šai nāvas upē, protams, kaut kas radikāli mainās. Un ceļinieks zaudē visu savu ārējo zemišķo ietērpu un bija pārtapuši par citādām eņģeļiem līdzīgām būtnēm. Ne par eņģeļiem, bet par eņģeļiem līdzīgām būtnēm. Un tad debes sūķi stāstīja, jūs esat nonākuši pie Ciānas kalna un dzīvā Dieva pilsētas debes Jeruzālems pie neskaitāmiem eņģeļu pulkiem un debesīs pierakstīto pirmzimušo draudzes no Ebreju vēstules 12. Jā. Un te, lūk, otrā Jardānas otrajā krastā aiz robežas. Dievs saka, nu, tagad viņi vēl tuvojās pie vārtiem, tuvojās, viņi iet uz vārtiem, bet pa šo laiku, kamēr viņi iet, eņģeļi iepriecina viņus un saka, Dievs nožāvēs visas asars no jūsu acīm, nāvas vairs nebūs, ne bēdu, ne sāpju, ne slimību, jo vecās lietas ir pagājušas. Un šeit jūs dabūsiet algu par saviem pūliņiem zemes dzīvē. Es domāju, šī vēsts arī ir maz izskanējusi, ja, jo šī zemes dzīve jau ir tikai skatā uz mūžību. Un tad ir cilvēks cieš, viņš strādā, viņš neprasa pēc tūlītēji atalgojumi. Jā, hei, es izdarīju labu darbu, tagad man vajag, nezinu, tā kā svētības no krāna pagriezt, vai es iedevu kādu naudu uzreiz. Bet viss tas atalgojums, jā, arī viņš nav adekvāts. Viss lielais atalgojums mums ir tur, kur mūsu mantojums ir, tur, kur tas, kas krāja savu mantu debesīs.
1: Brīnišķīgi, ja es par to saku tiem, kas atklāts uz ielām lūdzās un viss, nu viņam jau ir savā.
0: Tagad viņi saņem savu algu.
1: Nu, jā, un tagad. Tas arī viss.
0: Un tas ir arī viss, tas ir cik traki, traģiski. Jūs skumjus pārvērtīsies priekos, te jūs pļausiet, ko sējuši visu savu lūkšanu un asaru augļus. Visu bēdu augļus, kurus jūs esat izcietuši, kā? Nevis, lai nopelnītu debesis, ja? Bet aiz mīlestības uz debesu ķēniņu. Tā ir tā grandiozākā atšķirība, ko mēs zinām no Bībeles. Ja? Te nav runa, ka mēs izpelnamies ar darbiem, lai nopelnītu, bet aiz mīlestības uz to kungu mēs daram darbs pašaizliedzīgi. Un kad reiz godības ķēniņš ar vēja spārniem nolaidīsies uz zemi, tad atskanēs pēdējās bazūnas skaņas, tad jūs līdz ar viņu parādīsieties debes godībā, un viņa lielajā tiesas dienā stāvēsit, kur viņam blakus ar bazūnu skaņām, jūs līdz ar viņu un visiem citiem atpestītiem ieiesiet debes pilsētā. Tie tad mierinājumi vārdi, bet tagad pie debesu vārtiem. Tā sarunājoties, viņi bija nonākuši jau gluži tuvu vārtiem, un debesu iemītnieku pulka ar tos ar gavilēm sagaidīja. Es tas ir īstās mājas, jā, tie ir kāds, kas varbūt uz zemes viss ir aizmirsuši tevi. Bet šeit ir kādi, kas tevi gaida.
1: Ne tikai kādi. Bet ļoti
0: tās ir tās īstās mājas, ja īstās mājas, kurās ir tavējie, viss ir tavējie. Dziļi radinieki, viss ir dziļi radinieki tavējie. Kā varena ūdeņa krākšana, tūlīt atskanēja milzīgā debes pulka apsveikuma sauciens. Svētīgi ir tie, kas aicināti Jēra kāzu mielastā, no atklāsim nāmas 19. nodaļas. Tiem pievienojās bazūnas un visās debesīs atskanēja svēto gaviļu balsis. Beidzot, viņi bija pie vārtiem. Un tad es redzēju sapnī, ka eņģeļi lika ceļiniekiem pieklauvēt pie vārtiem. Un tad arī es... nu, šie vārdi ir, vai nu tos eņģeļi saka, vai vēl kādi citi. Šie svētceļnieki ir nākuši no posta pilsētas šurp, tos ir pamudinājis to darīt viņu mīlestību pret mūsu ķēniņu. Un tagad tas ir tas triumfa brīdis un arī ļoti, ļoti svarīgs, un šeit cik mēs šodien vēl varēsim, bet būs ļoti, ļoti svarīgas lietas jāpasaka. Tātad šī Celestial City svētīja, kas mazgā savus drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koku un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. Atklāts mums grāmata 22.14. Tieši tā ieiešana pa vārtiem ir ļoti, ļoti liela bibliskā simbolika, kas saka, ja ārpus vārtiem, kas paliek? Tieši ārpus vārtiem. Tad nav tā, ka tur ir debes pilsēta, kurā tad dzīvo kaut kāda elite, un tad ārpusē vēl ir kaut kāda tāds reģions, kurā piemitināt visus labos cilvēkus un visādus draugus.
1: Apkalpojušais.
0: Personāls. Nē, tā nav. Ir tikai viena vieta. Tā ir debes pilsēta, kurā ir atpestītajiem vieta. Un ārā paliek suņi, burvi, netikļi, slepkava, selku kalpu un visi, kas mīl un runā melus. Un tagad tas nāk tas svarīgais brīdis. Jā, ņemsim vērā, ka tā ir, protams, alegorija, bet viņa atbilst pēc būtības Bībelē, atbilst visam, kas ir rakstos teikts. Abi tūliņi uzrādīja savus svētceļnieku liecības rakstus, ko tie bija dabūjuši ceļa sākumā. Un kad tos aiznes ķēniņam, tas sacīja, kur ir šie vīri? Viņam sacīja ārā pie vārtiem. Un te mazliet mums jāapstājās tāds ekskurss svarīgs atgādinājums, kā šis dokuments tika iemantots sākumā. Un tas ir tik svarīgi, es domāju, kā var tam laiku veltīt, jo
1: tas jā, ja neuzspēsim šodien, ja tas kungs atļaus, turpināsim
0: jā,
1: tieši no šīs.
0: Bet šī vieta, kur tiek saņemts dokuments, pestīšanas dokuments, notiek pie krusta, pie kristiešu svētceļnieku, kur viņš ir iesācis, viņš ir aizgājis no pilsētas, bet viņam ir šis krusta piedzīvojums, šī krusta vieta, kur viņš nonāk, un kur viņa smagums, viņa grēka nasta, kas viņam tik kā smaga mugursom visu laiku tēlot, jā, un nokrīt. Un tur apmeklē viņa trīs mirdzošās būtnes, Shining Ones, kas alegoriski attēlo dievišķās žēlastības kalpotājus. Nu, lūk, te ir tas teksts, ka kristietim vēl stāvot un aiz laimes un pateicības raudot, un ka viņš ir piedzīvojis, ka grēknāste nokritus. Mirdzošās būtnes viņu sveicināja ar vārdiem, miers, lai ir ar tevi, miers, lai ir ar tevi. Un tad viens no eņģeļiem sacīja, tavi grēki ir piedoti, saskaņā ar Marka. 2.5 un citām daudzām vietām. Otrs noģērba viņa skrandas un to vietā ietērpa viņu taisnības un pestīšanas drēbēs. Trešais uzspieda viņam svētceļnieka zīmu uz pieras un iedeva viņam apzīmogot rakstu.
1: Un tas vēlreiz atgādinies bija ceļa sākumā.
0: Tieši tā. Un ja mēs šīs lietas nesapratīsim, tad pie vārtiem būs cits piedzīvojums. Un,
1: ja, nu pie vārtiem katrs nāks ar savu raksturuli.
0: Ar savu raksturuli, jā.
1: Un tad atklāsies,
0: jā,
1: vai...
0: ka tas nav autentisks raksts. Tātad es apkopoju šīs četras lietas, kas te ir minētas. Personisks apliecinājums par piedošanu, jauns apģērbs, tas nozīmē jauna dzimšana, jauns radījums, apzīmogot pieru, no te atklāsums grāmatu spīd visā plaukumā, jo ir tikai divi zīmogi. Viens ir no tā kunga, un otrs ir no zvēra. Apzīmokot piera, piederību Kristum. Un visbeidzot, svētceļnieka liecības raksts, kas ir iekšēja apliecība, kas ir svētā gara apliecība un Dieva solījums, ja, ka viņš sāk to labo darbu, pabeigs līdz galam pestīšanas drošību, tā varētu teikt arī. Un ja mēs tagad paskatāmies konkrētāk, ja, pestīšana ir personisks piedzīvojums, lai nevienam nav pārpratums, ka to var, kā saka, ja mēs teicam, ar prāmīti pāri, ar kruizes kuģīti kopā, kopīgi pārbraukt kaut kādā veidā, ka kāds cits kaut ko tev pasaka, un tu tad tam tici. Bet tas ir tās pestīšanas piedzīvojums saistīts ar grēku piedošanu. Personiski, individuāli realitāti. Un nevis kaut kāds atsvešināts jēdziens, bet tas, ko cilvēks ir personīgi piedzīvojis, ka viņa grēki ir piedoti. Tad es izsaucos, kā Jesais saka, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām. Vec kāda viņa dziļa grēka atziņa bija. Un tad tālāk mēs lasām sestā nodaļā, Jesajas grāmatā, redz, tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki ir piedoti. Es izsūdzēju tev savu grēku un tu piedevi mana grēka vainu, psalms 32:5. Dēls, tavi grēki tev ir piedoti, saka Jēzus Marka evaņģēlijā. Tavi grēki tev ir piedoti, tava ticība tev ir izglābus. Lūkas evaņģēlijā 7. Un tas ir otrais svarīgais punkts, jauns apģērbs. Tad pretstatā mēs zinām, ka apģērbs var arī iztrūkt. Jā, tas ir citā līdzībā pateikts. Tur nav viss tas eschatoloģiskais fons, ko mēs tagad redzam, bet tur ir tas moments, kā uz mielas tā draugs, kā tu šeit ienāc. Jā.
1: Un atkal nāk atmiņā Atklāsmes grāmatas Laodikejas draudz, kur atbildēja skan kas. Tu nezini, ka tu esi nabaks, kails.
0: Jā, pērts no manas.
1: Jā.
0: Balts drēbs un zelt. Un, jā, tas ir tātad jāiemanto un jāuztur arī. Bet šis jaunā apģērba saņemšana, tas ietilpst pestīšanas sākumā, nu, tas ir krusta, pie krusta tas notiek.
1: Golgātā.
0: Un te ir labs piemērs ar pazudušo dēlu Lūkas 15. Nodaļā, kur dēls viņam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko apģērbu un apģērbiet viņu. Kas ir maldu mācības ir šodien, kas izslēdz to pirmo pusi, jā, ka var tā čiks un viss, viena formula, un, bet te ir atziņa par savu pazušanu stāvoklu un par savu necienīgumu. Un tad ir jauns apģērbs, kas seko. Un tad vēl ir patiesi, es jums saku, kas nepiedzims no jauna, tas nespēj redzēt Dievu valstību, un turpat 5. Pantā Jāņa evaņģēlī 3 ir teikts, tas nevar ieiet Dievu valstībā. Tā ir jauna piedzimšana, jauna daba. Tādēļ viss, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi, viss ir tapis jauns. 2. Korintiešu 5:17.
1: Paldies, Juri, mīļa brāļa māsa, paldies uz bagātīgu svētī, cik brīnišķīgi ir raksti, un tikai raksti. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vien atspīd Dieva žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par, nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež, bija arī reiz, ka es nelūdzu. Un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, te tas. Tā un vienreiz bija tieši, ka tu bija viens skolotāji tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai ne?

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kad cilvēks patiesi pieņem Dieva vārdu, tad notiek tā, kā mēs iepriekš rakstījām. Caura arvien dziļāku grēku atziņu tas nonāk pie īstenas ticības Jēzum. Kad un kā tas notiek, to pats cilvēks nekad nevar izlemt. Ārpusē stāvošais visbiežāk neredz, kad tas notiek, bet var manīt, ka tas ir noticis. Šeit ir otra robeža draudzē, kas cilvēka acīm ir neredzama. To, ka cilvēks top atmodināts un sāk meklēt Dievu, var pamanīt pat no ārpuses, bet to, ka tas nonāk pie īstenas ticības glābējam Jēzum, nevar ieraudzīt ārīgās lietās. Dabiski, ka to var nojaust, ja esi viņam tūs cilvēks, bet pilnīgu pārliecību nav iespējams gūt. Apslēpto sirds cilvēku nav iespējams atklāt, un tādēļ tiesas diena būs pārsteiguma pilna. Atklāsies, ka daudzi šķietami uzticami kristieši ir paļaujušies uz savu taisnību un uzticējušies savai grēku nožēlē, un viņiem nebūs daļas tai kungā, kuru nav iespējams atrast, iekams visu citu neuzskata par zaudējumu. Un arī otrādi. Atklāsies, ka daudzi nicināti grēcinieki, kas virs zemes tika uzskatīti par sliktiem un necienīgiem kristiešiem, tiesas dienā ieies tā kunga priekā, tāpēc, ka tie visas savas bezpalīdzības vidū dzīvojuši no grēku piedošanas. Bet kā var zināt, vai esi atgriezts un apžēlots? Uz šo jautājumu vispirms jāatbild, ka nav arī domāts, lai cilvēks visu zinātu tik droši, ka varētu palikt mierīgs un vairs neraizēties. Tā vietā šī pārliecība ir jāmeklē un jāgūst dienu no dienas. Īstā atbilde ir atrodam tad, kad cilvēks kā grēcinieks nāk pie Kristus, ticībā piemin savu kristību, dzird grēku piedošanas vārdus, sastopa savu glābēju svētajā vakarēdienā, uzklausa Dieva vārdu un lasa savu Bībeli, ticībā uzlūkojot Dieva apsolījumus. Tam, kas vēlas tikt atgriezts un dzīvot ikdienas grēku nožēlā un piedošanā, vispirms ir cieši jāturas pie Dieva žēlastības līdzekļiem, jālieto Dieva vārds un lūkšanas, jāgūst stiprinājums svētajā vakarēdienā, jābūt uzticīgam savā ikdienas aicinājumā un pastāvīgi jācīnās pret veco cilvēku. To darot, cilvēks var būt drošs, ka Dievs tiešām dara savu, iesāk un pabeidz savu labo darbu līdz Jēzus Kristus dienai. Dzīvot savā kristībā. Jo vairāk lasām apustuļa Pāvila vēstules, jo skaidrāk redzam, cik izšķiroši svarīga nozīme kristieša dzīvē ir kristībai. Pēc Pāvila sacītā var spriest, ka ikvienai jaunai dienai un jaunam pienākumam, ikvienai dzīves jomai un dzīves uzdevumam pēc savas būtības ir jāizriet no visa aptverošā fakta es esmu kristīts. Kristus ir iemājojis manī. Viņš ir vedis mani savā valstībā un svētījis visu manu dzīvi, lai es dzīvotu kopā ar viņu un priekš viņu. Tas, ka cilvēks ticis Kristus vārdā kristīgs, nozīmē to, ka visas vienreizīgās lietas, kas notikušas Golgātā, ienāk cilvēka ierobežotajā personiskajā dzīvē un ietekmē visu viņa esamību. Žēlastība, kas ir uzīmējusi glābjošo krusta zīmi par vēstures tumšajām debesīm, šeit nolaižas kā tēva roka ar svētību un piedošanu par cilvēku bērnu.
Viena cilvēka dzīve, kas ir tikpat bezcerīgi ieskauta grēka naktī, kā visu pārējo cilvēku dzīves, šeit tiek apklāta ar glābjošām drēbēm, ko sauc par Kristus taisnību. Grēks vairs netiek pieminēts, bauslības lāsts ir atcelts. Te vairs nav spēkā grēka nopelns, bet Kristus nopelns. Kristītājs vairs nepieder tai pasaulē, kas atrodas zemes soda un nāves, bet viņš ir kļuvis par Kristus valstības pilsoni. Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvu līdz ar Kristu. Viņš iekš Kristus Jēzus, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Vēstulē romiešiem 6. Nodaļā, skaidrojot to, kas notiek kristībā, Pāvils izvēlas tādus izteikumus kā iegremdēti viņa nāvē, aprakti nāvē, krustā sīsti līdz ar viņu, sauguši ar viņu augšām celšanā. Respektīvi ir kāda paralēle starp to, ko Dievs Kristu darīs Golgātā un ko Dievs ar mani darīs kristībā. Pastāv paralēle starp darbu, ar ko tika glābta pasaule pirms 2000 gadu, un darbu, ar ko es tieku glābts šodien. Kā Kristus pie krusta ir miris par mani un izpircis manus grēkus, tāpat arī kristībā notiek glābšana no grēka un nāves. Es mirstu grēkam un bauslībai, tieku aprakts līdz ar Kristu, un ceļos augšām jaunai dzīvībai, kurā parāds atmaksāts, sots atcelts un ir gaismā celta mūžīgā dzīvība. Grēcīgais cilvēks tiek ievests Kristu, ieskauts viņa nopelnā, pagremdēts viņa nāvē, kas izpērk visas pasaules grēkus un pārkāpumus, tiek sakausēts kopā ar viņa pagodināto un apskaidroto miesu un top līdzdalīgs nāvē, ko viņš dzīvo pēc augšām celšanās. Gloži kā tēvs savā godībā darīja lielu brīnumu, uzmodinot Kristu kā jaunās pasaules pirmdzimušo. Tāpat arī šeit viņš atkal veic to pašu brīnumu un dara cilvēku līdzdalīgu jaunās pasaules dzīvē. Viņš liek tam piedzimt no jauna un aicina viņu šai vecajā pasaulē dzīvot kā jaunā laikmeta bērnam. Gluži kā Kristus ir augšām cēlies savu tēvu godībā, tā arī mums ir jādzīvo atjaunotā dzīvē. Tas vēl nenozīmē cilvēka ārējā veidola un dzīves pārvērtību. Jaunais, kas līdz ar Kristu ir nācis, savu dzīvi šai pasaulē dzīvo apslēpti. Tā ir apslēpta zem vecā laikmeta ārējām formām. Šai ziņā tas līdzinās Kristum viņa šīs zemes dzīvības laikā. Kaut arī visa Dieva pilnība miesīgi mājo viņā, ārie viņš nebija nekas cits kā galdnieks. Viņa dievišķība bija noslēpums, ko spēja saskatīt vienīgi ticība. Līdzīgā veidā viņa jaunā valstība ir apslēpta zem baznīcas šīs zemes veidola. Ārējā ziņā šeit nav nekas cits kā necili sakramenti un vārds, kas izklausās ļoti cilvēcisks un nepilnīgs, un pulciņš cilvēku, kam piemīt tās pašas vājības un trūkumi, kas visiem parastiem cilvēkiem. Tieši tāpat kā cilvēki apgrēcinājās pie Jēzus toreizējās pazemības, viņi apgrēcinās arī pie visas viņa baznīcas pazemības un vājības. Bet gloži kā Jēzus klātbūtne pietuvināja Dieva valstību un Dieva pestīšana nāca šai pasaulē viņa viedolā, tāpat arī Dievam ir lapaticis, ka viņa valstība ir ienākusi mūsu esamībā baznīcas veidolā, proti ar Dieva vārdiem un sakramentiem. Cilvēks, kas pieņem to ticībā, ienāk šai jaunajā valstībā un iemanto dzīvību, glābšanu un grēku piedošanu, kas ir nākusi līdz ar Kristu. Kad Kristus nāk kristības veidolā, notiek
tas pats, kas notika tad, kad viņš nāca savā miesas veidolā. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Kristīgs cilvēks dzīvo vienlaikus divās pasaulēs un divos laikmetos. Ar savu miesu, visu fizisko un mentālo personu, tas pieder šai pasaulē. Viņš ir pakļauts slimībām un nelaimēm, viņam vēl aizvien piemīt grēcīgā samaitātība, viņš ir līdzdalīgs tais pašās ciešanās un cīņās kā visi pārējie cilvēku, bet vienlaikus viņš ir kļuvis līdzdalīgs Kristu. Viņš ir līdzdalīgs jaunajā pasaulē, kur Kristus ir pirmdzimtais caur savu augšām celšanos. Tomēr Kristus ir vienīgais, kas virs zemes nesis jaunā laikmeta veidolu, taču viņš nepaliks vienīgais. Kad viņš atkal atgriezīsies, Dievs radīs jaunas debesis un jaunu zemi. Viņš pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu viņa apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā viņš arī spēja pakļaut visas lietas. Tad beidzot kristība tiks piepildīta. Piepildīsies viss, uz ko esam kristīti. Mēs augšām celsimies līdz ar Kristu, lai nekad vairs nemirtu, bet dzīvot viņa jauno dzīvi jaunā laikmeta priekā. Līdz tam laikam mums ir jānes šīs jaunās dzīves apslēptais veids kā noslēpums, kas pasaulē neredzams, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā, bet kad Kristus, kas ir mūsos, atklāsies, tad arī jūs līdz ar viņu atklāsieties godībā. Neticībai tas viss šķiet tīrās muļķības vai arī tukšas fantāzijas bez praktiskas nozīmes, bet ticībai tā ir realitāte, kura ietekmē un veido visu cilvēka dzīvi, jo ik viens, kas cer uz viņu, šķīsta pats sevi gluži kā viņš ir šķīsts. Pamatojoties uz kristības, jaunā derība izvirza visa aptverošas prasības attiecībā uz cilvēka dzīvi, darbiem un ikdienu. Ja nu jūs esat augšām cēlušies ar Kristu, tad meklējiet to, kas ir augšā. Vai jūs nezināt, ka esat Kristus miesas locekļi? Vai jūs nezināt, ka miesa ir templis svētajam garam, kas mājo jūsos un ko esat saņēmuši no Dieva, tā ka vairs nepiederat paši sev? No kristības izriet arī prasība dzīvot svētu dzīvi. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījusi tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. Šodien sākas mācītāju un kalpotāju konference Life 2026. Konference katru reizi pulcina daudzus mācītājus un dažādus kalpotājus no dažādām valstīm, draudzēm, konfesijām, kā arī pārstāvjus no dažādām kristīgām kalpošanas organizācijām. Konferences sesijas galvenokārt vadīs seši sludinātāji no Amerikas Savienotajām valstīm, mācītājs Scotts Hovards, mācītājs Woodys Goodwins, kalpotājs Andrew Gardners, mācītājs Stevens Sadlers, bīskaps Nikolais Zalūckis un mācītājs Mikes Lenz. Lai gan konference ir veidota mācītājiem un kalpotājiem un tai vairs nav iespējams pieteikties, konferences sesijām būs iespējams pievienoties ikvienam interesantam draudzes YouTube kanālā Jaunā dzīve Bauska. Konference tiešsaistē būs pieejama angļu un krievu valodās. Konference Life 2026 norisināsies no 6. Līdz 8. Augustam. Pilna konferences programma pieejama draudzes Facebook lapā Jaunā dzīve Bauska. Lielbritānijas bruņotajos spēkos pieaugusi interese par kristietību, liecina pieaugošais kristību skaits, lielāks kapelu apmeklējums un pieprasījums pēc bībelēm. Par šādu informāciju ziņo Lielbritānijas karavīru un aviācijas personāla svēto rakstu lasītāju asociācijas jeb SASRA vadītājs un bijušais armijas pulkvežu leitnants Mārtins Glinaitskis. Viņš pauda, ka viņa vadītās organizācijas darbinieki ir novērojuši lielāku interesi par garīgumu, ticību un bībeli gan mācību centros, gan karaspēka daļās. Glinaitska novērojumi izskanējuši pēc nesen publiskotajiem karaliskās armijas kapelānu dienesta datiem, kas liecina, ka kristietība piesaista arvien lielāku jauno, jauniesaukto interesi. Lai gan armija neapkopo visaptverošu oficiālo statistiku par pievēršanos kristietībai, kristībām vai konfirmācijām, kapelāni ir ziņojuši par pieaugumu vairākos mācību centros. Glinaitskis arī sacīja, ka pieaugošās intereses pazīmes ir vērojamas arī ārpus mācību centriem. Viņš teica, mūsu svēto rakstu lasītāji ziņo, ka iesaistoties garīgās sarunās ir daudz mazāk sarkasma un cinisma nekā iepriekš un daudz lielāka iesaiste to starp individuālās un grupu bībeles studijās, baznīcas apmeklēšanā un kristiešu vadītos kopienas pasākumos. Viņš sacīja, ka par līdzīgām tendencēm ziņojušas arī citas kristīgās militārās organizācijas, to starp jūras spēku un militārā bībeles biedrība, kas 2025. Gadā izplatīja 75 tūkstošus bībeļu un kristīgo grāmatu un jau šogad ir pārsniegusi šo skaitu, līdz šim izplatot 80 tūkstošus. Glinaitskis arī piebilda, mēs daudzus gadus esam lūguši par atmodu mūsu tautām un SASRA gadījumā arī par atmodu mūsu bruņotajos spēkos. Kaut kas notiek. Dienvidkorejas draudzes vadītājs un nākotnes pētniecības zinātnieks Ans Džongs Bejs aicina kristiešus uztvert mākslīgo intelektu kā evaņģēlija izplatīšanas rīku nevis draudu. Džongs Bejs ir Starptautiskās nākotnes pētījuma asociācijas priekšsēdētājs un Jeju mākslīgā intelekta misijas centra līdzvadītājs. Viņš intervijā Korejas kristīgajam medijam Christian Daily Korea uzsvēra, ka draudzei ir jāpārvar gan bailes no mākslīgā intelekta, gan nekritiska tā pieņemšana un jāizstrādā uz bībeli balstīti principi tā izmantošanai. Viņš norādīja, ka draudzēm ir jāizstrādā uz bībeli balstīti principi mākslīgā intelekta izmantošanai un jāapmāca ticīgie izmantot šo tehnoloģiju starp kultūru misijā. Personīgi Džongs Bejs piedāvā veidot tā dēvētos mākslīgā intelekta mediju misionārus, kuri ar mākslīgā intelekta palīdzību radītu un izplatītu evaņģēlija saturu dažādās valodās un kultūrās. Viņš arī norādīja, ka mākslīgais intelekts neaizstās tradicionālo misijas darbu, bet paplašinās tā iespējas. Viņš izklāstīja arī principus, kuriem viņa prāt būtu jāvada kristiešu attieksmi pret mākslīgo intelektu un uzsvēra, kristietībā mākslīgā intelekta izmantošanas mēraukla nedrīkst būt tikai jautājumi, vai tas ir tehniski iespējams vai cik ātri un efektīvi tas darbojas. Tādu jautājumu vietā draudzei ir pirmkārt jājautā, vai tas ir saskaņā ar Dieva gribu, vai tas aizstāv cilvēka cieņu, vai tas palīdz izplatīt evaņģēliju un mīlestību. Ar šo izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Šā gada 22. augustā 2010. Lēdmanes pagastē Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas Kristīgās muzikas festivāls Dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībnieks lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
3: 10 dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesī.
4: No 19. Līdz 28. Augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
5: Skola notiek sadarbībā ar Tropī Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri pacēnu sagatavo Kristus mācekļus.
3: 2655-9304 vai apmeklē izlausties.lv.
6: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
7: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

Sveicināt, darbie radio klausītāji, šeit studēsim Esēvers Ozoliņš, ceru būt kopā ar jums līdz pūksteni desmitiem vakarā. Nolasīšu no 22. psalmā. Uz tevi cerēja mūsu tēvi. Viņi cerēja, un tu viņus izglābi. Tevi viņi piesauca un tapa atpestīti. Uz tevi viņi cerēja un nepalika kaunā. Ja dabas tās dod, kam arī mēs, kas šo vārdu dzirdam, kas sekojam tev, kas cenšamies dzīvot tiešām tā, kā tu vēlies, kad arī mēs varētu palikt par labu piemēru apkārtējiem, īpaši jau, protams, ģimenēs. Jā, svētī, kungs, audzē mūsos to, kas tev labi patīk, un lai viss pasaulīgais, nīcīgais iznīkst un pazūd, ka mēs varam nest bagātīgus augļus tev, tu kungu, kungs un ķēniņ, ķēniņš. Āmen. Tuvākā laikā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo mūziku, tad bez 10:05 arī laika ziņu prognoze, 5 bībeles lasījums un 8 vakarā grāmatas lasījums, 8:30 raidījums atvartās debesu krioloda ar tulkojumu, 9 raidījums saldā miedziņā bērniem, 10:00 vakarā svētbrīdis un 10:00 vakarā raidījuma, kas ir cilvēks atkārtojums. Lai Dievs svētī, lai skanošais vārds, vai tas būtu mūzikā vai tekstuāli runā. Lai tas runā tā, kā tu gribi un uz tiem, ko tu gribi, kad un kā jāsvētī tevs svētī. Lai labā vēsts izplatās arī caur kristīgo radio tev par godu un slavu. Turpinājumā, lai skan Lauris Nauris un Nelda Manahovi, cienīgs ir Jēzus.

0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Lasīšu no 119. psalma. Liela ir kungs tava žēlastība. Atdzīvini mani no jauna pēc tavām tiesām. Daudz ir manu vajātāju un pretinieku, bet es neatkāpjos no tavām liecībām. Lasīšu no 119. psalma.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas 6. Nodaļas. Un viņiem katram tika dotas baltas drēbes un sacīts, lai atdusas vēl īsu laiku, kamēr pilns būs darba biedru un viņu brāļu skaits, kas vēl tiks nokauti kā viņi paši. Lasīšu no Jāņa atklāsmes grāmatas 6. Nodaļas.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu liec soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas sakārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Jāņa atklāsums grāmatas 16. Nodaļas. Redzi, es nāku kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā. Lai tam nebūtu jāsteigā kailam un nebūtu redzams viņa kalns. Lasīšu no Jāņa atklāsums grāmatas 16. Nodaļas.

0: Nolasīšu vēlreiz no Jaņa atklāsums grāmatas 16. Nodaļas. Redzi, es nāku kā zaglis, svētīgs, kas ir nomodā un kas savas drēbes tur gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Kungs palīdzi. Palīdzi mums šo nomodu turēt, gaidot tavu atnākšanu, dzīties pēc tavas valstības un tavas taisnības, tavu taisnību nepazaudēt, ko tu esi dāvājis katram šīs pestīšanas drēbes. Un arī, lai mēs paši, tiešām arī paši dzenamies pēc taisnības, kas tev ir tīkama. Svētī, kungs, dari gatavu savu traudzi, savu tautu, savu miesu, kungs, šķīsti no visiem traipiem, no visām nepilnībām, no visiem grēkiem, no visa ļaunā, kungs, svētī, svētīdams, svētī katru vienu un visus kopā. Tev vienam gods un slava. Amen.
1: I love you, Lord.

un ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Tātad šonakt nakts stundās mākoņu daudzums būs mainīgs, bet valsts dienvidu austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, kā arī pastāv pērkoja negaisa varbūtība, kas atnestu arī stipras lietus gāzes. Iekšzemes teritorijās dominētu lēns vējš, tomēr daudz vietu piekrastē pastiprināsies dienvidrietumu rietumu vējš. Brāzmās sasniedzot 15 metru sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs 15-19 grādu robežās. Rīgā nakts gaitā nokrišķi netiek prognozēti, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš, mākoņu brīžiem izklīdīs un gaisa atdzisīs līdz 16-18 grādiem. Savukārt rīt dienas laikā mākoņu vietām nesīs īslaicīgu lietu, tomēr brīžiem mākoņu izklīdīs. Rietumu, dienvidrietumu vējš pūtīs lēni līdz mēreni. Valsts rietumos un vidzemē tas pūtīs stiprāk. Brāzmās 15 metri sekundē. Piekdienas dienā gaiss iesils līdz 18-23 grādiem. Arī Rīgā starp mākoņiem izsprauksies kāds saules stars un pēcpusdienā iespējams īslaicīgi nolīs. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidrietumu un rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 21-23 grādiem. Lūk šāda laika prognoze, lai Dievs svētī, bagātīgi mūs jebkuros laika apstākļos, ka mēs varam par visu pateikties. Par visu, ko viņš mums dod. Baudīt šīs dzīves laikā, lai mēs vairāk un vairāk cerētu uz nākamību. Turpinājumā, lai skan vēstniecība katru dienu.

Un šajā laikā lasīšu no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas. Kad viņš ļauku pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žālsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgs ir šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedar vairs nekam kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalnā nevar būt apslēpta. Svec iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, kad tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, tiekams debesis un zemes zudīs. Nezudīs neviena nevis mazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekams viss notiek. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā. Bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Lasīno Mateja evaņģēlija 5. nodaļas.

0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Thompsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Paldies tev, Tēvs, par visu mēs tev pateicam. Mēs dodam godu, slavu, pielūdzam vienīgi tevi. Tu, kas esi cienīgs, ņemt slavu, godu, pateicību, varu, spēku, bagātību, visu. Mūsu dvēseles piedar tev, dārgi atpirktas. Dārgā Jēzus Kristus asinīm atpirktas. Paldies tev, kungs, par teviem labiem nodomiem, lai glābtu mūsu dvēseles. Tu esi sūtījis savu dēlu šajā pasaulē, lai meklētu pazudušo un to arī izglābtu. Bez tevis mēs visi esam pazuduši. Tevī mēs esam atrasti. Tevī mēs esam atjaunoti, svētīti. Tevī mēs esam paaugstināti. Tevī mēs esam viss, kam tu mūs esi radījis. Tev gods un slava. Paldies tev, kungs, par visu mēs tev pateicamies. Amen.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Lasīšu no Pāvila pirmās vēstules Timotejam 3. nodaļas. To es rakstu tev, cerēdams drīz nākt pie tevis, bet ja es aizkavētos, lai tu zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats. Un patiesi liels ir dievības noslēpums. Viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, saludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā. Lasi no Pāvila 1. vēstules Timotejam 3. nodaļas.

0: Nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav. Vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā, tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto, nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvē gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek, ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Pētera pirmās vēstules, nu, pirmās nodaļas. Jo visa miesa ir kā zāle, un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst. Bet Dieva vārds paliek mūžīgi, bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts, sludināts. Lasīšu no Pētera pirmās vēstules pirmās nodaļas.

miršts. Tu varens Dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts.

Kā rakstīts 47. psalmā, jo tas kungs, tas visu augstākais, ir bijājams varens valdnieks pār visu pasauli. Lasi no 47. psalmā.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Maybe midnight or midday, never early, never late.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas. Tad atkal cēlās šķelšanās jūdu starpā šo vārdu dēļ. Daudz viņu starpā sacīja, viņā ir velns, viņš ir prātu zaudējis, ko jūs viņu klausāties? Citi sacīja, šie vārdi nav velna apsēsta cilvēka vārdi. Vai ļauns gars var atvērt aklo acis? Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 4. Nodaļas. Bet gaismai austot, viņš iziedams aizgāja uz tuksnesi, bet ļaudis viņu meklēja nogāja pie viņa un gribēja viņu aizturēt, lai tas viņus neatstātu. Bet viņš tiem sacīja, arī citām pilsētām man jānes labā vēsts par Dieva valstību, jo tam es esmu sūtīts. Un viņš sludināja jūdejas sinagogās. Lasīt no Lukas evaņģēlija 4. Nodaļas.

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pēc trim dienām, kad jūdu priekšnieki bija sanākuši, viņš tiem sacīja, Pāvils, brāļi, es neko neesmu darījis ne pret mūsu tautu, ne pret tēvu paražām, un tomēr esmu Jeruzalemē saistīts un nodots romiešu rokās. Tie mani nopratinājuši gribēja atbrīvot, jo man nevarēja pierādīt nekādu ar nāvi sodāmu vainu. Bet tā kā jūdi pretojās, es biju spiests piesaukt ķeizaru, bet ne ar nodomu apsūdzēt savu tautu. Šī iemesla dēļ es jūs esmu lūdzis, lai jūs redzētu un ar jums runātu, jo es esmu saistīts ar šīm važām Izraela cerības dēļ. Lasi no Apustuļu darbu grāmatas 28. nodaļas.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Kas nav dzimuši ne no asenīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Lasīju no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. Sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavietcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas konfesijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaši apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšana Mateja evaņģēlija 22. Nodaļas. Tanī dienā nāca pie viņa saduķeji, kas saka, ka augšām celšanās neesot, un jautāja viņam sacīdami, mācītāji. Mozus ir sacījis, ja kas nomirst bez bērniem, tad viņa brālim būs precēt viņa sievu un celt savam brālim dzimumu. Bet vien mums bija 7 brāļi. Pirmais apņēma sievu un nomira. Un tā kā tam nebija bērnu, tad tas atstāja sievu savam brālim. Tāpat arī otrs un trešais līdz 7. Un beidzot, pēc viņiem visiem arī sieva nomira. Tad nu kuram no 7 augšām celšanās dienā šī sieva piederēs? Jo viņa taču bija visu 7 sieva. Bet Jēzus atbildēja un sacīja. Jūs alojaties, nesaprazdami nedz rakstus, nedz Dieva spēku. Jo augšām celšanās cēlienā neprecējas, netiek precēti, bet visi ir kā eņģeļi debesīs. Vai tad jūs neesat lasījuši par miroņu augšām celšanos, ko Dievs jums teicis? Es esmu Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jākaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Un kad ļaudis to dzirdēt, tie iztrūcinājās par viņa mācību. Lasīna Mateja evaņģēlija 22. nodaļas.

0: tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb dievu valdība un dievu valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izvietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liels sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un tev šie prāts ietūkšņi, kas mums janvārdi, un tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kad cilvēks patiesi pieņem Dieva vārdu, tad notiek tā, kā mēs iepriekš rakstījām. Caura arvien dziļāku grēku atziņu tas nonāk pie īstenas ticības Jēzum. Kad un kā tas notiek, to pats cilvēks nekad nevar izlemt. Ārpusē stāvošais visbiežāk neredz, kad tas notiek, bet var manīt, ka tas ir noticis. Šeit ir otra robeža draudzē, kas cilvēka acīm ir neredzama. To, ka cilvēks top atmodināts un sāk meklēt Dievu, var pamanīt pat no ārpuses, bet to, ka tas nonāk pie īstenas ticības glābējam Jēzum, nevar ieraudzīt ārīgās lietās. Dabiski, ka to var nojaust, ja esi viņam tūs cilvēks, bet pilnīgu pārliecību nav iespējams gūt. Apslēpto sirds cilvēku nav iespējams atklāt, un tādēļ tiesas diena būs pārsteigumu pilna. Atklāsies, ka daudzi šķietami uzticami kristieši ir paļaujušies uz savu taisnību un uzticējušies savai grēku nožēlē, un viņiem nebūs daļas tai kungā, kuru nav iespējams atrast, iekams visu citu neuzskata par zaudējumu. Un arī otrādi. Atklāsies, ka daudzi nicināti grēcinieki, kas virs zemes tika uzskatīti par sliktiem un necienīgiem kristiešiem, tiesas dienā ieies tā kunga priekā, tāpēc, ka tie visas savas bezpalīdzības vidū dzīvojuši no grēku piedošanas. Bet kā var zināt, vai esi atgriezts un apžēlots? Uz šo jautājumu vispirms jāatbild, ka nav arī domāts, lai cilvēks visu zinātu tik droši, ka varētu palikt mierīgs un vairs neraizēties. Tā vietā šī pārliecība ir jāmeklē un jāgūst dienu no dienas. Īstā atbilde ir atrodama tad, kad cilvēks, kā grēcinieks, nāk pie Kristus, ticībā piemin savu kristību, dzird grēku piedošanas vārdus, sastopa savu glābēju svētajā vakarēdienā, uzklausa Dieva vārdu un lasa savu Bībeli, ticībā uzlūkojot Dieva apsolījumus. Tam, kas vēlas tikt atgriezts un dzīvot ikdienas grēku nožēlā un piedošanā, vispirms ir cieši jāturas pie Dieva žēlastības līdzekļiem, jālieto Dieva vārds un lūkšanas, jāgūst stiprinājumu svētajā vakarēdienā, jābūt uzticīgam savā ikdienas aicinājumā un pastāvīgi jācīnās pret veco cilvēku. To darot, cilvēks var būt drošs, ka Dievs tiešām dara savu, iesāk un pabeidz savu labo darbu līdz Jēzus Kristus dienai. Dzīvot savā kristībā. Jo vairāk lasām apustuļa Pāvila vēstules, jo skaidrāk redzam, cik izšķiroši svarīga nozīme kristieša dzīvē ir kristībai. Pēc Pāvila sacītā var spriest, ka ikvienai jaunai dienai un jaunam pienākumam, ikvienai dzīves jomai un dzīves uzdevumam pēc savas būtības ir jāizriet no visa aptverošā fakta es esmu kristīts. Kristus ir iemājojis manī. Viņš ir vedis mani savā valstībā un svētīs visu manu dzīvi, lai es dzīvotu kopā ar viņu un priekš viņu. Tas, ka cilvēks ticis Kristus vārdā kristīgs, nozīmē to, ka visas vienreizīgās lietas, kas notikušas Golgātā, ienāk cilvēka ierobežotajā personiskajā dzīvē un ietekmē visu viņa esamību. Žēlastība, kas ir uzīmējusi glābjošo krusta zīmi par vēstures tumšajām debesīm, šeit nolaišas kā tēva roka ar svētību un piedošanu par cilvēku bērnu.
Viena cilvēka dzīve, kas ir tikpat bezcerīgi ieskauta grēka naktī, kā visu pārējo cilvēku dzīves, šeit tiek apklāta ar glābjošām drēbēm, ko sauc par Kristus taisnību. Grēks vairs netiek pieminēts, bauslības lāsts ir atcelts. Te vairs nav spēkā grēka nopelns, bet Kristus nopelns. Kristītājs vairs nepieder tai pasaulē, kas atrodas zemes soda un nāves, bet viņš ir kļuvis par Kristus valstības pilsoni. Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvu līdz ar Kristu. Viņš iekš Kristus Jēzus, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Vēstulē romiešiem 6. Nodaļā, skaidrojot to, kas notiek kristībā, Pāvils izvēlas tādus izteikumus kā iegremdēti viņa nāvē, aprakti nāvē, krustā sīsti līdz ar viņu, sauguši ar viņu augšām celšanā. Respektīvi ir kāda paralēle starp to, ko Dievs Kristu darīs Golgātā un ko Dievs ar mani darīs kristībā. Pastāv paralēle starp darbu, ar ko tika glābta pasaule pirms 2000 gadu, un darbu, ar ko es tieku glābts šodien. Kā Kristus pie krusta ir miris par mani un izpircis manus grēkus, tāpat arī kristībā notiek glābšana no grēka un nāves. Es mirstu grēkam un bauslībai, tieku aprakts līdz ar Kristu, un ceļos augšām jaunai dzīvībai, kurā parāds atmaksāts, sots atcelts un ir gaismā celta mūžīgā dzīvība. Grēcīgais cilvēks tiek ievests Kristu, ieskauts viņa nopelnā, pagremdēts viņa nāvē, kas izpērk visas pasaules grēkus un pārkāpumus, tiek sakausēts kopā ar viņa pagodināto un apskaidroto miesu un top līdzdalīgs nāvē, ko viņš dzīvo pēc augšām celšanās. Gloži kā tēvs savā godībā darīja lielu brīnumu, uzmodinot Kristu kā jaunās pasaules pirmdzimušo. Tāpat arī šeit viņš atkal veic to pašu brīnumu un dara cilvēku līdzdalīgu jaunās pasaules dzīvē. Viņš liek tam piedzimt no jauna un aicina viņu šai vecajā pasaulē dzīvot kā jaunā laikmeta bērnam. Gluži kā Kristus ir augšām cēlies savu tēvu godībā, tā arī mums ir jādzīvo atjaunotā dzīvē. Tas vēl nenozīmē cilvēka ārējā veidola un dzīves pārvērtību. Jaunais, kas līdz ar Kristu ir nācis, savu dzīvi šai pasaulē dzīvo apslēpti. Tā ir apslēpta zem vecā laikmeta ārējām formām. Šai ziņā tas līdzinās Kristum viņa šīs zemes dzīvības laikā. Kaut arī visa Dieva pilnība miesīgi mājo viņā, ārie viņš nebija nekas cits kā galdnieks. Viņa dievišķība bija noslēpums, ko spēja saskatīt vienīgi ticība. Līdzīgā veidā viņa jaunā valstība ir apslēpta zem baznīcas šīs zemes veidola. Ārējā ziņā šeit nav nekas cits kā necili sakramenti un vārds, kas izklausās ļoti cilvēcisks un nepilnīgs, un pulciņš cilvēku, kam piemīt tās pašas vājības un trūkumi, kas visiem parastiem cilvēkiem. Tieši tāpat kā cilvēki apgrēcinājās pie Jēzus toreizējās pazemības, viņi apgrēcinās arī pie visas viņa baznīcas pazemības un vājības. Bet gloži kā Jēzus klātbūtne pietuvināja Dieva valstību un Dieva pestīšana nāca šai pasaulē viņa viedolā, tāpat arī Dievam ir lapaticis, ka viņa valstība ir ienākusi mūsu esamībā baznīcas veidolā, proti ar Dieva vārdiem un sakramentiem. Cilvēks, kas pieņem to ticībā, ienāk šai jaunajā valstībā un iemanto dzīvību, glābšanu un grēku piedošanu, kas ir nākusi līdz ar Kristu. Kad Kristus nāk kristības veidolā, notiek
tas pats, kas notika tad, kad viņš nāca savā miesas veidolā. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Kristīgs cilvēks dzīvo vienlaikus divās pasaulēs un divos laikmetos. Ar savu miesu, visu fizisko un mentālo personu, tas pieder šai pasaulē. Viņš ir pakļauts slimībām un nelaimēm, viņam vēl aizvien piemīt grēcīgā samaitātība. Viņš ir līdzdalīgs tais pašās ciešanās un cīņās kā visi pārējie cilvēku, bet vienlaikus viņš ir kļuvis līdzdalīgs Kristu. Viņš ir līdzdalīgs jaunajā pasaulē, kur Kristus ir pirmdzimtais caur savu augšām celšanos. Tomēr Kristus ir vienīgais, kas virs zemes nesis jaunā laikmeta veidolu, taču viņš nepaliks vienīgais. Kad viņš atkal atgriezīsies, Dievs radīs jaunas debesis un jaunu zemi. Viņš pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu viņa apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā viņš arī spēja pakļaut visas lietas. Tad beidzot kristība tiks piepildīta. Piepildīsies viss, uz ko esam kristīti. Mēs augšām celsimies līdz ar Kristu, lai nekad vairs nemirtu, bet dzīvotu viņa jauno dzīvi jaunā laikmeta priekā. Līdz tam laikam mums ir jānes šīs jaunās dzīves apslēptais veids kā noslēpums, kas pasaulē neredzams, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā, bet kad Kristus, kas ir mūsos, atklāsies, tad arī jūs līdz ar viņu atklāsieties godībā. Neticībai tas viss šķiet tīrās muļķības vai arī tukšas fantāzijas bez praktiskas nozīmes, bet ticībai tā ir realitāte, kura ietekmē un veido visu cilvēka dzīvi, jo ik viens, kas cer uz viņu, šķīsta pats sevi gluži kā viņš ir šķīsts. Pamatojoties uz kristības, jaunā derība izvirza visa aptverošas prasības attiecībā uz cilvēka dzīvi, darbiem un ikdienu. Ja nu jūs esat augšām cēlušies ar Kristu, tad meklējiet to, kas ir augšā. Vai jūs nezināt, ka esat Kristus miesas locekļi? Vai jūs nezināt, ka miesa ir templis svētajam garam, kas mājo jūsos un ko esat saņēmuši no Dieva, tā ka vairs nepiederat paši sev? No kristības izriet arī prasība dzīvot svētu dzīvi. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sāla.

Nauda mani neinteresē, es atbildēju. Es gribu kļūt par dabas pētnieku. Vai jūs nebūtu tik laimes un neierastos nākošā ceturtdienā pie maniem vecākiem vakariņās? Es jau runāju ar viņiem, tad mēs varētu visu pārspriest. Jautājums grozās arī ap ko citu. Ja es dzīvošu pie jums un zināmā mērā piederēšu pie jūsu mājas, tad taču es drīkstēšu nākošais pavadīt jūsu ceļojumā. Ak tā, viņš pasmaidīja, tu gribi braukt man līdzi? Aha, es gribētu pavadīt jūs visos ceļojumos. Jums taču arī būtu vieglāk ar palīgu, kas varētu nest jūsu piezīmi grāmatas un tauriņu tīklus, vai ne? Doktors ilgu laiku sēdēja pie savu rakstām galdu un bungoja pirkstiem. Es kļuvu ļoti nepacietīgs un gaidīju, ko viņš sacīs. Beidzot viņš paraustīja plecus un piecēlās. Labi, Stubīn, viņš sacīja, es runāšu nākošā ceturtdienā ar taviem vecākiem. Tad redzēsim, kas būs. Pasveicinu lūdzu savus vecākus un pateicies viņiem manā vārdā par ielūgumu. Es aizskrēju uz māju kā vējš un pastāstīju mātei, kā ceturtdien apsolījies ierasties doktors. Nākamajā dienā pēc tējas es sēdēju uz doktora dārza mūra un sarunājos ar Debdebu. Es jau biju tik daudz iemācījies no Polinēzijas, ka varēju bez lielām grūtībām sarunāties ar putniem un zvēriem. Debdeba man likās ļoti jauks, vecs, mīlīgs putnus, kaut arī viņi nebija ne pusi tik gudri kā Polinēzija. Tagad viņi jau bija ilgus gadus doktora saimniece. Piepeši, es izdzirdu tālumā savā troksni, tas nāca no pilsētas puses. Man šķiet it kā liels ļaužabars kliek turrā, es uzkāpu uz dārza mūru un centos saskatīt, kas tur īsti notiek. Tad ielas līkumā parādījās skolēna bars, kas sekoja noskrandušai dīvainai sievietei. Kas tur varētu būt, iesaucās Debdeba. Bērni smējās un kliedz, un sieviete, kurai viņa sekoja, tiešām izskatījās pavisam dīvaina. Viņai bija ļoti garas rokas, neparasti slīpi pleci, galvā viņai bija iešķība cepura ar magoņu ziediem. Viņas lindraki bija par daudz gari un slauci iela kā balles tērpa paste. Viņas sejus es nevarēju saredzēt, jo viņa bija uzvilkusi cepuri ļoti dziļi pār acīm. Bet, kad viņi pienāca tuvāk un bērnu smiekli kļuva skaļāki, es ievēroju, ka viņas rokas ir brūnas un spalvainas kā raganai. Tad man izbiedēja Debdeba, kas pēkšņi man blakus izsaucās. Tas taču ir čičī! Beidzot atgriezies čičī! Es tūlīt apklusināšu šos mazos neliešus. Viņi nolaidās no mūru zielas, sāk negandi kliekt un tā kniep bērniem stilbos, ka viņi steidzīgi laidās atpakaļ uz pilsētu. Savādais radījums brīdi noskatījās viņos un pēc tam devās pa kāpnēm augšā. Viņš nemaz neattaisīja vārtus, bet pārkāpa pāri žogam. Likās, ka tas nesagādā viņam ne mazāko pūļu. Viņš pieturējās pie žoga arī ar kājām. Kāpēc radās iespējas, ka viņam ir četras rokas? Bet tikai tad, kad bija ieraudzījis zem cepurs viņa sejas, sapratu, ka tas ir pērtiķis. Čičī, jo tas bija viņš, neusticīgi pavērās manī un sarauc pieri. Viņš laikam domāja, ka es zobošos par viņu tāpat kā citi zēni un meitenes. Viņš saplēja savu salnu cepuri un nosvieda to uz ielas. Tad viņš norāva savu ņieburu un tērpu, dusmās uzliec tiem virsū un beidzot izsvieda no dārza. Pēkšņi es izdzirdu ķērcienu. Pielidoja Polinēziju un viņai sekoja doktors un džips. Čičī, čičī, papagailes kliedza. Beidzot, tu esi še. Es vienmēr sacīju doktoram, ka tu atradīsi iespēju nokļūt še. Kā tu to izdarīji? Viņi to apstāja un kratīja visas viņa četras rokas. Smējās un uzstādīja miljoniem jautājumu. Tad viņa aizgāja atpakaļ uz māju. Aizskrēja uz manu guļamistabu Stubīnu. Doktors man uzsauc. Man rakstām galda griesēja atvilknī atrodas turziņa ar zemes riekstiem. Es tos glabāju tajai dienai, kad viņš atgriezīsies. Bet paskatieties, vai Debdebas pieliekamajā nav kāda banāna. Čičī man nu pat pateica, ka divus mēnešus nesot redzējis banānu. Kad es atgriezos virtuvē, visi uzmanīgi klausījās, ko stāsta pētiķis. Kad Polinēzija atstāja Āfriku, Čičī sagrāba nepārvaramas ilgas pēc doktora un mazās pedlbējas mājiņas. Galgalā viņš nolēma, lai plīst un lūdz doties pie doktora kādā dienā nogājis Jūrmalā, viņš ieraudzīja daudz melnu un baltu cilvēku, kas taisījās ceļā uz Angliju. Arī viņš mēģināja nokļūt uz kuģa, bet viņu dzina projām. Pēkšņi viņš pamanīja lielu dīvainu ļaužu ģimeni. Tie arī kāpa uz kuģa, pie kam viens šās ģimenes bērns viņam atgādināja kādu māsīcu, kurā viņš kādreiz bija mīlējies. Tad viņš nolēma tā, šī meiča ir tikpat līdzīga pērtiķim, cik es šai meičai.
Ja vien varētu sadabūt tērpu, man būtu pavisam viegli nokļūt šai ģimenei līdzi uz kuģa. Ļaudis noturēt mani par meiteni. Tā tiešām ir laba ideja. Čičī aizsteidzās uz Osas pilsētu, ielīda pa logu kādā veiklā, noķiepa meitenes tērpu un pēc tam uzlavījās uz lielā kuģa. Tur nu gan viņš paslēpās, jo baidījās, ka ļaudis varētu viņu par daudz novērot. Visu braucienu laiku viņš slēpās, tā viņš nokļuva Anglijā, tikai naktīs izlienot ārā un sameklējot sev barību. Kad viņš Anglijā atstāja kuģi, matroži ievēroja, ka viņš ir par meiteni pārģērbts pērtiķis un gribēja viņu paturēt, bet viņam tomēr izdevās izmukt. Nokļūjis uz sauzemes, viņš pazuda ļaužu barā. Protams, Pedlbeja vēl bija ļoti tālu un viņam vajadzēja šķērsot visu Angliju. Viņš pārdzīvoja drausmīgus brīžus. Tikko viņš bija parādījies kādā pilsētā, viņam sāka skriet pakaļ bērni. Tie trakoja un ālējās, pie kam arī daži nejēgas gribēja viņu notvert, un viņam bieži vien jārāpjas laternas tabos un skursteņos. Naktis viņš pārglēja sienas čūņos vai citās paslēptuvēs. Viņš pārtika no ogām un riekstiem, ko atrada krūmājos. Beidzot, viņš pēc daudz dēkām ieraudzīja Pedlbejas baznīcas torņus un saprata, ka atroda savu veco māju tūmā. Tāds bija Čičīs stāsts. Nobeidz stāstu, viņš noēda 6 banānus un vienā paņēmienā izdzēra veselu bļodu piena. Lūksim Dievu! Mēs dzirdējām par to, kā mērkaķītis Čičī ceļoja no pašas Āfrikas uz Angliju pie doktora Dūlitla, jo viņam bija ļoti lielas ilgas atkal atgriezties viņa mājās, viņa dārzā, bet pats svarīgākais būt viņa klātbūtnē. Gluži tāpat arī mēs ceļojam par savu dzīvi, mēs domājam par jaunām mājām, mēs domājam par debesu mājām. Mēs domājam par to brīdi un to laiku, kad mēs vairs nebūsim šīs zemes iedzīvotāji, bet mēs dzīvosim debesu valstībā, mēs dzīvosim Dieva valstībā, un ir rakstīts, ka būs jaunas debesis un jauna zeme. Var jau būt, ka tas būs šeit pat uz šīs zemes, varbūt arī nē, bet ne jau tas ir svarīgākais. Svarīgākais ir tas, ka mēs būsim savās īstajās mājās, kas ir pie mūsu debesu tēva, kad mēs skatīsim viņa dēlu, ikdienas mēs atcerēsimies, kā mēs esam dzīvojuši šeit uz šīs zemes, kā mēs esam bijuši lielie svētceļnieki, kas ir dzīves svētceļojumā ceļojuši cauri grūtībām, cauri neaprakstāmiem pazemojumiem un apvainojumiem, jo Kristus teica, kad ja viņu apsmēj, viņu neklausa, ja viņam nav izrādījuši patieso cieņu, tad vai tad arī viņa bērniem, viņa mācekļiem, viņa draugiem izrādīs šādu cieņu, taču nē, jo ja meistaram neizrāda cieņu, tad arī viņa mācekļiem neizrādīs cieņu. Mēs esam daudz cietuši un vēl daudz cietīsim Dieva vārda dēļ, mums tāpēc jābūt ir drosmīgiem, mēs drosmīgi varam būt tikai viņa spēkā, viņa svētā gara spēkā, un tāpēc lūksim, lai Dievs mūs Kristus asins spēkā šķīstī, mazgā, svētī un pasargā no visa ļauna, lai mēs topam drosmīgi Dievu vārdu apliecinātāji, lai mēs spējam pateikties allaž Dievam par visu to, ko viņš mūsu dēļ ir darījis. Āmen.

have some forever.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpās Andis Jašs.
1: Labvakar, dārgie radio klausītāji. Paldies Dievam, ka mēs varam būt atkal šeit un atvērt Bībeli, Dieva svētos rakstus. Un es aicinu, ka mēs varam atšķirt pirmo vēstuli korintiešiem, Pāvila, pirmā vēstuli korintiešiem, 7. Nodaļa. Un mēs lasīsim no 29. Līdz 35. Pantam. Bet to, brāļi, es saku, laiks ir īss. Tādēļ turpmāk precētie, lai ir kā neprecēti. Un kas raud, kā tādi, kas neraud. Un kas priecājas, kā tādi, kas nepriecājas. Un kas pērk, kā tādi, kas to negrib paturēt. Un kas šo pasauli lieto, kā tādi, kas to nelieto, jo šīs pasaules kārtība paiet. Bet es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Neprecētais rūpējas par tā kunga lietām, kā patikt tam kungam, bet precētais rūpējas par pasaules lietām, kā patikt sievai. Viņa sirds ir dalīta. Tāpat neprecētā un jaunava rūpējas par tā kunga lietām, lai būtu svēta miesā un garā, bet precētā rūpējas par pasaules lietām, lai patiktu vīram. To es saku jums pašiem par labu. Ne it kā gribēdams jums apmest cilpu, bet ka jūs godīgi dzīvojat un pie tā kunga turaties bez mitēšanās. Amen. Kungs, mēs lūdzam tavu vadību šajā svētbrīdī un arī šajos īsajos mirkļos, kas mums ir doti, ka tu runā uz mūsu sirdīm, ka tu palīdz mums dzirdēt, dod mums ausas dzirdēt, kungs. Un ja vajadzīgs, kungs, tik tiešām, ka viss blakus skaņa

Mums nav ļoti daudz laika, bet mēs varam izlasīt šos pantus, un mēs varam pakavēties. Un kā pirmais pants jau burtiski tieši arī šo apliecina, ka laiks ir īss. Laiks ir īss. Apustuls Pāvils raksta brāļiem. Es ticu, viņš raksta draudzei, jā, brāļi, māsas, draudze. Un brāļi bija tie, kas bija varbūt vadībā un kas arī vadīja draudzi, un bieži vien viņi arī tālāk nodeva šo vēsti. Un šī ir vēsts, laiks ir īss. Laiks ir īss. Un šodien dzīvojot 21. Gadsimtā, kad ir pagājis jau salīdzinoši ievērojams laiks, mēs redzam notikumus, kas attīstās un notiek, un mēs daudz par to runājam un daudz par to spriežam, bet, mīļie brāļi un māsas, šajā vakarā, lai tas ir mums atgādinājums, ka mēs varam patiešām safokusēt savu skatienu un pareizi iestādīt šo te asumu. Ja jūs varbūt darbojaties ar fotografēšanu vai filmēšanu, ja jums tas būs pazīstams, kad jums ir jāiestāda šī te lēca, lai jūs varētu asi skaidri redzēt. Ja, un varbūt kas ar to nedarbojās, varbūt jūs nesat brilles, jūs sapratīsiet, pa ko es runāju. Ja mums ir brilles, kas ir nepareizs recepts, mēs nevarēsim skaidri redzēt. Un šis laiks ir tik ļoti steidzīgs, ka mums liekas reizēm, ka mēs esam tādā kā vilcienā, ka mēs braucam un mums garām skrien šie te dažādi priekšmeti, ka mēs traucamies garām un ir koki un ir mājas un ir varbūt kāds ainavs, bet ir grūti pat noķert šo te kādu mirkli, lai varētu ieskatīties, uzkavēties. Un tāpēc ir ļoti svarīgi mums saprast, ka mūsu fokus šodien, tieši šodien, 2026. Gadā, ja augustā, ka mūsu fokus ir pareizā vietā, ka mūsu fokus, ka mūsu skatiens ir iestādīts pareizā lietā, jo kāds varētu arī teikt, kad ir tāds skaists laiks, kas arī ir patiesība. Paldies Dievam par brīnišķīgu vasaru un par siltumu, par ko mēs pateicamies, un arī par to, ka mums ir iespēja arī atpūsties, iziet varbūt ar mīļajiem un kaut kur aiziet uz dārzu un kaut ko izaudzēt. Tas viss ir brīnišķīgi. Bet apustuls Pāvils raksta, viņš saka, laiks ir īss, brāļi. Viņš saka, brāļi, es saku, laiks ir īss. Lai nekad jūs neaizmirstiet to, ka laiks ir īss. Dzīve paiet ļoti ātri. Un tie, kas varbūt tagad ir jauni pusaudži, varbūt ir 18 gadu vai 20 gadu, var tavu dzīvi sākās, un tev liekas, ka man vēl viss ir priekšā, un tas ir arī kaut kur taisnība, bet tu nezini, kas notiks rīt. Tu nezini, cik tev ir laika palicis. Laiks ir īss. Man patīk pastīties arī kādos vēl paralēli tulkojumos, arī citās valodās, kā tas tulkots, un man ļoti patīk, kādā bija teikts, ka atlikušais laiks ir ļoti īss. Tas laiks, kas ir atlicis, tas ir ļoti īss. Apustuls Pāvils saka. Un vēl kādos citos ir teikts, ka es pat pabrīnījos, ka tur bija vairākos bija minēts tieši šādi, ka jo laiks ir saīsināts. Laiks, mīļie, ir saīsināts tāpēc. Un tad Pāvils turpina tādēļ turpmāk precētie, lai ir kā neprecēti. Un kas raud kā tādi, kas neraud, un kas priecājas kā tādi, kas nepriecājas, un kas pēr kā tādi, kas to negrib paturēt. Un varētu teikt ļoti sarežģīt rakstu vietu, kas arī reizēm ir tiešām izaicinājums pavirši pārskienot pāri, liekas. Bet vai tad tiešām, vai tad tas ir aplami, ja mēs, nu teiksim, mēs skumstam, mēs sērojam, vai tad nevajag raudāt? Jeb arī, ja tev ir prieks, vai tad nedrīkst priecāties? Nē, pa to nav. Šī rakstu vieta pa to nerunā. Un arī viņi nerunā par to, ka precētiem būtu kaut kādā ziņā jāatstāja savus laulātā pienākums, jeb arī jāatstāja novārtā savu ģimeni, absolūtnē. Bet šeit mūsu fokusam jābūt pareizi nostādītam. Kāpēc viņš šo visu min? Vēlreiz lasam sākumu, bet to, brāļi, es saku, laiks ir īss tādēļ. Šī iemesla dēļ, ka laika ir palicis ļoti maz, tev ir jāpaskatās, tev ir jāpārskata savu dzīvi, tev ir jāpārskata, kā tu dzīvo, tev ir jāpārskata, kāds ir tavs prioritātes, tev ir jāpārskata.

0: pārskata, kādas ir tavas attiecības ar cilvēkiem, jo laika ir palicis ļoti maz. Un tikai Dievs zina, cik palicis laika mums personīgi katram. Bet mums ir laiks. Varbūt tā ir kripatiņa, varbūt tā ir tikai sauja palikusi. Bet, dārgais radio klausītājs, šajā vakarā tev ir dots laiks. Tev ir uzticēts šis te vislielākā vērtība, kas tev ir laiks. Kā tu izmanto šo tev atlikušo laiku? Mēs varētu daudz runāt varbūt par pravietojumiem, kā tie piepildās, kas notiek Izraēlā, kas notiek tepat Ukrainā, pasaulē, bet šovakar, mīļē, Dieva vārds runā uz tevi personīgi, uz mani personīgi. Laiks ir īss. Laika palicis maz. Mēs lasam tālāk. Un kas šo pasauli lieto kā tādu, kas to nelieto, jo šīs pasaules kārtība paiet. Un jums ticās vai neticās, bet šī pasaule viņi paiet. Paiet šī sistēma, paiet šie notikumi, paiet politiķi, viņi aiziet. Viņi var būt ļoti ietekmīgi, viņi var būt ļoti spēcīgi un spējīgi. Mēs vēsturē atceramies daudz vārdus, ja? Bet tos vārdus šī paudze varbūt pat īsti pat nespēja atpazīt. Laiks paiet. Pasaule paiet, pasaules kārtība paiet. Kur ir tavs fokus? Kur ir tavas sirds šodien? Un apostols Pāvils turpina 32. Pantā, un tik brīnišķīgi vārdi, bet es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Izrādās tam visam par lielu iemeslu ir zūdīšanās. Jeb citiem vārdiem varētu teikt raizēšanās, rūpes, tādas neveselīgas rūpes, ka mēs raizējamies, tas mums sagādās sirdēstus, mēs pārdzīvojam, kur mums vajadzētu, varbūt, mēs tūlīt lasīsim tālāk, rīkoties mazliet savādāk, bet cik brīnišķīgi, ka Pāvils to saka, es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās, un viņš to raksta kristiešiem, jo mēs kā kristieši arī mēdzam iegrimt šajās raizēs, rūpēs par lietām, par darbiem, par finansēm, par iespējām, par veselību. Un iedziļinoties mēs redzam, ka tā nav tikai Pāvila grib, bet cik brīnišķīga ir šī apjausma, ja mēs varam uz mirklīti apstāties un saprast, ka tā ir Dieva vēlēšanās. Tā ir Dieva vēlēšanās, ka mēs būtu bez zūdīšanās. Jēzus Kalns prediķīt, viņš teica, nezūdīties, ko jūs ēdīsiet, nezūdīties, ko jūs vilksiet mugurā. Ja Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa 24. līdz 25. un pārējie panti, nezūdieties, viņš teica. Neraizējieties. Jo šīs pasaules kārtība paiet, Pāvils saka šeit, 31. pantā. Šīs pasaules kārtība paiet, tāpēc neraizējieties. Un vai nav tiešām tā, kad ienāk mūsu sirdīs atvieglojums, ka mēs satveram šo? Es atkārtošos. Apustuls Pāvils saka, bet es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Iedomājies, radio klausītāji, tārkais draugs, brāli, mās. Pāvils to vēlās, bet vēl vairāk Jēzus to vēlās. Viņš saka, nezūdieties. Un tad tev varbūt, kad tev nāk šī atklāsme pār tavu sirdi, un tad tu var apstāties un jautāt, bet vai tā arī drīkst? Vai es drīkstu dzīvot bez zūdīšanās? Vai es drīkstu dzīvot bez raizēm? Varbūt šajā brīdī tu raizējies, tava sirds ir nomocīta, tava sirds ir pārņemta ar rūpēm. Varbūt par rītdienu, varbūt par kaut kādām lietām, par kaut kādiem varbūt dokumentu kārtošanām, kas stāv priekšā. Varbūt tie ir mīļie, varbūt kāds tuvinieks, kas varbūt šajā brīdī viņš varbūt ir atkritis no Dieva. Un tās ir patiešām, tās ir lielas raizes un tās ir tie lieli pārdzīvojumi. Bet, dārgais brāli, mās, Pāvils saka, es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Šeit, protams, viņš runā vairāk konkrēti par raizēm, rūpēm, par laicīgo dzīvi, par laicīgām lietām, par rūpēm, par to, ko prasa kādas lietas ģimenē, varbūt kāda rēķina maksājuma, varbūt kaut kādas lietas, ko mēs gribam celt, mēs gribam dēstīt, stādīt. Un viņš saka 32. pantā vēlāk, neprecētais rūpēs par tā kunga lietām, kā patikt tam kungam. Vai nav brīnišķīga rakstuvieta? Reizēm neprecētie jautā un arī mēs paši varbūt esam bijuši šajā pozīcijā un liekas, bet nu kā tad man dzīvot? Es, man nav tas tā otrā pusīte, es neesmu aprecējies. Un cik brīnišķīgi šeit ir pateikts, kā tu vari dzīvot, rūpējies par tā kunga lietām. Rūpējies par tā kunga lietām. Domā, kā patikt tam kungam. Un mūsdienās pat varētu teikt, tas varbūt ir pilnīgi nepopulāri. Varbūt šis liekas vecmodīgi, liekas... Bet vispār, Andi, par ko tu runā šajā brīdī? Bet tas ir tas, ko Dieva vārds māca. Ja tu esi neprecēts šajā brīdī, varbūt tev sāp pat tas, ka tu esi viens. Varbūt tev smelts, ka tu esi, tev liekas, tu esi kaut kur apdalīts. Varbūt, ka tev kaut kas ir pagājis garām. Bet šajā brīdī, Pāvils saka, es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās. Neprecētais rūpējas par tā kunga lietām. Un tu vari rūpēties, kā patikt tam kungam. Un tālāk viņš pretnostat, viņš saka, precētais rūpējas par pasaules lietām, kā patikt sievai, lai būtu iznest miskasti, lai būtu satīrīt māju, lai būtu samaksāt rēķini, kas visi pareizi, tas visi pareizi. Bet par ko runā apustuls Pāvils? Vai mums nebūtu jādara šīs lietas? Es arī esmu ļoti pateicīgs Dievam par savu sieviņu, par bērniņu, par ģimeni. Bet par ko runā Pāvils šeit? Reizēm mums, un īpaši, lai tas ir par stiprinājumu arī tiem, kas vēl nav precēti, ka reizēm rodās tāda sajūta, ka laulība nu, ir viss, kas ir šajā dzīvē. Bet šeit... Dieva vārds mums parāda, viņš izlīdzsvaro, viņš parāda, ka laulība nav viss, kas ir šajā dzīvē. Tā ir milzīga svētība, tā ir liela Dieva žēlstība, tur daudz, daudz brīnišķīgu lietu, bet tas nav viss. Un tāpēc viņš saka, turpmāk precētais, lai kā neprecēts, cik brīnišķīgi. Un viņš saka, es jums to 35. pants, es saku jums pašiem par labu. Neit kā gribēdams jums apmest cilpu, viņš nemēģina kaut kādu vainas apziņu uzlikt. Absolūti nē, jo arī citās rakstuvietās ļoti brīnišķīgi arī skaidro, cik skaista ir laulība, kā tā atspoguļo Kristu un draudzi. Bet šeit, mīļie, mūsu fokus, Pāvils cenšas mūsu domas pievērst atpakaļ pie svarīgā. Lai mūsu domas nav uz laicīgām rūpēm. Dievs zina visas lietas. Dievs zina, tavs debes tēvs zina, kas tev ir vajadzīgs. Tavs debes tēvs zina, kā tev trūkst šajā brīdī. Bet tavam fokusam jāatgriežās tur, kur tam ir jābūt. Lai tavs sirds ir pareizā vietā, lai tavs acis raugās un pareizā virzienā skatās. Kas ir šīs zūdīšanās aizvietotājs? Mēs zinām, ka tukša vieta nekad nepaliek. Varbūt tu satveri, varbūt šajā brīdī tu sāc satvert šo brīnišķīgo atklāsmi, ka patiesībā tu esi tā kunga atbrīvots. Tu esi tā kunga atbrīvots. Tev nav jākalpo šīm raizēm, tev nav jākalpo šīm rūpēm, tev nav jābūt nospiestam. Tu esi brīvs, tu esi tā kunga atbrīvots. Un Pāvils, viņš pat mums tā kā vēlreiz to proklamē, viņš saka, es gribu, ka jūs esat bez zūdīšanās. Tas nozīmē, ir iespējams dzīvot bez rūpēm un raizēm. Kur paliek šīs rūpes? Kur paliek šīs raizes? Pilnīgi ir tāda sajūta reizēm, ka tas kungs mūs atbrīvo, bet ir kāds, kas mūs grib dzīt, ir kāds, kas grib mūs mocīt, ir kāds, kas grib stāvēt blakus un visu laiku tevi urdīt un sēt nemieru, bet kas, ja notiks šis, bet kā būs, ja ar teviem mīļiem notiks tā un tā? Un ko tu darīsi tad, ja tev tur salūzīs mašīna? Ko tu darīsi tad, ja tev tur un tiek sēts domas? Bet tas kungs vēlās, lai tu esi brīvs no zūdīšanās. Vēl vairāk tas kungs vēlās, lai tu rūpējies par viņa lietām. Tas kungs vēlās, lai tu rūpējies, kā patikt viņam. Un 35. pants ir tik brīnišķīgs šī vakara svētbrīža noslēgumā. Viņš saka, bet ka jūs godīgi dzīvojat un pie tā kunga turaties bez mitēšanās. Un šis ir, es ticu, lai arī mēs varam runāt ļoti daudz lietas un mums jārunā par ļoti daudzām nopietnām lietām, jo tiešām laiks ir īss. laiks ir, laikam ir pienācis, varētu teikt, jā, ir pēdējās stadijas. Bet cik svarīgi, lai mums ir pareizs fokus, lai mūsu acis ir pareizā vietā, redzot to ārprāt, kas notiek pasaulē, redzot to, cik ļoti pasauli bez Dieva ir aizgājis, nu, var teikt, strupceļā, viņa sev raksta spriedumu. Pasaule bez Dieva sev šajā brīdī paraksta spriedumu. Dieva tiesa ir jānāk. Un ja tas kungs nav tronī, tad šī tiesa nāks tādā vai citādā veidā. Bet mums, mīļie, mums ir iespēja izvēlēties. Un tā vietā, lai domā, cik man ir, cik daudz man pieder, cik daudz naudas man ir kontā, cik daudz īpašam varbūt tev vai kādam ir zemes grāmatā reģistrēti, varbūt cik, kāds ir apgrozījums tavam uzņēmumam, noliec to visu malā. Tavai rūpē numur viens ir jābūt, kad godīgi dzīvo un turies pie tā kunga bez mitēšanās. Pirmā vēstule korintiešiem 7. nodaļa 35. pants. Bet, ka jūs godīgi dzīvojat un pie tā kunga turties bez mitēšanās, tas lai ir lozungs, mīļie, ka mēs to paturam. Neļauj to nolaupīt. Svarīgāk, ka tu godīgi dzīvo, nekā, ka tu uztais biznesu, bet negodīgi. Svarīgāk, ka tu godīgi dzīvo un centies patikt savam kungam. Laiks ir īs. Tas laiks, kas ir atlicis, ir ļoti īs. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo vakaru. Mēs pateicamies arī par to, ka mēs varam tikt pamodināti no Tava vārda, kungs. Ka patiešām nav vairs laika gulēt. Nav vairs laika, lai mēs varētu gulēt un salikt rokas. Un nav laika. Laiks ir beidzies. Laiks tulīt beidzās. Kāda no mums pavisam drīz, kādam varbūt ilgāk, bet visu pasauli, pasaules pulkstens, to es pusnaktī. Es lūdzu, kungs, lai šajā vakarā pamostās tie, kas ir iemiguši, lai tie, kas varbūt ir ieslīguši remdenības miegā, lai viņi pamostās, kungs. Un patiešām debes Tēvs, ka mūsu sirdis iedegās par Tevi, ka mūsu sirdis iedegās par Tavām lietām, kungs. Tā kā ir šeit teikts. Paldies Dievam par sievām, paldies Dievam par vīriem, paldies Dievam par bērniem, bet kungs, ka mūsu sirds patiešām ir pieķerošās Tev bez mitēšanās. Tad mūs nevarēs pievilt nekas, nekādas balses, nekādas domas. Mēs pateicamies Tev par to Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un šajā vakarā mēs arī vēlamies visu kopā nāk debes Tēvs Tavā priekšā un kopā ar brāļiem, māsām un radio klausītājiem mēs vēršamies pie Tevis, kungs, un mēs saucam pateicībā par Kristīgo radio, ka ir tāda iespēja, ka ir raidījumi, ka Tavs vārds var skanēt, ka Tavu kalpi un kalpojums var runāt un dalīties un stiprināt cilvēkus, kungs, paldies Tev par to. Īpaši par raidījumu, kas ir cilvēks, Elizabete pateicās, paldies Tev, kungs. Lonija pateica Dievam par Kristīgo radio, par darbiniekiem, kā arī par mācītājiem un sludinātājiem raidījumā vakar svētbrīdis. Tiešām, Tēvs, paldies Tev, kungs, svētī savus kalpus un uztur. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Tiešām, kungs, ka Tavai draudzē būtu šī te nepieciešamības sajūta, kad savādāk nedrīkst, savādāk nevar, kad ir jānošķirās no jebkādas nešķīstības. Kungs, palīdz. Un kam tā trūkst, lai rodās šī svētuma apziņa, šī bības apziņa, kungs. Mēs lūdzam debes Tēvs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Amen. Mēs lūdzam par Edīti Vēseles pestīšanu, atbrīvošanu atkarībām. Pieskaries Edīti Vēselē, kungs, uzrunā. Mēs lūdzam par Zanes pestīšanu un atbrīvošanu atkarībām. Lūdzam par Armanda, Modra, Ervīna, Jūra pestīšanu un atbrīvošanu atkarībām. Tiešām, kungs, tu redzi šos dārgos cilvēkus, kungs, kuri ir nebrīvi. Mēs lūdzam pieskaries viņiem šajā brīdī un sūti viņu dzīvē savu vārdu, sūti viņu dzīvē savus liecinieku kungs un runā uz viņas sirdīm. Mēs lūdzam par Elīnas pestīšanu atbrīvošanu no dusmu lēkmēm. Tiešām kungs Jēzu, ka Elīna ierauga savu stāvokli un to apzinās, un ka viņa meklē glābšanu, kungs, pie tevis. Tiešām, ka viņš sauc uz tevi, kungs Jēzu, un mēs ticam, ka tavs vārds saka, ka ik viens, kas no sirds tevi piesauks, nepaliks kaunā. Mēs lūdzam par Līgas un Kasparu dvēseļu pestīšanu. Tiešām, kungs, atpestī Līgu un Kasparu. Tāpat lūdzam par Jutas pestīšanu. Un tie no radio klausītājiem, kas varbūt nezina, ja pestīšana nozīmē glābšanu, tā ir atbrīvošana. Un tiešām mēs lūdzam, kungs Jēzu, kopā ar visiem pārējiem klausītājiem, kungs, ka patiešām šie cilvēki piedzīvo atbrīvošanu no tumsas valstības, ka viss važas, kungs, kas viņus saista, nokrīt, un ka viņi piedzīvo atbrīvošanu, kungs Jēzu Kristu, caur tavu krustu, caur tavām dārgajām asinīm. Glāb viņus, piedod, kungs, un mazgā no grēkiem, un tiešām ļauj viņiem ieraudzīt šos grēkus, kas viņš šķir no tevis, kungs. Palīdz. Mēs lūdzam par Vitas pilnīgu dziedināšanu no vēža. Slavu tev, kungs, ka tu jau strādā pie Vitas, un mēs tiešām lūdzam, esam vienoti, kungs, ka tu pilnībā dziedini. Lūdzam, kungs, dāvā mieru, žēlstību un vadību Vitai un ģimenei. Jēzus Kristus varenajā vārdā, paldies tev, kungs, ka tu jau strādā, kungs, ar savu dziedināšo roku. Lūdzam par Ārijas pilnīgu dziedināšanu un pestīšanu. Kungs pieskaries Ārijai un īpaši viņas dvēselē. Lūdzam par Elizabetes asins rits un vispārīgu organismu dziedināšanu. Kungs pieskaries, kungs, tu zini mūsu ķermeņus, tu zini mūsu organismus. Kungs pieskaries īpaši asins ritei. Tu zini, kāpēc tas tā ir. Pagodinies. Mēs lūdzam debesu tēvs par mazo Emīliju, kurai konstatēts agresīvas formas aknu audzējs, kā arī māmiņa Anci. Lai ārstiem gudrība ārstēšanā un stiprinājums ticībā ģimenei. Dārgais Jēzu Kristu, mēs lūdzam, mēs vienojamies, kungs, visi, un nākam pie tava troņa, varenais Dievs, debes Tēvs, svētī mazo Emīliju, kungs Jēzu, un tiešām, lai tavs dārgais upuris, kungs, ar kur tu esi samaksājis, ar kur tu esi atpircis, kungs, lai šī žēlstība līst arī pār mazo Emīliju, kungs, no tavu krusta, no tavām asinīm, Jēzu, ka tiešām viņa atrod dziedināšanu. Pagodnies, Jēzu, un vadi ārsts, vadi, kungs, pestītāju šo ģimeni lūkšanās, un tiešām, ka viņa meklē tevi, kungs, bet tiešām mēs uzticam viņu tev. Lūdzam, Jēzu, paņem viņu savās rokās. Slava tev, kungs, ka tu gādā, ka tu rūpējies, dod mieru īpaši vecākiem un Emīlijai. Lūdzam par Raimonda dziedināšanu, kungs pieskries arī Raimondam, un tiešām tēvs, lai tavu žēlstību līst arī par viņu. Pateicamies tev, debes tēvs, ka mēs varam saukt uz tevi, un mēs pateicamies, kungs Jēzus, ka tu esi mūsu glābējs, ka tu esi mūsu ķēniņš, mūsu kungs, un mēs arī šajā vakarā, kungs, visu savu zūdīšanos atdodam tev. Mēs to noliekam pie tavām kājām un mēs atzīstam, ka tu esi kungs. Un tiešām palīdz tiem, kas vēl par to nav pārliecināti, ka mēs atzīstam un ka mēs tevi pielūdzam kā vara no Dievu. Kas esi tronī, kur rokās ir visu vara. Paldies tev, kungs Jēzu. Mēs uzticam sevi tev, mēs uzticam šīs lūkšanu vajadzības tev, katru vārdu, ko mēs pieminējām, un uzticam tev mūsu zemi. Dārgais Kristu, mēs lūdzam tavu žēlstību, tavu apsardzību. Paldies tev, kungs. Paldies tev par mieru, kas ir tevī. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Šokar vakara svētdienā mums un ar mums kalpoja Andis Jašs.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Slavu Dievam par Dievu žēlstības dienu. Un šodien mēs turpināsim domāt par mūsu šauro ceļu. Un brīnišķīgs vakars skats un pie pēdējās robežas. Šodien no rīta es klausījos pie mūsu Latvijā, kas notiek pie mūsu Latvijas robežas. Un jāsaka man godīgi, mēs abi ar sievu tā izsmējāmies līdz asarām. Tādu bērnu dārzu es nebiju ilgi dzirdējis. Es negribu neko tālāk, bet bērnu dārzs televīzijas, valsts televīzijas līmenī, valsts ierēģņu līmenī, valsts atbildīgo personu līmenī, kas atbild par drošību, par
2: Latvijas pēdējo robežu.
1: Mēļie, mēs pārsmējāmies. Ziniet, bet ziniet, kas ir viena maz problēmiņa? Tā problēma ir tā, ka labi, ja pasaulē nesaprot lietas, vieglprātīgi to uztver, tā ir vieglprātība. Mēs, protams, smējamies, kā tas viss tiek pasniegts, un kā un tur, kas tur notiek pie mūsu robežas pagājušnakti.
2: Bet es īsti nezinu.
1: Labi, tagad es nestāstīšu, bet ja Dievu bērniem, atbildīgajiem Dievu bērniem, kam ir uzlikt atbildību, vadīt, ganīt, rūpēties, palīdzēt, aizlūgt, turēt ganām pulku uz šauro ceļu. Un tad arī teikt, redz, kur mēs jau esam pie robežas.
2: Mēs tuvojamies pie robežas.
1: Vienmēr, tad, kad es lidoju, vienmēr man paziņo jau. Mēs tuvojamies jau, būs nolaišanās. Mēs tuvojamies mūsu gala mērķiem. Jā, sava veida arī robeža. Vienalga, kur tu...
2: Varbūt ir tā sajūta, ka robeža...
1: Ticīgajiem, nu, es jūtu visā pasaulē. Tā nav slimība, tas nav bacils. Nē, tas laikam ir vīruss, kas ir pielipts no visas pasaules ticīgajiem. Nu, dzīvo un nu, vienkārši bērnās. Mīļa, nu kad nāksiet pie saprāta, kad sāksiet saprast, ka pagaidu tās lietas ir nopietnas, tās lietas, mīļa, tāpat kā šorīt mēs smējāmies, bet tās lietas ir nopietnas. Un var redzēt, par ko es smējos. Es smējos par to, kā bērnu dārza līmenī risina un pārunā šo nopietno lietu. Ticīgo vidū, tu zini, es pat nedzirdu pat bērnu līmenī, ka pārunā šīs lietas. Protams, ir. Lūdzu, nepārprotiet, miļie brāļi mās, pierodiet, kad es tā saku, bet es zinu, kad ir cilvēki, bet vajadzētu tam būt kā saka, avīžu pirmajās virsrakstos.
2: Tas ir tas... Prioritāšu sarakstā.
1: Prioritāšu sarakstā. Nav.
2: Vai tas var būt saistīts ar to jautājumu, ka mēs nevēlamies skart tēmas, kuras ir kaut kā grūtas un nopietnas, labāk prom. Esam tā kā veci cilvēki arī vai mirstoši, viņi ir aiz sienām, lai neredz. Mums tas, kas jāredz, ir skaistums, jaunība, nebeidzam dzīvi, nebeidzam laimi.
1: Bet man ir prātā Atklāsmes grāmatas Laudiķejas draudzes. Mums visa kā ir pa pilnam. Mums visa kā pietiek. Mēs esam bagāti. Mums ir visa kā. Un tas trakākais. Klauvē pie durvīm. Kas?
3: Jā, kungs klauvē. Jā.
1: No ārpuses, nevis no iekšpuses pie sirds durvīm, bet no ārpuses klauvē.
3: Robeža.
1: Robeža, mīļie, mostaties, neviens nedzird klauvējienu. Katastrofa.
3: Tas ir labs, jā, laba doma.
1: Lūdzu, brāli.
3: Jā, šī pēdējā robeža. Es par moto esmu izvēlējies Jesajas 43:2-3, jo tas ir tāds iepriecinājums visiem tiem, kas iet šauro ceļu, ka te mēs, nu, te nav šausmas vai bailes, te ir paļāvība uz Dievu. Arī pie visām robežām un it sevišķi pie pēdējās, ka tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis un caur straumēm, tās tevi neaplūdinās. Jesajas 43:2-3. To mēs varam paturēt savā sirdī kā iepriecinājumu. Bet ievadā mēs varētu teikt sekojošo, ka robežas jautājums ir tiešām gana nopietns, jo pie šīs robežas, par ko mēs šodien runāsim, nonāks visi. Jo kaut kad beigsies, jā, viss tas, kas mums ir pazīstams šai dzīvē, jā, kas ir tā kā pašsaprotams. Un iestāsies kāda robeža. Jā, var dzīvot tā, it kā robeža nebūtu, ka šī pasaule ir mūžīga, šī pasaule ir. Un nekad nebeigsies nekas, bet beigsies. Un šī gudri cilvēki domā parasti par šo robežu jau daudz agrāk. Pat interesanti, ka pagāni ir domājuši par to. Piemēram, pēc lielām uzvarām imperators, kas veida priekšā šos te sagūstītos visu ģenerāļus, nu, un laupījumu, tad tur tiešām ir triumfa gājiens. Tad viņam kāds teica čukstai jausī momento mori. Atceries nāvi, atceries, ka es mirstīgs. Un tas bija, nu, protams, pagānu kontekstā, bet arī diezgan labi. Un jā, šī robeža, kur nepalīdz vecā pieredze, nepalīdz arī citi cilvēki, nepalīdz arī vecās reliģiskās formas kādas, kur vairs nejautā, kādai konfesijai tu piederi, un kāda tur ir tā tava ticība. Tātad šī robeža ir nāve. Tas ir tas lielais apstāšanās brīdis un patiesības brīdis, kas nāk cilvēku dzīvē. Un jautājums nav, vai mēs tur nonāksim, bet jautājums ir, kā mēs šo robežu pārvarēsim, kādā veidā. Jo tur varbūt bibliski varianti mums ir skaidri, kā to Bībele māca. Un lai mums būtu, lai mēs varētu ieiet šodienas tēmā, tāds pārējais punkts ir par ūdeni tieši, par upi, kā par robežu. Te ir apsolītās zemes ieņemšana, ja bieiešana apsolītajā zemē, Jozos grāmatā 2-3 nodaļa. Un lai ieietu apsolījumos, bija jāpārvar kā burtiski, tā arī simboliski robeža. Kā burtiski, tā simboliski robeža, kas šķīra tuksnešu ceļojums viss, iepriekšējos prieks un bēdas, viss, kas bija šajā tūkstnesī, arī brīnums, manu un ūdeni no klints. Un tad ieiešana, jā, šīs upes šķēsošana bija paredzēta tikai arī vienā veidā, tad bija ticības, tas bija ticības jautājums, jo tā upe jau nepašķīrās automātiski. Viņā vajadzēja iebrist. Un tad, vai ne, notika arī brīnums, un tad pašķīrās šie ūdeņi. Un Izraels reāli iegāja mantojumā. Ja, to, ko Dievs viņiem bija caur Abrahāmu derību devis par mantojumu. Un tāpēc šī ūdeņa šķirtne viņa ir tāda simboliska, un viņa arī kristietībā ir kalpojusi par tādu labu simbolu. Šī Jordānas pārvarēšana, tas ir tāds vairāk nozīmīgs simbols, protams, kādu viņa attiecina uz ieiešanu apsolījumos tagadējā dzīvē jau, kad tagad tu esi tur vēl miesīgs, bet tad tu būsi garīgs, un tad tev tur viss plūdīs un būs. Bet tieši šis tradicionāli kristīgi, tas ir simbols priekš to, ka dzīves ceļojuma laiks beidzās, un šis klejojuma tūkstnešu laiks, kas ir pielīdzināms šai dzīvē. Un tad, lūk, te ir Jordānas upe, kur es stāvu, ja, arī kā es stāvu viens, es stāvu. Man ieskanējās šī dziesma, un tāpēc es viņu esmu te arī uzrakstījis arī kā tekstu tev uz šī slaida. Interesanti bija. Man skan tā dziesma, un es gribētu viņu raidījumā ielikt, ja, un tagad es meklēju vārdus, un nekur vārdu nav. Un
1: nebiežam Talbergam.
3: Jā, man tā arī teica, ka vajadzētu, jo Talbergs noteikti to zināšanu. Jā, es saku, nu, jā, kaut kā neērti traucēt. Jau vakars un nakts jau tuvojās.
1: Cik vēl tas bija?
3: Nu, jau bija pie 12, varbūt jau nāk pusviens.
1: Līdz pusdiviem droši.
3: Jā, lūk, šī dziesma ir, jā, un tad es domāju, kāpēc nav tik laba dziesma ar tādiem skaistiem vārdiem, nopietniem? Kāpēc, vai viņi nedzied vairāk nekur?
1: Jā, tā ir sena dziesma. Es atceros, ka mēs viņu sākām dziedāt, un tad mēs vēl saucamies grupa It and Ah. Un pēc tam mēs pārtapām par grupu Vārds. Un tieši šo dziesmu mēs dziedājām, un pēc tam viņi dziedājuši vēl. Un tas tā galvenā teksta ir piedziedājumā.
3: Jā.
1: Un pie Jordānas upes stāvu viens. Pie šīs upes tev viss ir jāatstāj. Zūdīt viss, ko alki tad, kur tu būsi mūžībā, tur pie Jordānas upes stāvi viens. Bet, zini, ir vēl viena dziesma, man nu pat nāc atpār. Tur pāri Jordānei, es tagad aizmirs vārdus. Mm. Brīnišķīgi vārdi, kur mēs arī dziedājām. Mm. Jā, redz, tas ir laiks, kad manā jaunībā, manā tīni gados, nosauksim tā, vienmēr garīgais skatiens bija tur.
3: Taisnība tev, pilnīgi taisnība.
1: Tur. Jeb garīgā cīņa šeit. Ne tur, bet šeit.
3: Mm-hmm.
1: Bet gājums iet pie Jardānas upes. Nu, tas tā dzejas valodā ļoti skaistas un pareizi ļoti skaistu arī to izskaidroja. Izraels tāpat. Bet šodien, ja redz par to nerunā, tad neviens nezin, kas tā Jardānas upe ir.
3: Jā, kas tur jāšķers?
1: Kāpēc,
3: kāpēc tas viens tas
1: un kāpēc,
3: stāv?
1: Jā, vai tam man tur vienam vajadzēs stāvēt?
3: Kāpēc ne kolektīvi, jā? Kāpēc jā. Nevar iebraukt ar kādu kuģi? Jā,
1: kruīzi kuģīt.
3: Pārbraukt pār kolektīvu, vai ne? Jā, mums taču ir, mēs te esam kopā, vai ne? Varbūt tas notiek caur sakramentālo kuģīti, vai caur citu kaut kādu, vai ne konfesionālo kuģīti. Bet tas tieši man skanēja šie pirmie vārdi visvairāk par visu, un pie Jardānas upes stāvi viens. Jā. Nekāds kolektīvisms un nekāds automātisms.
1: Nekāds kopējā draudze, mani brāļi, mani māsas.
3: Šeit nē. Jā. Šeit nē.
1: Bet
3: jā.
1: Tūlīt aiz Jardānas upes. Noteikti tas brīnums, jā.
3: Tūlīt aiz Jardānas upes ir otrā krastā, pavisam kas cits, jā, tas ir slaudiem par to. Bet lūk, tāda ir, mēs jau pagājušajā par to ieminējāmies arī, kad tas ir personisks piedzīvojums, jā, tāpat kā ticība, tāpat jā. Kā personīga pestīšanas saņemšana, tā nav kolektīva. Un tā nav to, ko nu, kāds tev, kas saka, izraksta to pasi, un tad saka, vat, mēs tā izlēmām, un tā. Nē, bet tas ir personīgs piedzīvojums. Kā sākumā tā beigās. Jā. Un te man arī ir personīgs piedzīvojums ar šo upi, kurā man būs jābrien iekšā vienu brīdi, vai tas būs agrāk vai vēlāk. Bet tas būs, tas ir... Un Džons Banjans savas alegoriju grāmatas noslēgumā, tas ir pirmās daļas noslēgumā, konfrontē lasītāju šo lielāko dzīves noslēpumu. Ne? Var jau par to nedomāt, jā. Var tā izlikties, ka, nu, kas tur, vai ne, sīkums kaut kāds, sīkvienība. Bet nē, tas ir viens varens liels noslēpums, kur strādā tikai ticība. Pirmkārt, mēs ticam, jā, ka Dievs ir tā teicis un balstoties uz to, vai ne, un nekās savādāk, jo mums nav pieredzes par to. Neviens nav no turienes atnācis, tas ir tiešām tā ir ticības lieta, kas mums stāv priekšā ar šo pēdējo robežu. Un te ceļinieki, jā, viņi ir gājuši čaklu šo šauro ceļu. Tas nav tā, ka nejauši. Kādiem tā pēdējā robeža atnāk nejauši. Viņi nemaz nebija rēķinājušies un to nebija gaidījuši. Un te čiks pēkšņi pēdējā robeža. Brauc pa šosei ātri, gribēja kādam apbraukt apkārt.
1: Un, mīļo brāli, man pret acīm ir viena citāina. Šodien brauc miljoniem pa lielo šosei.
3: Jā.
1: Ļoti lielā ātrumā. Un viņi arī būs spiesti pārbraukt pār Jordānai. Viņi pārbrauks pār.
3: Mm-hmm.
1: Un tad tur attieksies. Jo visi šķērsos Jordānas upi. Visi.
3: Pilnīgi taisnība, jā. Un mums ir, kā mēs šodien ar to paspēšanu, bet man ir... raidījuma nobeigumā būtu paredzēts parādīt šo gadījumu, kā tas ir, kad nonāk pie šīs upes ar saviem līdzekļiem, mm-hmm. ar savu prātu, un kas tur notiek. Tas pats nezinas, kas mums jau bija.
1: Kad cer uz plosnieku, kurš pārcels pāri.
3: Pārvedēja kādu, jā, un pārved, un viss jau notiek kaut jā. Kā, bet tad ir pārsteigums ļoti
1: draudžu traģisks. Plosnieks, konfesionālais plosnieks.
3: Tieši tā, bet es tā gribu to salīdzināt, kad jā, tas tā robeža pienāk kādam pilnīgi nejauši tā, ka viņš ar to nav rēķinājies nemaz, un es skatos panorāmu kādreiz, tas ir no sirds sāp, vai ne? Vienkārši gribēju apdzīt kādu mašīnu un pieredzējis pat šofers, un nekas nelīdzēja, un visi beigti, jā. Un te ir situācija, ka cilvēki ir gājuši pa šauro ceļu, viņi zina, ka tas ir tas nav mūžīgs ceļš, tas ir ceļš šajā pasaulē, bet viņš ved uz mērķi. Jā. Un te nu viņi ir pavisam tūp pie tā mērķa, viņi ir pie nāves upes nonākuši un pie debes pilsētas vārtiem. Jā. Un šīs nāves upes šķērsošana ir pilnīgi visiem ar diviem izņēmumiem. Visā radīšanas vēsturē, kopš grēkā krišanas laika, protams, ir tikai divi cilvēki ir pagaidām izgājuši bez nāves piedzīvēm. Tas ir Enoks un Elija. Bet ir tā doma, ka viņa atklāsums grāmatā parādās mums, un arī viņiem būs mērtīra nāve, bet tas ir tā viena skaidrošanas iespēja. Bet faktiski tas ir tāds liels izņēmums, ka nāves robeža nav jāšķērso kādam. Ne? Un iespējams tas būs arī draudzei. Ja? Tā tad tie, kas sagaidīs kunga atnākšanu dzīvi būdam, arī viņiem nebūs tas konkrētais nomiršanas.
1: Te jāprecizē, ka tā kunga parādīšanos padebešos un acu mirklī
3: pārtapšanu.
1: Mēs pārtopam.
3: Jā.
1: Un tad nāks Kristus un otrā
3: jā.
1: Viņa atnāks.
3: Taisnība, pilnīgi taisnība, jā. Un, lūk, tas ir šeit ir attēlots, tas normālais, ja, nu, kā saka, pēdiņās normālais gadījums, kad cilvēki iet cauri nāves upei, lai nokļūtu pie debes pilsētas vārtiem. Un te ir tā situācija, ka vairs nevar iespaidot, ne, mēs jau teicām, ne ar izskatu, ne ar šķietamību, ja šeit var šķist, Tas, kas tāds nav. Tā var, es te varu uzlikt te krādziņa vai ne, te kaut kā krāsu vai ne izvēlēties un izlikties ārkārtīgi svarīgs, ārkārtīgi zinošs, bet varbūt, ka es esmu nezins. Un tas ir tas, kur nevarēs paslēpties aiz pareiziem vārdiem, aiz politkorektumi, jā, viss šeit zūd. Patiesības mirklis iestājās.
1: Bet varbūt, ka varēs tomēr aizbildināties ar aizbildņiem.
3: Ar aizbildņiem. Aha. No tāda ir tradīcija vien par mierinājumu, ka kāds cits ar saviem nopelniem, ja, iestāsies par tevi un tā kā samaksās par to. Nu, tāda mācība mums Bībelē nav, jo ir tikai viens nopelns, Kristus Amen. Nopelns. Ar ko mēs visi profitējam tikai un vienīgi. Lūk, šī pēdējā pāreja, un ja mēs tā skatāmies, vai ne, tad River of Death, nāves upe, kas tevi iznesīs? Es jau varu pateikt jau priekšā, mazliet jau uz priekšu pasteidzoties, ja kas tevi iznesīs caušai upei, protams, ticība, bet viss, kad viss zudīs, vai ne, Jordānas upes stāv es viens, un viss pēc kā es tā alku, un pēc kā es tā skatījos, tagad vairs nav, un kas tevi iznesīs, un šeit ir atbilde uz to, jā, cerība iznesīs, un ticība cerība iznesīs. To mēs arī ļoti tā skaidri redzēsim, kā Buņjans to attēlo, ļoti, ļoti skaisti attēlo. Jā. Tad tie satika divus vīrus, kam drēbes mirdzēja kā no tīra zelta, un viņa sejas bija saules spožumā. Vēl tikai pāris grūtības, viņa teica, un tad jūs būsiet sava ceļa galā debesu pilsētā. Man patīk šie vārdi, es jau biju iepriekšējā raidījumā, bet, jo nu, tā ir skaidrs, ka ir mērķis, un šis mērķis ir visai kārots. Ja tu teiksi, kāds tev prasīs, kāds ir tavs mērķis, kurš varēs skaidri pateikt?
1: Bet visi cer uz šo mērķi, un es esmu pārliecināts, visiem patīk, ka runā par šo mērķi, un cik tur būs skaisti, un cik tur būs droši, un kuri tur ieies, un visi tur ieies, jo visi ir Dieva bērni. Bet šeit ir, tu esi izcēlis, viens, divi, trīs, četras vārdus. Vēl tikai pāris grūtības.
3: Tikai pāris grūtības, jā. Kad ceļš jau ir nostaigāts.
1: Tas nav grūtības.
3: Jā, vai mums pienākās grūtības?
1: Mums tas nepienākās grūtības. Kristus par visu savu grūtībām ir samaksājis. Visas grūtības ir nolīdzinātas.
3: Tas kā ka tāda mācība arī pastāv. Tāda...
1: Jā, to es ironiju saku, jo tā ir traģēdija, ka nepareizi, faktiski nepareizi mācība, jeb izkropļot mācība, jeb mācība, kurai ir pieliktas en tās citas cilvēku mācības.
3: Tradīcijas mācības.
1: Jā. Mūs noved.
3: Atklāsums un viss, kas
1: noved.
3: Var aizvest prom no mērķa jā. Pilnīgi, jā. Tā no es redzēju sapnī, saka Buņāns, ka kopā tie devās tālāk, līdz nonāca pilsētai tik tū, ka varēja skaidri saredzēt pilsētas vārds. Un te ceļinieki pēkšņi izbijās, ieraudzīdami savā priekšā platu un dziļu upi, kas viņš šķīra no miera pilsētas. Ceļš veda taisni uz upi, un tilts nekur nebija ieraugāms. Tas ir tāpat kā Jordānē, jo ne? Bija jāiet pāri, un tas nebija prāmis, kas tur automātiski strādāja, tikai uzkāpus platformas, un viss notiek. Tas bija, jā, tas bija ticības ceļš. Un te tālāk mēs lasam, te jums jābrien cauri, jo cita ceļa nav. Viņu pavadoņa eņģeļi tiem sacīja. Enoks un Elī no pasaules radīšanas laikiem ir vienīgie, kam ir atvērts cits ceļš. Arī turpmāk, kamēr vien pasauli pastāvēs, cita ceļa cilvēkiem nebūs. Jā, ko jau mēs arī izrunājam, nu pat kā, vai ne? Vai upe ir visur vienādā dziļumā, ceļinieki jautāja? Sevišķi kristietis bija gaužām noskums. Ja, tā ir interesanti. Te viņš nav tajā labākā formā. Bet tas jau arī ir dzīves piedzīvojums arī kādreiz. Ja, kad...
1: Un tad seko, miļie brāļi un māsas, klausoties nākošo vārdu. Kāda ir atbilde? Pēc šī jautājuma, vai upe visur ir vienādā dziļumā? Un ceļinieki jautāja. Sevišķi kristietis bija gaužām noskumis. Jo viņam pareizi, nu kā tad viņš nenoskumis, ka viņam visu laiku ir runāts, ka tev būs līdzens ceļš. Tūlīt mēs būsim vau.
3: Jā.
1: Un tad atskan lūdzu.
3: Nē, eņģeļi teica, atbildēja atkarībā no jūsu ticības stipruma. Savam kungam jūs upi atradīsiet gan dziļāk, gan seklāk. Jā, tā tas ir.
1: Ja būtu vesels raidījums arī tikai par šiem pēdējiem raidījumiem. Kāda tā ir patiesība?
3: Jā, tad personisks piedzīvojums un arī ar ticību ir saistīts. Jā, tas ir tā. Un te ir tā ļoti svarīgā nu, alegorija, kas ir parādīta, ka cerība, tad kristietis ir grūtā, sliktā formā, sliktā, bet viņam ir draugs, un tas draugs ir cerīgais. Un te ir tas ļoti, ļoti labi attēlots. Beidzot, viņi bija sagatavojušies savam pēdējam gājienam, tuvojās upē. Tikko tie bija iebriduši upē, kristietis sāka grimt. Nu, grimšanas fakts jau nav mums svešs. Mēs zinām arī pa Pēteri, kurš gāja. Un kaut gan Kristus viņam teica, bet viņš vienalga grim, redzēdams viss, kas ir apkārt. Un viņš sauc savam draugam, es grimstu dziļos ūdeņos, ūdens jau iet pāri par manu galvu, visi viļņi un bangas gāžas pār mani. Un te cerīgais saka, esi drošs, mans brāli, es jūtu cietu pamatu zem kājām. Cerīgais atsaucās. Bet kristietis atkal iesaucās, ak vai, nāves bailes man sagrābušas, es neredzēšu miera zemi. Tai brīdī viņu pārklāja dziļi tums un šausmas. Vārti viņa pus upis nozuda skatienam. Viņš gandrīz jau zaudēja samaņu. Viņš vairs neatcerējās lielo uzticību un mīlestību, ar kādu viņa kungs bija viņu vadījis un uzturējis visā ceļojuma laikā. Un visi viņa pagātnes grēki it kā pamodās, un ar briesmīgu varu draudēja noraut viņu celmē. Tas ir ļoti cilvēciski, ļoti saprotami. Mm-hmm. Un te lūk ir tas jautājums, kur ir ticība. Vienmēr prasīt, mēs staigājām ticībā, neskatīšanā. Un otrais lūk, maz izprasts jautājums ir par cerību kristiešu vidē. Un te parādās tas, ka notiek tāda kā cīņa, jā, pēdējā cīņa, ticības un cerības cīņa. Cerīgajam bija jāpieliek visi spēki savu draugu galvu, lai noturētu to virs ūdens, jo tas vienmēr no jauna sāka grimt. Kas tad tas pat tāda kristieti, jā, jautājums. Bet nu, tādi mēs esam. Un redz, vai ne, tas ir, kas, kā tālāk mēs redzam. Vienmēr vēlēdamies kristieti iepriecināt, viņš sacīja, mans brāli, es redzu pilsētas vārtus, tur

0: pārliecību, te ir gatavs nozaudēt šai brīdī. Un atkal viņš saņem iepriecinājumu: neatkāpies no savu kunga, mans brāli, piesauc viņu briesmās, un nekas tevi nevarēs šķirt no viņa mīlestības.
1: Slavu Dievu.
0: Cerīgais saka. Un tad slavu Dievam, nāk pagrieziens, kur kristietis saka: ak, es viņu atkal redzu.
1: Slavu Dievu.
0: Tad šeit notiek uzvara, šeit sākās uzvara. Es redzu savu kungu, un viņš man saka: kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi neaplūdinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegs, uguns liesmas tev nekaitēs. No Jesajas 43:2. Un tad mēs redzam, jā, kā šo grandiozo brīdi apraksta Baņjans, ka pēdējās grūtības tiek pārvarētas un parādās ciets pamats zem kājām un krasts tiek sasniegts. Tad viņi abi kļuva drošāki un viņa tālākais gājiens noritēja mierīgi. Kristietis arī tūliņ manī zem kājām cieta pamatu, un vēl pēc maz brīža abi laimīgi sasniedz krastu. Jā? Nu, kas ir mums cietais pamats? Vai ne? Kas ir klints, uz kur tas kungs teicis, celšu savu draudzi? Lūk, te ir krasta sasniegšana, uzvara caur Kristu. Un ups, otrajā krastā viņas jau gaidīja abi spožie vīri, tie pavadoņi. Viņi viņus vadīja, bija vadījuši, viņus viņi iepriecinājuši, rādījuši karti un viss un skaidrojuši. Bet tādā, nu, burtiskā veidā viņi ļāva ticīt kristietim iet cauri, jā, un cerīgajam iet cauri. Un tur viss notikās, jā, bet šeit ar uzvaru viņi tiek apsveikti.
1: Biedrs brāli, kad es pārtraukšu, bet man ir jājautā viens jautājums, un tas ir nopietns jautājums, tieši šodien. Mēs netiekam sagatavoti šim pēdējiem.
0: Pēdējā robežā.
1: Mēs netiekam. Un zini, tad es klausījos iepriekš, ko tu visu lasīji. Brīnišķīgi. Un man nāca atmiņā katra apustuļa nāves brīdis. Ja pirms aiziešanas cietuma brīdis. Tas tā savāds skan cietuma brīdis, bet cietumā.
0: Jā.
1: Vajāšanās, sitienos, badā, augstumā, izdzīts no mājām, izdzīts no draudzes.
0: Pat tā.
1: Un tad ir tas jautājums, bet kā tā? Kāpēc?
0: Vai tas ir tā kā pelnīts, vai
1: pareizi.
0: Slots kaut kāds?
1: Nu, bet, ja Pāvils paklausies, ir tik brīnišķīgi atteicies no visu un saprats, un kad tie diplomi un viss pie Gamaliela kājām un viss pārējais, tas ir viss labi neatkārtos. Mēs visi to zinām. Ar kādu deksmu viņš runā? Tas pats arī Pēters. Jāni, vāra eļļā. Viņa brāļa un mās, padomājiet par to. Tie, kas sludina paradīzes laikmet, tūlītās virs zemes.
0: Eļavāra, viens otrs ir Patmos sala, jau nebija romantiskā terases, kuras bija apsēdies, varēja mierīgi tā rakstīt kaut ko, vai ne? Tā bija akmeņu lausta, tā bija trimda.
1: Tā ir trimda, tas bija cietums apcietums, katorga.

0: vecos laikos.
1: Katorga, jā.
0: Un no turienes viņš tiek paņems nāc, es tev gribu rādīt, kas būs laika beigās. Un tāpēc tam viņš nāk atpakaļ un raksta, kas būs laika beigās. Viņi ir padomājot reāli. Es saprotu, ka gribētos no šeit, no Latvijas kristīgā radio platformas, dzirdēt gaviļu dziesmas, prieku vēst. Nē, es gribu sacīt, mēs esam aicināti, lai pateikt patiesības vēst. Un patiesības vēsts ir redz šī. Un es esmu pārliecināts, miņa brāļi un māsas, esmu pārliecināts, ka daudziem šīs dienas temats būs ko tiešām? Vai tad es nevarēšu tā aizvērt acis un laimīgi pāriet pāri?
1: Kādiem būs giljotīna? Mēs zinām, no atklāsums grāmatas ir divas pielūksums, tikai divas, un divas svaidījumi, divi zīmogi. Un tās daudz ko nozīmē. Man ienāca prātā viens ķīniešu autors, kas ir 20. un 30. Gadu sākumā ļoti ražīgi strādājis. Tas ir Vačmans Nī. Ļoti ražīgs bijis un evaņģēlists un grāmatu autors. Un Mao režīma sākumā, vai ne, kas to būtu varēs tā paredzēt, ja, skaidri, jā. Tika apcietināts. Un kopsumā pavadīja 20 gadus ieslodzījumā. Un pēc kaut kādas informācijas, ko es dzirdēju, ka viņš tika izlaists pēc amerikāņu uzstāšanas, bet turpat arī nomira, jā. Turpat arī burtiski vienu dienu vai divas.
0: Mīļie, es šobrīd gribu piedot jūru, kad es aizkavēju, bet šobrīd es izjūtu to. Es gribu sacīt iedrošinājumu vārdus tiem, kas šobrīd atrodas grūtībās. Vienalga, vai tā ir slimības būtu, vai tā ir... Izmisums finansēs, ja tas ir izmisums darbā, vai tas ir izmisums vienalga kādā dzīves sfērā.
1: Jā.
0: Varbūt jūs reāli esat cietumā, kamerā šobrīd klausaties. Es nevaru to mierīgi pateikt. Varbūt jūs esat visu mūžu kalpojis. Ziniet, kas tas trakākais? Tad, kad jūs atrodaties uz slimības gultas un kamerā, ja vēl kaut kur citur, tad tavi brāļi un māsas vairs tev it kā ir aizmirsuši. Vispār, jā, viņš ir tur.
1: Jā.
0: Cik kā mēs esam, kā mūsu prāts ir, kā Sātanam ir izdevies novirzīt mūsu prātu uz galvenajiem punktiem, jeb uz galvenajiem ceļa posmiem, jeb ar visu, ko nodarbinot.
1: Un uz labklājību šinī laikā.
0: Īpaši,
1: paļauties uz Kristu, bet vienīgi šajā laikā. Jā. Tie ir visnelaimīgākie cilvēki, Pāvils saka. Jo tas ir galvenais, un es arī, jā, es ļoti, ļoti priecājos, ka tu to šo motīvu pieminēji, jo tāda situācija var būt reāla.
0: Un viņa būs, miņiet, viņa tūlīt būs, pavisam drīz būs.
1: Jā.
0: Jo, pasakiet godīgi jūs, kas klausaties. Vakardiena taču bija labāk nekā šodien. Jā, bija labāk nekā šodien. Tikai tāpēc, ka vakardien nenotika tas, kas jau šodien no rīta 2004. Notika Rēzeknē. Kad droni lidoja un jau uzsprāga gaisā. Un jūs tagad gribat sadīt tāli, ko tu te sludini? Rītdien būs skaistāk. Kādas muļķības? Nu, lasiet Dievu vārdu. Un tad ar šo te viltus message, kā ir viltus vēsti, pienākam pie Jordānas upes, un mēs neesam gatavi tam. Un tad notiek, paldies Dievam, kad te bija blakus cerīgais.
1: Cerīgais, jā.
0: Tas... Bet ja tur nebūtu blakus cerīgais, tad kristiets aiziet buļ-buļ.
1: Te, protams, jāsaprat, tā ir alegorija, jo nekad ir tas, šeit pie Jordānas upes stāvis viens, bet tas, ka cerība, jā. Ir tik ārkārtīgi svarīga, un ka viens var grimt, vai ne, reāli grimt, bet viņa cerība, tur viņa galva ir sūdens.
0: Bet tu saproti pareizi, šobrīd arī tie, kas ir manas jau pieminētajās grūtībās un grūtajā situācijā, izmisumā, viņus taču vienīgi pie dzīvības uztur cerība.
1: Amen.
0: Nepavēlti sakām vārds, cerība mirst pēdējā.
1: Jā, un kad cerība mirst, tad cilvēks pa īstām arī mirst. Jā. Upē, tā ir tā prieka vēsts, vai ne? Tad upē šeit cauri izējot šai nāvas upē, protams, kaut kas radikāli mainās. Un ceļinieks zaudē visu savu ārējo zemišķo ietērpu un bija pārtapuši par citādām eņģeļiem līdzīgām būtnēm. Ne par eņģeļiem, bet par eņģeļiem līdzīgām būtnēm. Un tad debes sūķi stāstīja, jūs esat nonākuši pie Ciānas kalna un dzīvā Dieva pilsētas debes Jeruzālems pie neskaitāmiem eņģeļu pulkiem un debesīs pierakstīto pirmzimušo draudzes no ebreju vēstules 12. Jā. Un te, lūk, otrā Jordānas otrajā krastā, aiz robežas. Dievs saka, nu, tagad viņi vēl tuvojās pie vārtiem, tuvojās, viņi iet uz vārtiem, bet pa šo laiku, kamēr viņi iet, eņģeļi iepriecina viņus un saka, Dievs nožāvēs visas asars no jūsu acīm. Nāvas vairs nebūs ne bēdu, ne sāpju, ne slimību, jo vecās lietas ir pagājušas. Un šeit jūs dabūsiet algu par saviem pūliņiem zemes dzīvē. Es domāju, šī vēsts arī ir maz izskanējusi, jo šī zemes dzīve jau ir tikai skatā uz mūžību. Un tad ir cilvēks cieš, viņš strādā, viņš neprasa pēc tūlītēja atalgojuma. Jā, hei, es izdarīju labu darbu, un tagad man vajag, nezinu, tā kā svētības no krāna pagriezt, vai ja es iedevu kādu naudu uzreiz. Bet viss tas atalgojums, jā, arī viņš nav adekvāts. Viss lielais atalgojums mums ir tur, kur mūsu mantojums ir, tur, kur tas, kas krāja savu mantu debesīs.
0: Brīnišķīgi, Jēzus par to saka tiem, kas atklāts uz ielām lūdzās un viss. Nu, viņam jau ir savā.
1: Tagad viņi saņem savu algu.
0: Nu, jā, un tagad. Tas arī viss.
1: Un tas ir arī viss. Tas ir cik traki, traģiski. Jūs skumjus pārvērtīsies priekos. Te jūs pļausiet, ko sējuši. Visu savu lūkšanu un asaru augļus. Visu bēdu augļus, kurus jūs esat izcietuši, kā? Nevis, lai nopelnītu debesis, ja? Bet aiz mīlestības uz debesu ķēniņu. Tā ir tā grandiozākā atšķirība, ko mēs zinām no Bībeles. Ja? Te nav runa, ka mēs izpelnamies ar darbiem, lai nopelnītu, bet aiz mīlestības uz to kungu mēs daram darbus pašaizliedzīgi. Un kad reiz godības ķēniņš ar vēja spārniem nolaidīsies uz zemi, tad atskanēs pēdējās bazūnas skaņas, tad jūs līdz ar viņu parādīsieties debes godībā, un viņa lielajā tiesas dienā stāvēsit, kur viņam blakus ar bazūnas skaņām, jūs līdz ar viņu un visiem citiem atpestītiem ieiesiet debes pilsētā. Tie tad mierinājumi vārdi, bet tagad pie debes vārtiem. Tā sarunājoties, viņi bija nonākuši jau gluži tuvu vārtiem, un debesu iemītnieku pulka ar tos ar gavilēm sagaidīja. Es tas ir īstās mājas, jā, te ir kāds, kas varbūt uz zemes viss ir aizmirsuši tevi. Bet šeit ir kādi, kas tevi gaida.
0: Un ne tikai kādi, bet ļoti daudz.
1: Tās ir tās īstās mājas, jā, īstās mājas, kurās ir tavējie, viss ir tavējie. Dziļi radinieki, visi ir dziļi radinieki tavējie. Kā varena ūdeņa krākšana, tūlīt atskanēja milzīgā debesu pulka apsveikuma saucienas. Svētīgi ir tie, kas aicināti Jēra kāzu mielastā, no atklāsim rāmas 19. nodaļas. Tiem pievienojās bazūnas un visās debesīs atskanēja svēto gaviļu balsis. Beidzot, viņi bija pie vārtiem. Un tad es redzēju sapnī, ka eņģeļi lika ceļiniekiem pieklauvēt pie vārtiem. Un tad arī es... Nu, šie vārdi ir, vai nu tos eņģeļi saka, vai vēl kādi citi. Šie svētceļnieki ir nākuši no posta pilsētas šurp. Tos ir pamudinājis to darīt viņu mīlestību pret mūsu ķēniņu. Un tagad tas ir tas triumfa brīdis un arī ļoti, ļoti svarīgs. Un šeit... Cik mēs šodien vēl varēsim, bet būs ļoti, ļoti svarīgas lietas jāpasaka. Tā kā šī Celestial City svētīja, kas mazgā savus drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koku un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. Atklāts mums grāmatu 22.14. Tieši tā ieiešana pa vārtiem ir... Ļoti, ļoti liela bibliskā simbolika, kas saka, ja ārpus vārtiem, kas paliek? Tieši ārpus vārtiem. Tad nav tā, ka tur ir debesu pilsēta, kurā tad dzīvo kaut kāda elite, un tad ārpus vēl ir kaut kāda tāds reģions, kurā piemitināt visus labos cilvēkus un visādus draugus.
0: Apkopojušais
1: personāls. Nē, tā nav. Ir tikai viena vieta. Tā ir debesu pilsēta, kurā ir atpestītajiem vieta. Un ārā paliek suņi, burvi, netikļi, slepkava, selku kalpu un visi, kas mīl un runā melus. Un tagad tas nāk tas svarīgais brīdis. Jā, ņemsim vērā, ka tā ir, protams, alegorija, bet viņa atbilst pēc būtības Bībelē, atbilst visam, kas ir rakstos teikts. Abi tūliņi uzrādīja savus svētceļnieku liecības rakstus, ko tie bija dabūjuši ceļa sākumā. Un kad tos aiznes ķēniņam, tas sacīja, kur ir šie vīri, viņam sacīja ārā pie vārtiem. Un te mazliet mums jāapstājās tāds ekskurs svarīgs atgādinājums, kā šis dokuments tika iemantots sākumā. Un tas ir tik svarīgi, es domāju, kā var tam laiku veltīt, jo...
0: Jā, ja neuzspēsim šodien, ja tas kungs atļaus, turpināsim
1: jā,
0: tieši no šīs.
1: Bet šī vieta, kur tiek saņemts dokuments, pestīšanas dokuments, notiek pie krusta, pie kristiešu svētceļnieku, viņš ir iesācis, viņš ir aizgājis no pilsētas, bet viņam ir šis krusta piedzīvojums, šī krusta vieta, kur viņš nonāk, un kur viņa smagums, viņa grēka nasta, kas viņam tik, kā smaga mugursom visu laiku tēlot, jā, un nokrīt. Un tur apmeklē viņa trīs mirdzošās būtnes, Shining Ones, kas alegoriski attēlo dievišķās žēlastības kalpotājus. Nu, lūk, te tas teksts, ka kristietim vēl stāvot un aiz laimes un pateicības raudot, un ka viņš ir piedzīvojis, ka grēknāsta ir nokritus. Mirdzošās būtnes viņu sveicināja ar vārdiem, miers, lai ir ar tevi, miers, lai ir ar tevi. Un tad viens no eņģeļiem sacīja, tavi grēki ir piedoti saskaņā ar Marka 2.5 un citām daudzām vietām. Otrs noģērba viņa skrandas un to vietā ietērpa viņu taisnības un pestīšanas drēbēs. Trešais uzspieda viņam svētceļnieka zīmu uz pieras un iedeva viņam apzīmogot rakstu.
0: Un tas, vēlreiz atgādinies, bija ceļa sākumā.
1: Tieši tā. Un ja mēs šīs lietas nesapratīsim, tad pie vārtiem būs cits piedzīvojums. Un,
0: ja, nu pie vārtiem katrs nāks ar savu raksturuli.
1: Ar savu raksturuli, jā.
0: Un tad atklāsies,
1: jā,
0: vai...
1: Tas nav autentisks raksts. Tātad es apkopoju šīs četras lietas, kas te ir minētas. Personisks apliecinājums par piedošanu, jauns apģērbs, tas nozīmē jauna dzimšana, jauns radījums, apzīmogot pieru, nu te atklāsums grāmatu nu spīd visā plaukumā, jo ir tikai divi zīmogi. Viens ir no tā kunga, un otrs ir no zvēra. Apzīmogot piera, piederību Kristum. Un izbeidzot svētceļnieka liecības raksts, kas ir iekšēja apliecība, kas ir svētā gara apliecība un Dieva solījums, ja, ka viņš sāk to labo darbu, pabeigs līdz galam pestīšanas drošību, tā varētu teikt arī. Un ja mēs tagad paskatāmies konkrētāk, ja, pestīšana ir personisks piedzīvojums, lai nevienam nav pārpratums, ka to var, kā saka, ja mēs teicam, ar prāmīti pāri, ar kruizes kuģīti kopā, kopīgi pārbraukt kaut kādā veidā, ka kāds cits kaut ko tev pasaka, un tu tad tam tici. Bet tas ir tās pestīšanas piedzīvojums saistīts ar grēku piedošanu. Personiski, individuāli realitāti. Un nevis kaut kāds atsvešināts jēdziens, bet tas, ko cilvēks ir personīgi piedzīvojis, ka viņa grēki ir piedoti. Tad es izsaucos, kā Jesais saka, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām. Vec kāda viņa dziļa grēka atziņa bija. Un tad tālāk mēs lasām sestā nodaļā. Jesais grāmatā redz, tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki ir piedoti. Es izsūdzēju tev savu grēku un tu piedevi mana grēka vainu, psalms 32.5. Dēls, tavi grēki tev ir piedot, saka Jēzus Marka evaņģēlijā. Tavi grēki tev ir piedoti, tava ticība tev ir izglābus. Lūkas evaņģēlijā 7. Un tas ir otrais svarīgais punkts. Jauns apģērbs. Tad pretstatā mēs zinām, ka apģērbs var arī iztrūkt. Jā, tas ir citā līdzībā pateikts. Tur nav viss tas eschatoloģiskais fons, ko mēs tagad redzam, bet tur ir tas moments, kāds mielas tā draugs, kā tu šeit ienāc. Jā.
0: Un atkal nāk atmiņā Atklāsmes grāmatas Laodiķejas draudz, kur atbildēja skan kas. Tu nezini, ka tu esi nabaks, kails.
1: Jā, pērts no manas.
0: Jā.
1: Balts drēbs un zelta. Un, jā, tas ir tātad jāiemanto un jāuztur arī. Bet šis jaunā apģērba saņemšana, tas ietilpst pestīšanas sākumā, nu, tas ir krusta, pie krusta tas notiek.
0: Golgātā.
1: Golgātā. Un te ir labs piemērs ar pazudušo dēlu Lūkas 15. nodaļā, kur dēls viņam sacīja: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem: ātri atnesiet vislabāko apģērbu un apģērbiet viņu. Kas ir maldu mācības ir šodien, kas izslēdz to pirmo pusi, ja, ka var tā čiks un viss, vienu formulu, un, bet te ir atziņa par savu pazušanu stāvoklu un par savu necienīgumu. Un tad ir jauns apģērbs, kas seko. Un tad vēl ir patiesi, es jums saku, kas nepiedzims no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību, un turpat 5. pantā Jāņa evaņģēlī 3 ir teikts, tas nevar ieiet Dievu valstībā. Tad tā ir jauna piedzimšana, jauna daba. Tādēļ viss, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi, viss ir tapis jauns. 2. Korintiešu 5:17.
0: Paldies, Juri, mīļa brāļa māsa. Dievs uz bagātīgu svētī, cik brīnišķīgi ir raksti, un tikai raksti. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
2: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tavu ticību ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es to es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs sveitī, māsas un brāļi, šajā skaistajā dienā redījums, ja mani ļaudis pie mikrofona Tāvalds Taubergs, un, protams, mēs turpināsim lasīt Ieba grāmatu. Ilgi lasam, es pat aizmirsu, cik, bet ilgi. Bet slava Dievam, ka varam to lasīt, tas nozīmē, ka tā ir vērtība. Sveicinu studijā. Saldus baptistu draudzes sludinātāja Dāvida Viskupaita un apostoliskās draudzes Platonas kristiešu centra mācītāja Andri Miller.
1: Sveicienu visiem.
0: Dievs sveitī. Paldies, brāļi, ka esat šeit. 28. Nodaļa. Gliks viņai ir tāda virsrakstu devis, tā īsta gudrība ir tikai pie Dieva. Jaunā men. Bet 28. Nodaļa atklāja patiešām, nu, pat neatklāja, mazliet ļauj ieskatīties, ja mazliet liek domāt par to gudrību, kāda ir Dievam, rado, kad viņš radīja pasauli, mūsu. Man gribas teikt fantastiski, nu tā nav labi teikt, brīnišķīgi, teiksim tā, garīgāk. Andri, tu varētu lūdzu nolasīt 28. Nodaļu.
1: Jā, sākot ar pirmo pantu, Ieba grāmata 28. Nodaļa. Tiešām sudrabam ir savas atradnes, kur to roka, un zeltam sava vieta, kur to skalo. Dzelzi roka no zemes, un vara iezi pārkausē tīrā varā. Tumsai cilvēks nospraudis beigas, un līdz galējiem dziļumiem cilvēks meklē akmeņus, tumsas un nakts apslēptus. Viņš izlauzis ceļu turp, kur neviens nedzīvo, un kur neviena kāja neved. Tur viņi karājās un šupojās virvēs tālu no cilvēkiem. Un zeme, tā pati, no kuras izaug zaļā labība, tagad tiek savos pamatos apgriezta otrādi, kā uguns laikmetā. Iežos ir safīri, un zemes putekļos ir zelta graudi. Teku sturieni nepazīst ērglis. Tā apslēpta arī vērīgā vanaga acī. Lepnie zvēri neizmanto šo ceļu, un arī jauns lauva neiet pa to. Tikai cilvēks pieliek savu roku cietajiem miežiem un apgāž kalnus no pašiem to pamatiem. Klintīs viņš izcērt ejas, un visādi dārgumi atklājas viņa acī. Viņš aizver apakš zemes ūdens dzīslis, lai no tām nekas neraso un nesūcas cauri, un tā izceļ gaismā apslēptās bagātības. Bet gudrība, kur to atrod, un kur mājo atziņa? Neviens cilvēks nezina ceļus pie tās, un velti to meklē dzīvo zemē. Un jūras dzelme saka, manī tās nav, un jūras viļņi runā, ar mums kopā tā nedzīvo. Pat par tīrāko zeltu to nenopirkt, un sudraps, kā pārvērtība par to ir nesasverams. To nevar iegūt ne par ofīras smalko zeltu, nedz arī vērtīgiem onīksiem un safīriem. To nevar salīdzināt ne ar zeltu. Nedz ar spīdošiem akmeņiem to nevar iemainīt pret augstvērtīgā zelta izstrādājumiem. Pār pērlēm un kristālu nav ko runāt, jo iegūta gudrība ir pārāka pār pērlēm. To nevar pielīdzināt Etiopijas dzeltenajam topāzam, un tā nav pārdodama par vistīrāko zeltu, bet gudrība, no kurienes tā nāk un kur mājo atziņa. Tā ir apslēpta katra dzīvā radījuma acīm, un pat debesu putniem tā paliek noslēpta. Elles un nāves dziļumi saka par to. Tikai baumas par tās lielo slavu ir nonākušas līdz mūsu ausīm. Tikai vienīgi Dievam ir zināmi ceļi pie tās, un viņš labi zina tās uzturēšanās vietu, jo tikai viņš vienīgi redz līdz zemes galiem, un viņš skata visu to, kas ir atrodams zem debesīm. Kad viņš reiz deva vējam spāru, un kad viņš lika noteikt mēru ūdeņiem, kad viņš deva savus likumus lietum un ierādīja ceļu pērkonam un zibeņiem, tad viņš to redzēja, iedarbināja to, nodibināja tās pamatus, attīstīja, izdibināja un arī izpētīja to. Bet cilvēkam viņš teica tikai vienu. Redzi, bijība tā kunga priekšā, tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana.
0: Slavu Dievam, brīnišķīgs vārds. Andri, paldies. Dāvid, pie kura dārgakmenis, par kuru dārgakmeni tu gribētu runāt? Tev uz priekšroku šodien. Ja par to gribētu runāt par klintīm, nu, te ir blāša izvēle.
2: Nu, man personīgi uzrunāja, pirmkārt jau, cik sens ir tas teksts.
0: Jā.
2: Un jau tajā laikā, cik nopietni cilvēki meklēja dārgumus un kāda jau bija attīstīta tehnoloģija, lai viņus atrast. Es tā domāju, šodienas cilvēkam vienam no mums teikt, nu, atrod vienu safīru vai zelta gabalu, vai izcert klintī eju, vai mēģinu
0: nosprostot. Jā, tas komisijas veikali varbūt.
2: Jā, nosprostot kalna apakšā ūdens avotiem pieeju. Vēl jau vairāk karājoties, virves galā izcirst ejas, kur neviens neložņā. Un tas man arī lika aizdomāties par tādu... Nu, varbūt es teikšu tā par tādu cilvēcīgu, pasaulīgu gudrību, ko Dievs ir pieļāvis cilvēkam izdzīvot, savā ziņā lietot, bet tas nav viss. Jā, tas nav viss. Bet man personīgi ļoti uzrunāja šī rakstvieta.
0: Jā. Andri, ko tu saki?
1: Nu, iesākumā droši vien tāda sacīm redzama lieta ir tā, ka šī nodaļa viņa tā pretnostata to cilvēka varēšanu, cilvēka spēju jā, darīt lietas, kas varbūt mums no mūsu skatu punkta skatoties šķiet, nu, kā viņi to varēja izdarīt. Viņiem nebija tādas tehnikas, kā varbūt mūsdienās ir. Un tā ir viena lieta, un otra lieta, kas tiek pretnostatīta, tā ir tā nespēja apgūt to pašu galveno un vērtīgāko, kas ir, un tā ir gudrība. Jā. Un šīs divas lietas tiek nostatītas. Tā ļoti acīm redzam, ka daudz tu spēji, bet pašu galveno. To tu nevari izrakt nekur, to tu nevari iemainīt, jā. Tās lietas tev trūkst, un tad ir jautājums. Un tad droši vien tiek iedots šis kodiņš, vai tiek iedots šis, kur tas ir atrodams, kur to meklēt, nevis dzīlēs, jā. Pat līdz ugunī, jā, līdz tām lavām, ko mēs varbūt šodien redzam kaut kur, jā. Ka pat tik tālu cilvēks ir spējis tikt, kas mums šķiet, prātam, neaptveram, bet gudrības pietrūkst. Gudrības pietrūkst.
0: Es esmu... Tu saki gudrīs pie... Jā, es saprotu tev. Tu pareizi saki. Bet cilvēks, kurš netic Dievam, viņš saka paklausies. Cilvēka gudrība to ir viss pavērsas. Padarījus. Paskaties, kā es atceros padomu laikos, varētu dot vairākus piemērus, bet tagad ne par piemēriem, kur... izlēma, ka mēs mainīsim upes gultnes, upes virzienu. Un tas visreālākais piemērs es redzu tepat tās ogrē. Ogres upe ir ievirzīta Daugavā, bet gandrīz tā zem grādiem, kad nu, pret Draugavas straumi. Un faktiski, kad nāk liela ūdeņa no Daugavas, tad viņi gandrīz spiež atpakaļ mazo ogru supī. Tur gudrība. Nu, redz, kur ir cilvēka gudrība. Un tad, kad tu, Andris, šo te lasīji, es domāju, interesanti būt šeit... Vien cilvēks, kas uzskata, ka viss ir radies sprādziena rezultātā. Jeb tā pakāpeniski, cik tur bija 12 miljoni, nē, tas pa maz bija, 12 miljārdi gadi.
1: Jā, tā varētu būt kaut kas.
0: Miljārdi, nu vienalga. Nu, kaut vai triljārdi gadi. Nu. Un tadreiz ir tas, kā atšķirt gudrību, jo Dievs mūs patiešām, mūs ir apveltījis ar gudrību. Es abrinoju Ādamu, kāda gudrība viņam, Dievs, kādu viņam deva. Tu nosauc jebkuru zvēru tā, kā tu nosauks, tā viņš būs. Un ne tikai to vien. Protams, nesalīdzināt, es to ar ironiju saku, ka neskatīsimies uz šodienas gudrību, kur kompjūters jau pasties, ko dara viss. Un visas tehnoloģijas, un mēs taču lidojam, un mēs taču tūlīt jau atvērsim filiālu uz kādu tur planētu un vēl kaut ko. Bet, labi. Cilvēks, kurš netic Dievam, nu viņam šis neizskatās nekas. Nu kā, nu, cilvēks, jā, spēj mainīt gultni upē un vēl tikai cilvēks, piemēram, 9. pāns, tikai cilvēks pieliek savu roku cietajiem iežiem un apgāž kalnus no pašiem to pamatiem. Mm-hmm. Jā, ieliec spridzekli un bum. Ieliec trīs spridzekļus un bum. Kā atgriezties un saprast? Es tad jautāšu savādāk. Brāļi, kas jums, varbūt jums ir atmiņā, kas jums deva pārliecību? Nē, tas ir tas kungs. Tas ir Dievs. Nu, nevar būt, nu, piedod, Dāvid, ka es uz tevi teikšu, ka tavu senči, nu, ļoti tālu projām, atpakaļ. Ka viņi skraidīja pa koku un rasti un tādu spalvā. Kā tāda murgam var noticēt? Un tāpēc tam nākošais murgs ir, zini, ir kāds. Kad no medūzes, ne, bet no kāda tur bezmugurkaulinieka viss ir sācies. Mm-hmm. Labi, bet kas jums deva tādu pārliecību? Jeb kas, varbūt savādāk jautāšu, kas jums radīja tādu wow efektu? Latvijas tas sako, būtu jāsaka, nu jā, izbrīniem. Nē, patiešām tas kungs. Atminēsies kādu.
2: Tad jāpatīn tā dzīves apakaļ. Tā filma mazlietiņa.
0: Nu, te jau viņa nav tik gara.
2: Jā, tāpat tās jau viss kaut kas ir krāts. Nu, tas ir, es domāju, ka tas ir tas personīgais Dieva piedzīvojums. Mm-hmm. Kad, ja mēs tā raugamies arī tajā Ījaba grāmatā, tad šajā nodaļā mēs redzam, ka tā cilvēcīgā gudrība viņa iet līdz kaut kādam zināmam līmenim, zināmai vietai, ko cilvēks uzskata par ļoti vērtīgu. Un tie ir zelts, dārgakmeņi, sudraps, dārgi izstrādājumi, pērles un veids, kā to visu apgūt. Un cilvēcīgi tā liekas, tas ir tas augstākais. Un kad mēs tā domājam par savu dzīvi, tad nu, tā cilvēcīgi domājot, nu, laba izglītība, labs darbs, finansiāli nodrošināts, ka tu vari par sevi parūpēties, pārpilnība. Nu, tas ir tas augstākais, pēc kā cilvēks var tiekties. Un tad nonākamies pie tās otrās daļas, kur nu, cilvēks tā kā saprot, nu, stop. Tālāk ar šo cilvēcīgo gudrību es nevaru, tālāk ir kaut kas tāds, ko es ar cilvēcīgu gudrību ar prātu vien es nevaru satvert. Un Kristu mēs ar tikai un vienīgi ar prātu mēs viņu nevaram satvert. Un Dieva vārds saka, ka nu, tā sirdī, tā akmenis sirdī jātiek izņemtai, jātiek ieliktai miesas sirdī, ka nedzirdīgās ausis viņas ir, viņām jāsāk dzirdēt, un ka tām acīm viņām ir jāatvers. Es domāju, ka daudz mēs varam arī domāt katrs pa savu dzīvi, bet tas izšķirošais jau ir tajā brīdī, kad Svētais Gars uzrunā. Mm-hmm. Un kad tajā brīdī tu saproti, ka tā visa pasaulīgā gudrība, tā kā Dieva vārdā ir rakstīts, ka grieķi meklē gudrību un jūdu zīmes, bet mēs sludinām to dievišķo gudrību, un tas ir Jēzus Kristus. Un kad Jēzus kļūst par mūsu gudrību, kad viņā ir apslēptas visas mūsu nākotne, viņā ir mūsu grēka piedošana, un tajā brīdī tu saproti, ka viss cits ir bijis sārņi, un ka tev vairāk par visu ir vajadzīgs Kristus, kas vienīgais spēja piedot tavus grēkus, nomazgāt tavus vainas, ienākt tavā dzīvē, dot jaunu mērķi, ar Dievu gudrību piepildīt, lai nu, vairs neceltu savu valstību, bet viņu valstību. Nu, manā dzīvē tas ir bijis tāds process. Es esmu audzis ticīgā vidē, ticīgā ģimenē, no bērnības bijis draudzes vidū, bet arī esot draudzes vidū, tas nenozīmē, kad es sekoju Kristum. Līdz brīdim, kad es kritu uz saviem ceļiem, es lūdzu, lai Dievs piedod manus grēkus un ienāk manā dzīvē. Un tad Dievs pavērt citu gudrības apvārsni. Tā ir tā svētā gara gudrība, ko viņš dod. Tiem, kas lūdz, kas pēc tās ilgojas, kā dzīvot šo dzīvi, lai Dievam patikt.
0: Jā.
1: Mm. Es jau, jā, man kā jau tālu minēju, jā, tur ļoti tālu atpakaļ man vēl nav kur skatīties, jā, paldies Dievam laikam, bet...
0: Tev visi filmi ir krāsē.
1: Vēl joprojām. Nu, jā, laikam varētu tā
0: man
1: teikt.
0: Man ir sākumā melnbalt, bet tam ir krāsē.
1: Man laikam tā var teikt, jo tas apzinātais vecums, man viņš sāka, nu, teiksim, tās atmiņas, no kuras es varu kaut ko atcerēties, ir 90. Gadu pats sākums, kad es sāku iet skolā. Un ņemot vērā visu to, kas arī notika Latvijā vēsturiski tajā laikā, tad skolā mums bija tāds priekšmets, vismaz, es atceros, kādus, varbūt gadus, divus noteikti bija, ko sauc par ticības mācību, un tur šai lietai tika pieskaršanās notika, jā, tad akcents uz to, ka radīšanas stāsts, nevis evolūcija, jā. Bet tajā pašā laikā, protams, tā lieta vienmēr ir bijusi klātesoša, bet es domāju, ka formējoties kā jau kādam nobriedušam jaunietim vai arī jaunam pieaugušajam, kā mūsdienās saka, tad tā doma par to, kad, nu, ka mani senči ir lēkājuši pa kokiem un tā tālāk, man īsti neuzrunāja. Jā, nu, neuzrunāja, un es saprotu, ka tas īsti nu, kaut kā neiet kopā. Es domāju, ka tanī laikā, kad es atgriezos pie Dieva, jā, tad tas bija pusauģu vecums, tie bija 16 gadi, un līdz ar to es saprotu, ka nu, jūs varat man stāstīt intelektuālām kaut kādām, varbūt, teorijām, jā, vai liecībām pierādīt vienu otru trešo lietu, bet es tāpat ticēšu tam, kas ir rakstīts Dieva vārdā, ka Dievs ir radījis lietas, un viņš ir tas, kurš cilvēkam ir devis intelektu, viņš ir tas, kurš cilvēkam ir devis prasmes, jā. Tas ir interesanti, kāpēc tad citas būtnes neattīstījās ar tādu pašu domāšanu, kāda ir cilvēkam, jā. Bet tieši tikai cilvēks, nu tāpēc, ka, nu re, kur ir, tur nevajag nekur meklēt, un nevajag nekur skatīties, un paldies Dievam, ka manā dzīvē tas radīšanas stāsts, vai tā, kā saka, ideja, ja, vai teorija, kad tā, kā savulaik skolā mācīja, nu tā ir, reku, viena no teorijām, ja, bet mēs tā kā pieturamies pie Darvina teorijas, bet, ka viņš ir bijis klātesošs, un kādā manā dzīves posmā diezgan agrā, es varētu tā teikt, ja, es esmu nosliecies, ja tā var teikt, ja, nu, tā līdzībās runājot par labu, vai tā gudrība ir nākusi, kad nu, es ticu, ka Bībeles šīs radīšanas stāsts ir īstais radīšanas stāsts, un patiesībā tur pat nevajag baigo gudrību īstenībā, jā. Jo vienkārši kaut kā tu loģiski sāc par to lietām domāt, un tad kaut kādas lietas bieži vien tu sāc uzdot liekas jautājumus, jā. Un, protams, tur uzreiz ir citi argumenti, Andri, bet kā tad, nu, kuriens tad Dievs radās un tā tālāk, un tad mēs varam aiziet ļoti, ļoti, ļoti tālu. Bet ir lietas, kuras Dievs vienkārši mums nav atklājis. Un viss, un nevajag par to pat domāt. Tā kā es esmu pateicīgs, ka manā dzīvē šī apziņa par to, ka Dievs ir radījis visu, viņa ir nostiprināta salīdzinoši, nu, tādā veselīgā vecumā. Jā,
0: jā un... Šeit ļoti labi Īvs parāda to, ka gudrība, faktiski gudrība ir visiem cilvēkiem. Mm. Nu, ja mēs tā skatāmies.
1: Arī prasmes. Jā,
0: jā prasmes ir visiem cilvēkiem. O, vai nu cilvēks domā, ka tas ir viņa talants un viņa spējas un genetika un gēni un vispārējais, un pārmantoti, un tāpēc es, lūk, esmu tik gudrs. Un arī, protams, pats esmu mācījies, un skolas beidzis, un diplomu, un viss. Brīnišķīgi. Pāvils arī par to domāja. Nē, pareizāk sakot, Sauls par to domāja. Jo viņš bija mācījies pie kā? Pie Gamalieļa kājām. Iegūs viss augstāko garīgo diplomu. Slava Dievam. Es neko nesaku par visaugstākajiem garīgajiem diplomiem. Slava Dievam par to. Bet ziniet, kas man liek par šo, lasot šo. Tad, kad es skatos uz pasauli un cenšos dzīvot bez Dieva, tad, protams, man, es visu cerību, visu ticību lieku uz savu gudrību, jeb uz citu gudrību. Nu, pieredzes apmaiņā, aizbrauc uz vienu darbietu, uz otru darbietu, un tur redz to visu. Bet tas ir cilvēcīgi. Un redz, kur cilvēcīgi, brīnišķīgi, cilvēks... Ar savu gudrību viņš meklē tos dārgumus, kas ir šeit, virs zemes. Un viņi ir. Neapšaubām. Nu, skaisti, daudz zelta. Nu, labi, nu, cik tev vajag spaiņas zelta? Nu, divas spaiņas, trīs, lai tu būtu mierīgi tev sirds. Nu, cik? Un tad, tu lasi, Jānis, es domāju, redzi. Bagātais jauneklis. Viņš bija bagāts, viņam bija visa kā. Un plus vēl viņš bija arī gudrs bauslībā. Jo viņš sacīja, kungs, kas man vēl būtu jāpild? Tad tas jau liecināja to, ka viņš bija nu, gan tu ideāla. Un tad Kristus saka, interesanti izšķirošo. Faktiski, kas šeit arī šī te tāda sarkanā līnija viss cauriet, kas nošķir zemišķo gudrību un zemišķo bagātību ar dievišķo gudrību un dievišķo bagātību. Mm. Un interesanti ir, ka mēs lasam dievvārdā. Zemes lietās tie, kas netic dievam, viņi ir gudri. Bet pagaidu, nu kā, nu es, kas ticu Dievam, man vajadzētu būt daudz gudrākam nekā viņi ir zemes lietās. Bet es nemāku tā tos spaini ar zeltu dabūt, jeb ar tiem dimantiem, jeb ar ko. Nu man nav tas talants. Nē, nu pareizi. Bet viņiem ir, un tu dažbrīd brīnies, kā apgūst, ir īpaši jaunatnes šobrīd. Orientējās visās kriptovalūtās un tādās un pirkt un paskatāties, kā jaunieši izmanto platformas, tās saucamās. Tur pērk, tur pārdod, tur iegulda, tur zaudē, tur saņem. Viņiem gudrība ir.
2: Ja mēs raugamies to kontekstu, nu, tad es domāju par šo gudrību, kad Ijabs domā un runā, tad gudrība ir viena tendence, jeb kārdinājums. Tad, kad ir daudz liela sasnieguma, kad ir kādas skolas, kad ir kāda prakse, kāda pagātne, varbūt laba izglītība, varbūt tās ir ļoti liela pieredze, tad ir tas kārdinājums domāt, kad es spēju spriest pilnībā par visām lietām, un man uz visiem jautājumiem ir pareizā atbilde. Un tā ir tā lieta, ar ko arī Ijabs saskars, kad viņi draugi atnāk. Šiem vīriem ir liela gudrība, un citam ir laba pieredze, cits meklē gudrības sevī, citam varbūt ir labi ārēji resursi, kur viņš var smelties. Un tad tā sajūta tiem draugiem ir, Ijab, mēs zinām, mēs zinām. Mm-hmm. Lai nu kas, bet mēs zinām labāk un ieklausies tāpēc mūsos. Bet tā bīstamība ir, ka Dievs kaut ko tur ir apslēpis. Kad ar to prāta gudrība ir pamaz, lai pilnībā visas lietas izprastu. Kad tur jāiet pie paša Dieva un jābūt pazemīgi viņa priekšā, jāapklust un jājautā, kungs, kas te īsti notiekās. Un nevis uzreiz spriest, nevis uzreiz teikt, nevis uzreiz zināt, kā lietas jāatrisina, bet norimties un būt klusam tā kunga priekšā. Un jā, arī šodien es domāju, tā gudrība un tie iespējamie veidi, kā pie gudrības tikt, ir ļoti lieli. Ikvienam ir iespēja mācīties, ikvienam iespēja skoloties. Ir tik daudz veidi, kā informāciju sameklēt, ielikt savā prātā, dažādas filozofijas un dažādas prakses. Un cits meklē sevi, cits meklē internetā, bet tai pašā laikā ir Dievs. Un kad tas cilvēku prāts, viņš saceļas pret Dievu, un vienā brīdī saka, zini, mums vairs tev nevajag.
0: Pareizi.
2: Jā.
0: Tu zini, daudz šodien ir daudz vieglāk paprasīt internetā nekā Dievam.
2: Jā. Ko man šodien tālim raidījumā tas sacīt?
0: Un tas ir viens moments, un tev jau ir atbilde. Tavā acs priekšā jau tiek rakstīts jau atbilde. No Dieva tev jāgaida. Šeit tev jau raksta.
2: Bet var jau internetam pajautāt, ko Dievs caur svēto garu man šodien gribētu pateikt.
0: Un tad, tā ir siltīgi.
2: Tad tu sev apmierini, saka, ai, ko labi, tagad ir Dievs un svētais gars un atbilde, viss kopā.
0: Jā, lūdzu, Andru.
1: Jā, es domāju, lielā mērā, nu, tas, kas šo pasauli vispār virza, un es gan nezinu, kā tas varbūt bija tajos laikos, jā, kad mēs vēl esam šajā Ijaba laikā, un tas jau pats sākums, jā. Savā mērā, bet mūsdienās tā ir, nu, kā saka, bieži vien tā ir konkurence, kas bīda, kas virza visu uz priekšu, tas ir progress, jā, cilvēkam, un līdz ar to ir cilvēks ģenerē kaut ko aizvien jaunu un jaunu, kas viņi noliek kaut kādās izdevīgākās pozīcijās attiecībā uz citiem, jā. Bet man, protams, gribas nu, Turpinot to pašu Ijab grāmatu, jā, tad 12. pantā, kur teica, bet gudrība. Jā, tad līdz tam mēs lasām par visu to, ka nu, cilvēks ir spējīgs atrast sev nepieciešamās lietas, lai arī pat, ja viņas zem kalna atrast, ir apslēpts, viņš viņas atradīs. Viņš tiks pat viņām klāt. Es nezinu, kā viņš atradīs, kā viņš zina, ka viņas tur ir, bet viņš tiks viņām klāt, viņš atrod veidus. Bet gudrība. Kur? Jā, tad tas nav kaut kas tāds. Ja mēs runājam par kaut ko, kam ir vērtība, jā, acīm redzot šīs, es teikšu tā, autors, viņš saka, bet gudrība, mīļie, kur ir gudrība? Šeit ir zemes, viņu nevar izrakt. Ar tiem dārgakmeņiem tu nevari viņu nopirkt, tu nevari viņu samainīt.
0: Bet liekas, ka tu esi
1: gudrs. Bet tāda sajūta, ka tu zini. Ja? Bet man ir vajadzīga gudrība, lai nokļūtu līdz tam atrastu, kurā dzīslā būs tas un tas, jā, vai zem kura kalna, vai kurā straumē, vai, vai kas. Nu, tur ir vajadzīgs kaut kāda gudrība, vai prasmes, un Dievs jau tās dod. Nu, bet gudrība, un tad rodas jautājums, bet kas ir tā gudrība, ko Ieps, jā, ka viņš saka, bet gudrība, kur jūs viņu meklējat? Kur viņi ir? Protams, un beigās mēs to atrodam, to atbildi tiek iedota, ja? Bet šeit tiek iedots. Ja? Pastieties, mīļie cilvēki, jūs esat tiešām spējīgi, tehniski, prasmes un viss kaut kas ir brīnišķīgi, bet gudrība. Kur to dabūt? Kur jūs viņu varat izrakt? Nevar. Nevar. Un tad notiek, un pie kā vēršās, interesanti, ka notiek, pie kā tad vēršās? Neiet, nu tad meklēsim šī laika gudros, vai tos, kas ir dzīvojuši gadsimtiem, vai vēl kādus, jā. Bet jautā radībai. Radībai jautā. Un radība, nu es tā, nu tā tēlēni izsakoties, radība rausta plecus. Un ne tikai radība, jā, bet arī turpat tiek pieminēt nāve, turpat tiek pieminēt elle. Viņām jautā, kur ir gudrība, bet viņi nezin. Jā. Un tad jautājums ir, cik cilvēks tad ir kvalificēts? Jā, pateikt, es esmu gudrs. Jā.
0: 13. Pantā. Velti gudrību meklēt dzīvo zemē. Vispār šokējošs apgalvojums. Šodien iziesim ārā brāļu uz ielas un pateiksim to.
2: Donaldu, es atvainojos, bet ir jau kādi, kas saka, ok, meklēsim pie mirušajiem.
0: Jā, jā, jā. Meklē pie mirušajiem, meklē sevi, jā. Sevi un meklē tumsā tumsu un visu ko.
2: Salamans reiz saprata, ka viņam būs vajadzīga gudrība. Jā. Viņš prasīja Dievam gudrību un Dievs viņam iedeva gudrību. Un Salamana pamācībā viņš vēlāk raksta, trešā nodaļā viņš saka, paļaujies uz to kungu no visas sirds. Nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavus tekas. Neliecies sev, pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina atspirdzina tavus kaulus. Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visus savu ienākumu pirmais. Tad pildīsies tavs čūņi ar pilnību, tavs vīnas spiedis plūdīs pār par malām. Mans dēls, neatmet tā kunga, tev piešķir to mācību un nesajūt nepatiku par viņu uzlikto pārmācību. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca.
0: Vai ka šito nevajag lasīt.
2: Tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabūs sev skaidru prātu. Jo ir labāk iegūt gudrību nekā zeltu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūš ir pie tās labās rokas, pie kreisās rokas tā ir bagātība un gods.
0: Tu tas
2: ceļi ir patīkami ceļi, un visas

0: Līdamies, un tas kungs jums to dos.
1: Bet vispirms jau ir jāapzinās, ka man tā gudrība nav.
2: Tad es jau pārmērīgi. Par to, manuprāt, šeit tad ir tas jautājums. Te tiek tas izaicinājums. Manuprāt, nu, mēs jau varētu teikt, ja es šādi runāju, viņš pasaka, viņš, mēs nesaprotam. Ko tu ar to gribēji teikt? Un te ir tieši tāpat, Ījabs droši vien pasaka, bet gudrība. Viņi domā, nu, kāda gudrība? Nu, reku cilvēks visur spējīgs, bet par kādu gudrību viņš runā?
1: Bet vai tas piemērs ar vīru, kuram bija ļoti liela raža? Vai viņš pats strādājis ir, un viņš tagad, nu, nonācis jau ir bagātība visapkārt, būvēšu vēl viens šūni, un, nu, vai... Nu, es atpūtīšos, nu, iešu pelnītā pensijā. Nu, visu mūžu ir strādājis, darījis. Un kas tur slikts? Nu, vai te tā nav gudrība? Jā. Uzbūvēt jaunu šķūnu?
0: Visi sapņojam par pensiju.
1: Ā, tu sapņoji par pensiju. Es jau cik jau gadus jau pensionārs. Un ziniet, es to uzreiz varu teikt. Pensija faktiski nav nekur pieminēta dievvārdā. Nav tādas lietas. Laimīgs tas cilvēks, kas var strādāt līdz pēdējiem brīdiem tam kungam par godu. Es nesaku, bet tam kungam par godu tas nozīmē iet un arī liecināt. Nevis sēdēt un baudīt, tikai baudīt. Jā, tu vēlies sadzītāt.
2: Jā, es vienkārši varbūt piemetināt attiecībā par to gudrību. Jā, ka droši vien tas tā ir tā gudrība, kas kā jaunajā derībā, tad, kad apustuļi sāk mācīt un sludināt, un ka viņi to dara vietās, situācijās un apstākļos, nu, kas saka, viņi nešķiro, kur ir iespēja, tur viņi runā, un tad vienā brīdī saduķēja un farizēja kārtē, jā, viņi saka, no kurienes šiem vīriem tāda gudrība. Mēs redzam, viņi ir nemācīti. Jā, pat to varēja redzēt, bet viņiem ir gudrība, no kurienes. Jā, nu mēs, jaunās derības cilvēki, mēs zinām, no kurienes. Jā, tas ir svētais gars, kas viņus piepild, un viņi runā tos vārdus, kas viņiem ir jārunā tādī brīdī un tajā situācijā. Jā. Bet te ir, tieši šis ir tas, un jautājums ir par to motivāciju. Kas ir motivācija? Mans, vai kāds piemērs, ko tev minēji, jā, man uzsaušu vēl viens čūnu, lai man mans ir daudz, es gribu, lai viņi neaiziet postā, jo man tas ir svarīgi.
1: Jā. Man būtu ilgs nodrošinājums.
2: Jā, tieši tā. Nu, tā ir mana motivācija. Nu, mēs jau teiktu, nu, tas jau nav nekas slikts, ja tev ir ļoti labi, jā. Bet tā ir mana motivācija, un ko Bībeles reiz saka, kāda ir Bībeles gudrība šajā stāstā. Ja? Nu, palasiet to stāstu, jūs tur tie vārdi nav diezko patīkami. Ja?
1: Izrādās muļķis.
2: Ja? Izrādās, tāpēc, ka tu koncentrējies uz lietām, uz ko tev nav jākoncentrējās. Ja? Un kā tu ir pareizi minēji, tava koncentrācija ir uz kaut ko citu. Līdz pēdējai elpai tavai koncentrācijai ir jābūt par kaut ko citu. Nevis iet un rakt, bet nu kāds ies un raks, ja? Jo tas ir kaut kas, ko tu dari. Bet, ja tas ir viss, ko tu dari, tad tur nav tās gudrības vairs. Ja?
1: Jā.
0: Man arī uzrunā tas, ka šī gudrība, kas nāk no augšienes, no Dieva, ka tā ir daudz vērtīgāka par pērlēm, daudz vērtīgāka par visu zeltu.
1: Kāpēc?
0: Tā ir rakstījaps. Tu viņu nevar ne nopirkt, ne iegūt, nekā savādāk iemainīt. Tu viņu var iegūt tikai un vienīgi ejot pie Dievu. Pazemīgā lūkšanā nākt viņu priekšā un atzīt to, ka tev nav visa gudrība, bet ka visa gudrība ir Dievam. Un ja mēs lasām atklāsmes grāmatā divos pantos arī ir pieminēts 5. Nodaļas 12. Pantā un arī 7. Nodaļas 12. Pantā. Es gribēju nolasīt. 5. Nodaļā ir teikts, cienīgs tas jērs, kas tāpat nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stipri.

0: gudrumu, godu, slavu un pateicību. Un 7. nodaļas 12. pantā arī āmen. Teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen. Un šie divi panti mūs parāda, kas ir patiesais, varētu teikt, gudrības avots. Nu, kā nāk gudrība, kur mēs varam smelt gudrību. Un tā nav cilvēka izgudrota, tā nav kāda intelekta sakārtota gudrība, bet tā ir tiešām dievišķa gudrība. Un tā gudrība, kas nāk no augšienes, Jēkabs saka, tā ir vispirms tā ir šķīsta, tad miermīlīga, tad lēnīga, paklausīga, pilna žēlstības un laba augļa, taisnīga un bez liekulības. Un es ticu, ka Dievs vēlās, lai mūsu sirds nepieķers kādai gudrībai cilvēku veidotai, bet pārvisam viņam, kad mēs zinātu, ka pie viņa ir mūsu gudrība, pie viņa ir mūsu patvērums. Mēs viņam vienmēr varam prasīt, un viņš vienmēr mums atbildēs. Ja mēs no visas sirds viņam lūksim, jautājsim, viņš vēlas, lai mēs kļūtu pat tiešām gudri, bet iekš viņa, neiekš šīs pasaules gudrības, bet iekš viņa, ka Kristus pār visam ir mūsu slava, mūsu gods, mūsu gudrība, mūsu spēks, un ka mēs zinām, ka arī viņam ir dota šī gudrība. Un pateicību Dievam par to.
1: Jā, tagad nu nedaudz gribu nolaisties no tiem brīnišķīgiem debesu kambariem. Un ne, tas ir viss ļoti nepārprotami. Dāvid, es par tevi nerunāju, un arī tevi par Andru. Tas ir viss pareizi, viss ir reāli. Tagad mēs skatāmies šodien. Dievam ticīgs cilvēks un cilvēks, kurš tic, arī, jo bez ticības neviens nevar dzīvot. Viņam ir jātic. Un tad viņš tic vai nu savai gudrībai, vai saviem spēkiem, vai vēl kaut kādām dievībām, ja visu vienalga tādu. Labi, tos mēs atstājam. Tagad es gribu runāt par dievu bērnu gudrību. Šodien, kur izpaužās dievu bērnu gudrība? Un kad es skatos, nu, kā es varu redzēt, kur viņa izpaužās? Izpaužās tajā, par ko dievu bērni runā, uz ko viņi cer, uz ko viņi gaida, uz kurieni viņi savus skatus vērš. Tas liecina par to, uz ko tu faktiski balsties, jeb kur ir tava gudrība, kur tava gudrība balstās. Un šodienas laikmetā, kad ir visapkārt tiek piedāvāts tik ļoti daudz gudrības. Man ļoti patīk rakstvieta, kur ir rakstīts, atziņa vairosies. Tas nozīmē, gudrība vairosies. Mīlestība ies mazumā. Tātad gudrība vairojās, atziņa vairojās. Tagad apstājāmies pie dievu bērniem. Nu, dievu bērniem taču būtu jābūt pilnīgi skaidram, uz kurien mēs ejam, kas notiks, jeb kas ir šis laiks, Kāds ir šis laikmets, vai tas ir jauna laikmeta sākums, vai tas ir kāda laikmeta beigas. Mums taču vajadzētu būt saprotams. Mm-hmm. Bet brīžiem man jāsaka, ir pārsteidz. Un patiešām pārsteidz, kad mēs dievu bērni neizprotam. Man pat liekas, ka mēs kaut ko esam pieļāvuši, ka šīs zemes gudrības ķēniņš ir ienācis ar savu gudrību un sajaucis Dieva gudrību, kas ir mūsos. Zini, tādā 50-50 Nu, Latvijas tas būtu sacīst 50 uz 50. Jā, kungs, mēs ticam tev, mēs tevi gaidam, mēs tevi slavējam, nav nekādas problēmas. Es nevienam neko nepārmetu. Bet tāpat laikā, nu arī tās pērlītes un tās zelta gabaliņi un tās labklājības visas, nu kāpēc? Nē, nu, tas dievbērnam, viņš būs galva un ne ast. Es tā salīdzinu. Un to es dzirdu. Jūs saprotiet, ja tu esi cilvēks patiešām gudrs, balstīts Dieva vārdā, tad tu sapratīsi arī to, kas notiek šodien, un visvairāk, kur brāļi un māsas, ja mums trūkst šī dievišķā gudrība, par ko brīnišķīgi mēs lasījām, tad tas nozīmē, ka mēs esam pakļauti pievilšanai. Jo ja manī nav, un ja mana gudrība, ja manas izpratne par šodien, par rītdien, par to, kas notiek sabiedrībā, to, kas notiek pasaulē, nebalstās. Un es pat gribētu teikt tā, ja es neskatos uz to, kas notiek pasaulē caur Dieva gudrības prizmu, jeb caur Dieva gudrības, caur Dieva gudrību, Dievu vārdu pareizi, tad ļoti vienkārši, kāpēc man neizmantot arī to pasaules gudrību? Un to pieņemam klāt. Nav jau nekas slikts. Mēs būsim svētīgāki. Mēs būsim veiksmīgāki. Mēs būsim veselāki. Mēs būsim gudrāki. Un kāpēc neizmantot? Izmantosim. Un notiek pievilšana. Es esmu pārliecināts, notiek pievilšana. Jo ja, paldies Dievam, ka mēs šo 28. Nodaļu lasam 2026. Gada 6. Maijā. Jo ziniet, kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs nezinām, kāds haos būs, teiksim, 16. Maijā, 26. Maijā. Es tā ņemu 10 dienas, jeb pēc mēneša. Un ja mums nav šis pamats, ka vienīgi un tikai Dieva vārdā ir šī gudrība, ja mēs atļaujam. Nu, es došu vēl vienu piemēru, lai būtu skaidrāk. Varbūt citi domā, ka es baidos runāt. Es nebaidos runāt, jūs jau zināt. absolūti nav bailes. Nu, es došu citu piemēru. Miniet Dievu bērni. Nu, kāpēc ir vajadzīgs Dieva, ja jūs esat saņēmuši Dievu gudrību no Svētā Gara? Svētais Gars jums atgādina caur savu vārdu, caur Dievu vārdu. Kāpēc jums ir vajadzīgs vēl kaut kādas austrumu gudrības? Pasakiet, kāpēc jums ir vajadzīgs vēl kaut kādas citas reliģiskās prakses? Tagad tas ir ļoti moderns. Tu paliec ticībā, lasi Dievu vārdu. Un arī uztais zūm. Un uzsit gongu. Nu, kāpēc tu negribi paplašināt to savu redzes loku? Parasti ar to visu tiek piemānīts. Un faktiski jau ir pievilts. Jūs saprotiet, jā, es to ļoti labi saprotu, tāli tu esi sauri domājošs un tu vispār... Bet man vēl ir tālu līdz tai šaurajai domāšanai, kāda bija Pāvilam. Es slavēju Dievu, kad mums ir liecība par to. Kāda bija apustuļiem, kāda bija pirmajai draudzē. Un tad, miļies, tad klausoties uzmanīgi. Kam bija visšaurākā domāšana šajā, nu, ja mēs tā skatāmies? Kristum. Miļie, Kristus visu pateica, tas nedara. Vienīgi tikai seko man. Man jau pieminētais bagātnieks. Pārdod visu, seko man. Un man bija jādomā nekādu nedēļu atpakaļ arī par vārdiem, ko Kristus saka. Mirušie, lai aprok mirušos? Jūs zināt to? Tiek aicināts darbā. Man, tu zini, nav laika šobrīd. Mūsdienās aicina kādu vīru kalpošanā, ja viņš jau ir kalpošanā. Un, bet viņam tūlītās būs ģimenes pieaugums. Un būs otrais, ir trešais bērniņš. Nu, vienalga, kaut vai pirmais. Tu zini, es uzreiz saku, es nevarēšu tik daudz kalpot draudzē. Tas ir tas. Tas ir tas, ko Kristus saka. Lūdzu, miļē, nepārprotiet mani. Es nesaku, ka tad visiem ir jāatstāja ģimenes un jāatstāja tas, bet iemeslu minēt, kad zini, man nāk smieklu par šo te. Vīram, tēvam piešķir pēcdzemdības atvaļinājumu. Labi, mātei, sievai, jā, bet vīram pēcdzemdības atvaļinājumu. Labi, es saprotu. Droši varat smieties par to, bet es ar vienu vairāk redzu. Un ziniet, kur pie kā mēs nonākam? Mēs nonākam pie tā, ka tas šaurais ceļš ir patiešām šaurs. Tur nav pēcdzemdību atvaļinājums vīra. Nav. Tur daudz kas nav. Tur nav bagātīgs lielās super mega draudzes Amerikā, ja vēl kaut kas. Tur daudz kas nav. Ja bēls varbūt jā, pārāk skarbi es teikšu. Tur daudz kas nedrīkst būt uz šaurā ceļa. Jūs saprotiet, nedrīkst būt uz šaurā ceļa. Jo ja es eju pa šauro ceļu un paņemu līdz, ja nesu kaut ko līdz to, kas nedrīkst būt uz šaurā ceļa, tad cits skatās, bet es, kur viņš iet pa šauro ceļu, ar to platā ceļa bagāžu. Jeb ar tā platā ceļa limuzīnu brauc. Nav, lūdzu, es nerunāju pret mašīnām un markām un limuzīniem. Es runāju par principu. Mēs, Dievu bērni, slava Dievam, mēs esam saņēmuši. Dievs mums ir devis gudrību. Dievs mums ir caur svēto garu atklājis lietas. Un vēl jau vairāk. Mīļie, cik mums šodien šajā tik ļoti tramīgajā, nervozajā, satrauktajā laikā, kādā mēs dzīvojam, kāda ir pasaule. Tas taču nenes nekādu mieru. Tev ir, Andri, miers par nākotni. Jā, tev ir miers par nākotni, tāpēc, ka tev Dievs svētais gars tev dod to mieru.
2: Amen.
1: Un vienīgi tikai viņi. Dāvidam tas pats ir pilnīgs miers. Tāpēc tu tā mierīgi var lasīt visas rakstvietas un tu to saproti. Bet šodien ir tūkstošiem, desmit tūkstoši, miljoni, miljardi, kas nezina šo mieru. Un tad nav brīnums. Bagātības ir, konti ir, iztais pašnāvību. Tāpēc, ka viņam nav tas miers.
0: Nav miera ķēniņa.
1: Nav miera ķēniņa. Cik ļoti vērtīgi ir šī nodaļa. Fantastiski vērtīgi. 28. pants. Bet cilvēkam Dievs teica tikai vienu. Redzi, bība tā kunga priekšā. Tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Un kas ir labs un kas ir ļauns? Kā mēs to saprotam? Tikai lasot Dievā. Lūdzu.
2: Nē, vēl papildinot varbūt vai pieliekot to savu tajam iepriekšējiem jautājumam, ko tālu uzdēvīja. Manuprāt, tas viss bieži vien, kā ticīgais, Dieva bērns, jā, kurš ir Dieva bērns, bet tajā pašā laikā viņam ir tendence kaut kur citur aizmaldīties, kaut ko citu pielikt klāt.
1: Es pats esmu entās reizes nomaldījies.
2: Vai ne?
1: Nevis nomaldījies, aizmaldījies. Tas ir pareizāks.
2: Jā, un es jau to ļoti labi saprotu. Man jau pašiem tieši tāpat ir bijis. Un tā pirmā spilgtākā epizode savā personīgajā dzīvē, kur esmu sapratis, kad es kaut kādu fokusu no Jēzus noņēmis nost un nolicis tā kā malā un izlicis kaut ko citu priekšā. Manā gadījumā tas bija, kad es studēju Jāņa atklāsmes grāmatu, un pēc tam man vairāk interesēja, ko nozīmē tie ciperi, kas ir tas zvērs un tas.
1: Kas ir zīmoli.
2: Jā, viss, man vairāk, man tas vienā brīdī sapratu, paga, tas man ir pārņēmis. Viss, un te ir, fokuss no Jēzus ir malā, tu vairāk koncentrējies uz kaut kādām zīmēm, kaut kādām lietām, citi mūsdienās, Dieva bērnu plakanā zeme, tas ir izšķirošais un svarīgais, un šāda veida lietas, tu jau glābšanu nepazaudē tanī brīdī, bet tu sāc iet pa slidenu ceļu, jo fokus no Jēzus ir nost, un tu koncentrējies uz kaut ko, bet tie taču ir raksti, jā, bet klausies, rakstos nav teikts, ka tev no Jēzus acis jānovērš nost.
1: Bet cik brīnišķīgi, ka atklāsums grāmata ir, jo tas kungs to visu atklāja.
2: Tieši tā.
1: Un pareiz to, ko tu saki, vispirms Kristus pievērsa uzmanību pirmajās trijās nodaļās atklāsums grāmatā. Draudzēm, mani mīļie bērni. Mani mīļie izredzētie, mani mīļie manām asinīm atpirktie, faktiski līgavu. Tur vēl tev ir tas un tas, tev tur ir tas, atgriezies, lūdzu, pamaini to. Šodien ir žēlstības laiks. Tas attiecās katram personīgi, tas attiecās uz katru ģimeni, tas attiecās uz katru draudzi, uz konfesiju un vispārēju. Pirmās trīs nodaļas, primāri.
0: Jā, Jēzus sacīja jaunu bausli, es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, ka es jūs esmu mīlējis un no tam jūs pazīs. Un Kalnasvētrunas beigās Jēzus arī runā par gudrību. Viņš saka, ik viens, kas manas vārdus dzird un dara pielīdzinājums gudram vīram, kas savu namu cēls uz klīns. kad stipras lietas līja un straumas nāca un vēja pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klīnas. Un nekviens, kas manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlas uz smiltīm, kad stipras lietas līja un straumas nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels.
1: Paldies tev par šo rakstvietu. Ļoti labs noslēgums. Tā ir tā realitāte. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radio klausītāji un skatītāji, māsas un brāļi, lai Dievs jūs svētī un pasargā no pievilšanas. Un tas kungs pasargā un dod gudrību, kas ir viņa gudrība. Bet, protams, ja mēs to ņemam vērā, darīsim to. Tad Dievs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad tiksimies nākošu nedēļu. Visu labi.
3: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stelbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis.

0: Tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varos, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu, jā, es atceros šo epizodi, kas bija tāda pusaudze. Man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa. Ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot. Pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Tam tu esi nevar dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdienu ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā pa tām durvīm. Nācu iekšā un

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.